0: innsamling av information. Du har sikkert informanter dypt inne I det iranske, til og med I det iranske presseskapet, vil jeg tro, for det et veldig splittet land dette her. Mm. Og så har man både de israelske og amerikanske kapasitetene når det gjelder signaletretning, altså satellitter og mobiler og alt dette.
1: Ja, altså jeg tenker særlig Mossad nok ledende her, og vi har jo sett det tidligere, for eksempel når man drev og drepte de som jobbet på kjernekraft- eller atomvåpenprosjektet til Iran. Man peket ut eller fant hvem det var som var sentral, og så tok man dem av dagen. Og det jo liksom, hvis man også ser på første anslaget, ikke sant, der man helt tydelig visste hvor øverste leder var, og var I stand til å ta både han og en god del av de nærmeste av dagen. Ja,
0: mange med han, ikke sant, det var nesten 40 stykker.
1: Ja, ja. Sånn, ja. Sånn at dette vitner om god etterretning. Men god etterretning I et enkelt angrep jo ikke det samme som at selve planen for hva du skal oppnå til stede, ikke sant? Så det liksom en sånn disconnect mellom hvilke bilder du har av hvor disse sentrale figurene og installasjonene og en tydelig sånn kommunikasjon på hva egentlig endgame her?
0: Mm. Og vi jo litt prisgitt det amerikanske og israelske bildet av hva som skjer I Iran, fordi I Iran så har man jo I stor grad skrudd av internett, folk flest har I liten grad mulighet til å kommunisere med omverden. Noen klarer sikkert det, vi har satellittordninger og sånt nå, men det de færreste. Mm. Så det små biter med informasjon vi får, og det på begge sider så dette veldig styrt.
2: Og så det jo en ting til, og det at befolkningen I Iran jo delt. Det mange som var tro til det regime som var, og det mange som ikke det. Det gjør vel sikkert også etterretningen vanskeligere, I form av at noen vil ikke samarbeide og ikke ha endring I det hele tatt.
0: Jeg vet ikke akkurat hvordan dette prosentuelt, men vi kan med ganske god grunn anta at flertallet av de som bor I Iran, de ønsker dette presteskapet nord og ned. De lei av dette her. De lei av det moralpolitiet. De lei av ikke kunne leve fri liv. Det ikke dermed sagt at de ikke glad I landet sitt, så de nok litt sånn delt sånn. Og så det alltid en del som under press, og som da sannsynligvis vil være lojale mot regimen, men det fordi at det det regime som der, og så har du den siste gjengen som da hardlinere, det nok en liten del av befolkningen.
1: Men det samme kan du faktisk si om for eksempel Russland. Flertallet der ønsker nok sannsynligvis at det som skjer nå bare skal forsvinne, og at de kan leve andre liv. Samme kan du si om Nordkorea, samme kan du si om Myanmar. Det som skjer når du får den type maktstruktur som da regimet I Iran tross alt representerer, at en ganske mye mindre mengde mennesker I stand til å holde kontrollen over veldig, veldig mange flere. Og det som man, jeg tenker at noe av logikken fra amerikansk og israelsk hold her at det å sette I gang denne ytre effekten, prøve å liksom røre litt rundt I denne krukka for å se om det skjer noe som gjør at regimet mister grepet. Det nok noe av ideen her. Men det blir jo litt hjerterått da. Sånn som når Trump står og sier at nå skal vi bombe, og vi skal bombe som aldri før, og nå må da folket må gripe sjansen, ikke sant, og ta landet tilbake. Hvem pokker folket? Ikke sant? De like mange fasettert I Iran som de I alle andre land I Midtøsten, ikke sant? Det ikke ett folk. Det en hel haug med grupperinger som har ulike meninger om hva Iran skal bli en gang I fremtiden.
0: Du skal ikke ha veldig mange informanter før du kan resonere deg frem til en ting som skjedde på dag to, og det at når Iran angripes, så angriper Hezbollah Israel. Altså det vet man en mekanisme for Hezbollah-guerillaen I Libanon. Det er et direkte underbruk av det iranske presteskapet. Så nå har man jo fått en front der også, hvor Israel går inn I Libanon. Også der har jo de god etterretning, så de har jo tatt ut, som det heter, det vil si rett og slett å drepe en del sentrale Hezbollah-personer. Og her har man også en tanke om å rett og slett bare fjerne denne trusselen.
1: Og her vi tilbake til noe som vi egentlig innledet denne delen med, nemlig hvor lang tid har de planlagt dette? For det interessant. Israel slo til mot Hezbollah I Libanon for en stund siden, ganske beinhardt, tok ut ganske mye av lederskapet. Og nå, som du sier, nærmest helt forventet, så slo da Hezbollah tilbake mot Israel, ganske sånn, svagt angrep til Hezbollah her, og Israel bruker storslegger og setter faktisk folk på bakken på dag tre, ikke sant? Dagen etter dette angrepet så har de soldater I Libanon. Dette vittner jo ikke om noe sånn sporadisk, spontan reaksjon. Dette planlagt.
0: Men en annen ting som jeg leste her var at det noen analytikere som nå ser for seg at Iran har en mulighet til å bruke en del gammelt materiell for å blø ut Israels Iron Dome.
1: Mm.
0: Og så begynner med de mer avanserte rakettene sine. Det kan være at de baserer seg på god informasjon I den forstand at de ser at det de bruker liksom, det ikke det siste og det nyeste og det mest effektive de har. De kan jo faktisk skyte så langt som 3000 kilometer, og der, fra nord I Iran så når man da faktisk helt til sørlig Tyskland, så det et stykke da, de kan komme med disse missilene sine. Kan det være noe en sånn teori?
1: Ja, jeg tenker jo at hvis man har, som ser for seg en lengre konflikt, som jeg antar at presteskapet eller regimet gjør, så kan man jo gjøre det som man egentlig gjorde under den forrige runden mellom Iran og Israel, der man så at man både hadde disse saktegående og masseproduserte dronene, billige angrepsvåpen, som gikk sakte mot Israel, som ble engasjert av Iron Dome-forsvaret, og så kom rakettene etterpå, ikke sant? Og blandet seg med denne svermen. Og det klart, Israel har jo ikke ubegrenset med skyts de heller, og man ser jo allerede at selv med det angrepet som har vært nå, så har jo flere av disse missilene og dronene brutt igjennom, og enda verre står det jo til I de omkringliggende arabiske statene, ikke sant? Som har et mye mindre luftforsvar, og som mye mer sårbar. Dette vet jo I Iran veldig godt nå, at hvis de nå begynner å virkelig ta ut, ødelegge denne oljeinstallasjonene og infrastrukturen som ligger der, så man jo faktisk I ferd med å komme I en nedadgående spiral rent økonomisk sett.
2: Dere har jo flere ganger nevnt at Iran en av de store militærmaktene der nede. De har mye materiell. Hvor mye tror vi at de har nå, og de sånn at de kan holde på lenge hvis det angrep som det nå, både fra Israel og USA?
1: Ja, så som Øystein var inne på I sted, så det jo det vanskelig å vite. Det man sier at man regner med at Iran brukte en god del av arsenalet sitt forrige gang det var stridigheter mellom Israel og Iran.
2: Mm-hmm.
1: Men man vet jo ikke eksakt hvor store lager de har. Man vet litt om at mye av det de har produsert har faktisk blitt sendt til Russland. Så Russland akkurat nå har jo plutselig, motoren nok sannsynligvis plutselig mye mindre, kanskje ingenting. Av det de ellers fikk fra Iran, for at de må liksom ha den produksjonen selv. Men la oss nå si at de har ganske mye, litt sånn utdatert, sånn som vi ser det, første eller andre angrepsvåpen, altså missiler og sånt, så vil de fremdeles være ganske effektive, både med å ta ned, eller engasjere og bruke opp luftforsvaret til Israel, og ikke minst til å treffe nabolandene, som står mye svakere stilt. Men det vanskelig å si. Igjen, dette blir spekulasjoner. Man kan anta at de så eller så, og så tror jeg at noen driver med litt grann ønsketenking, og kanskje håper at de har mindre enn det de faktisk har.
0: Så det et annet perspektiv her også, som vi I hvert fall kan tillate oss å spekulere I. Vladimir Putin, han var jo ute og sa at det var egentlig ingen grense for hva de kunne være villige til å gjøre for å støtte Iran. At de dukker opp på Irans side I noen bakkekamper mot USA, det vel nok tvilsomt, men de vil nok helt sikkert dele etterretningsinformasjon, særlig om hvor amerikanske skip befinner seg.
1: Mm.
0: Det kan nok gjøre det litt lettere for iranerne å utgjøre en reell trussel mot amerikanske hangarskip og for så vidt andre skip som på samme side da, I denne konflikten. Og det skal man ikke kimse av, fordi hvis de, som du sier, man vet ikke hvor mange missiler de har. Og dette angrepet på den ambassaden I Saudi, den amerikanske ambassaden I Saudi-Arabia, det kom jo helt fullstendig overrasket på dem. Så det kan jo skje andre steder også.
1: Ja, altså jeg tenker at hvis man virkelig ønsker en symbolsk stor seier, hvis man klarer å treffe en krysser eller et hangarskip, altså man bruker nok avanserte raketter, sjømålsmissiler eller hva det måtte være, til å prøve å treffe de skipene. Det vil skape en reaksjon I USA som potensielt sett kan gjøre at Trump faktisk nødt til å trappe ned hvis stapene blir stor nok. Dette vet jo selvfølgelig iranerne. De vet også at hvis de prøver å senke en krysser eller et hangarskip og klarer det, så tenker jeg at den slegga de får I retur kommer antageligvis da til å være så vanvittig, drøy og enorm som Trump har stått og skrøt om nå I det siste om hva de har I vente.
0: La oss se litt på hva utfallene her kan være av denne krigen. Det jo mange muligheter, men hvis vi begynner med et alternativ, det at regimen faktisk overlever.
1: Ja.
0: At man blir litt som en katt som har fått juling, men kommer tilbake, og så det business as usual.
1: En katt som har fått juling, faktisk. Ja, ok. Det ikke business as usual med en gang. Altså, hvis regimen overlever, så det jo satt ganske mye tilbake, ikke sant? Sånn økonomisk og militært og alt det, men de har klart å holde seg flytende, ikke sant? Et problem jo da det interne, altså de må virkelig slå ned på de som prøver å få dem fjernet. Det andre jo at de har jo virkelig gjort seg til uvenn med samtlige land rundt dem, ikke sant? Slik at dette diplomatiske arbeidet med å få en sånn dialog mellom de ulike partene kommer til å bli ganske krevende. Men der har jo da Iran et trumfkort, i alle fall når det gjelder de landene som avhenger av Hormuzstredet. Da kan man si greit. Nå det business as usual, vi skal ikke hindre noen ting som helst. Dere kan seile ut, vi må ha en normalisering. Og det ingenting som får normalisering til å skje fortere enn at de som tar penger ikke gjør det lenger.
0: Ja, for det har jo de sagt nå, at nå vil de sette alle tankskip som forsøker å seile gjennom Hormuzstredet i brand. Mm. Og det har jo alle forsikringsselskapene som forsikrer tankskip merket seg, så nå det jo en helt enorm kostnad for å ta den risikoen. Hvilket betyr at det blir mindre gass og olje på markedet i verden, og prisene går veldig opp. Det vel steget med nesten 50% med gass.
1: Mm. Så alle dere der ute som har Equinor-aksjer, gratulerer.
0: Ja, men det en situasjon som også amerikanerne vil føle på egen lommebok, for de jo veldig opptatt av bensinpriser, og i mangel av noen gode grønne alternativer, så i hvert fall i tilstrekkelig omfang, så dette allerede et problem for hele resten av verden. Det også et stort problem for Kina, som får, jeg tror de kjøper mellom 20-25% av all petroleumsproduktene da, som går ut fra gjennom Hormuzstredet. Og Russland, som driver og selger sin olje, de tjener jo også på dette, for nå kan de få mer for den.
1: Riktig.
0: Da får de mer penger til å krige i Ukraina.
1: Ja, og så det jo interessant der at Venezuela, som også var en leverandør til blant annet Kina, jo ute av spill, så ikke sant at Kina føler på dette, men det interessante med Kina, egentlig samme som med Russland, de kommer med noen ytringer, men de sitter ganske så stille i båten.
2: Mm.
1: Og da tenker jeg at noe av det som ble nevnt på en del av disse debattene på TV jo, tror jeg helt riktig. Når USA virkelig tar frem det de har av militær styrke, så det ikke så mye, særlig Russland, og til en viss grad Kina kan gjøre, i alle fall ikke når det skjer på en annen kant av verden.
0: Mm. Men nå har i hvert fall Iran brukt ganske mange av de virkemidlene de har, mer eller mindre umiddelbart etter dette angrepet. De har gått løs på en del andre stater i Gulfen, og de har stengt Hormuzstredet og lager så mye spektakel som det overhodet mulig å gjøre på kort tid.
1: Mm.
0: Og la oss nå si at regimet faller da.
1: Ja.
0: Da det også noen scenarier å vurdere, og der kan man jo tenke seg at det kan utvikle seg ganske raskt til en slags borgerkrig.
1: Ja, altså, da vi litt tilbake til når Trump står der og snakker til det iranske folket som om det skulle være ett folk, altså som at alle skulle ha en felles interesse. Og sånn det jo ikke. Her vil det være ulike grupper, ulike fraksjoner, ulike opposisjonsledere som sitter i fengsel, men som kanskje da kommer ut og vil prøve å samle støtte. Og det ikke gitt at alle disse ønsker å bruke demokratiske virkemidler for å skape et nytt styre. Da får du borgerkrig. Og da vil du jo, altså uansett om regimet faller, så vil du jo ha en ganske sterk fraksjon fra revolusjonsgarden. Du vil også ha en god del aktører fra altså den vanlige, regulære herren. Og alle disse vil blande seg i denne miksen og støtte antageligvis av ulike sider. Så en borgerkrig i Iran vil være en katastrofe, ikke bare for Iran, men for hele regionen.
0: Vi har jo noen eksempler fra tidligere i Midtøsten hvor man jo har drevet med regimestyrting, og det har jo til og med Norge vært med på i Libya, og det har jo endt opp med ganske uoversiktlige situasjoner, og med, som du sier, fraksjoner som da kontrollerer deler av et land. I Libya så det sånn at Tripoli en ting, men kommer du lenger ut i ørkenen der, så må du forholde deg til helt andre skal si, myndighetssystemer da.
1: Ja, og jeg tenker jo også særlig når det gjaldt Libya, så var man jo veldig tydelig mot den delen av opposisjonen som man ønsket liksom skulle gå seirende ut, at man skulle støtte dem, og så gjorde man jo ikke det godt nok, så de gikk jo på en smell, og det var jo masse slakt, ikke sant?
2: Mm.
1: Sånn at det är lite sånt som Trump gjorde första gången när det iranske folket gick ut I gatan och han sa att jag lovar att komma och hjälpa er, inte sant? Och han inte gjorde det. Alltså du lekar ju med folks liv här och då dödade det sannolikt tusentals, kanske 10 000-tals bara där. Och det som nu ligger föran Iran, hvis det blir borgerkrig, är ju dessvärre sannolikt mycket värre.

0: fryktelig vanskelig og risikabelt. Vi kan gå tilbake til Irak-krigen, som også et eksempel på noe som gikk fryktelig feil. Der kommer amerikanerne inn, og så det en eller annen luring I administrasjonen som tenker at, vet du hva, disse folkene som tilhører BAT-partiet, altså Saddam Hussein sitt parti, de må vi få bort. Da fjerner man jo da alle de som var medlem av BAT-partiet I styre og stell, altså I staten. Det var veldig mange, noe som gjorde at staten kollapsa, og det ble da både krig og oppstand og opprør, og amerikanerne fikk virkelig kjørt seg.
1: Vi kan jo nevne et par andre eksempler på amerikanske intervensjoner som historisk sett har hatt samme tanke bak seg, da, at man skal endre et regime, Afghanistan og Vietnam. Mm. Og der har man jo tuslet ut med halen mellom beina etter 10, 12, 15 år I begge tilfeller, og det man sitter igjen med etterpå akkurat det samme som man prøvde å utfordre I utgangspunktet.
0: Ja, og Afghanistan jo et veldig godt og dessverre tragisk godt eksempel, ikke sant? Der du nå har Taliban ved roret. Og der det jo sånn at det en sammenheng da, mellom Afghanistan og Irak, for når amerikanerne gikk inn I Afghanistan etter 9-11, så var de til å begynne med ganske bra på ballen, ikke sant? De var ute etter Al-Qaida og de som hadde utført oppdraget, så jo Bush junior sitt snitt til å følge opp det faren aldri fikk til ved å gå inn I Irak, og da fikk man en sånn mission creep som da gjorde at oppmerksomheten ble ledet den veien. Og så gikk det da I sum gærent. Og når man da kom tilbake til Afghanistan og fornyet innsatsen der, så skulle man gjøre alle andre ting enn liksom å stoppe Al-Qaida eller Taliban for den saks skyld. Man skulle jo skape demokrati, og man skulle ha rettigheter for kvinner og alt sånt, som vel og bra, men dette jo ikke noe et forsvar klar å skape alene, og det var alt for farlig for sivilsamfunnaktørene å gjøre det de måtte gjøre for å forandre samfunnet. Og så endte vi opp der vi gjorde, ikke sant, til slutt, som var ytterst tragisk.
1: Men hvis vi ser på hvordan det var I Iran før revolusjonen 1979, så var jo det et regime som var styrt av Shahen, som jo et slags monarki, kan man si. Men det hadde også en del fellestrekk med en militær junta eller et totalitært regime, så det var jo ikke noe demokrati I den forstand vi legger I det begrepet. Man kan jo se for seg nå at man får en situasjon hvor den sterkeste rett vil tilsi at ja, vel, vi kvitter oss med dette presteregime, så vi skal ha en mer sekulær stat, men forsvaret og militæret må jo likevel være en sterk enhet for å styre så stort land med 90 millioner mennesker.
0: Ja, der har du nemlig det tredje scenario på et regimefall, militærjunta. Og hvis regimet faller, så tenk pessimisten I meg at det den mest sannsynlige endepunktet, I hvert fall inntil videre, for Iran, som også vil være dypt tragisk. Og da vil det være særlig da revolusjonsgarden som går inn, det de som har mest å tape på ikke å være ved makten, ikke sant? Mm. Sånn at da har man liksom allerede en god del scenario, men det jo da også et fjerde scenario, regimet faller, og man får en periode der man konsoliderer de kreftene I Iran som ønsker et nytt Iran, og man kommer sammen etter hvert og lager en form for demokratisk konstellasjon, ikke sant? Man får sakte men sikkert demokrati inn I landet. Det ikke så fryktelig søkt som det høres ut som. Det går an å se til Syria, der det nesten ut av intet dukket opp en som til å begynne med var stemplet som en ISIS-terrorist, som går inn, begynner å rydde opp, blir kvitt Assad, og har lovet at man etter hvert da skal bringe Syria tilbake inn I det relativt gode selskap. Og så får man jo se om man klarer det, men muligheten for at en sånn person kan dukke opp, som kan virke samlende uten at vedkommende, på det tidspunktet I alle fall, virker autoritær, den der den også.
1: Det som litt utfordrende når det gjelder Iran, altså hvis du sammenligner med noe annet som vi har snakket mye om I Norge for 30 år pluss siden, var jo Sør-Afrika. Og der visste man jo veldig tydelig hvem skulle den nye lederen være, hvilken fraksjon skulle vedkommende høre til. Der kom man liksom på en måte til et slags dekket bord. Men her vet vi veldig lite om persongalleri. Det sikkert noen som vet mye mer enn oss om dette. Men det ikke sånn at det én leder her, det en lederkandidat. Det en del fraksjoner og en del forskjellige mennesker i dette spillet, så det kan nok sikkert være en klok tilnærming at man kanskje har en sånn, den type FN-tilnærming da, som du beskriver der.
0: Ja, jeg tenker at det som gjør Sør-Afrika spesielt var jo at Nelson Mandela var et navn selv om han satt I fengsel. Altså, du kan godt si at det at han satt I fengsel så lenge gjorde at han nesten ble større enn livet, ikke sant? Og når man

0: da fikk den fasen da vi gikk over til et demokrati og apartheid falt, så var han den eneste kandidaten, ikke sant? I alle fall så vet ikke vi som ikke har den spisskompetansen om Iran, som kanskje noen andre har, hvem et sånt navn skal være. Det ingen som i utgangspunktet stikker seg frem. Det vi derimot vet jo at en del av de som nå er valgt ut til å sitte i dette overgangsregimet i presterådet, og ikke minst i denne sikkerhetsrådet, hardlinere som godt kjent og som har alt å vinne på at regimet blir bevart.
1: Ja, så det jo utvilsomt noe tragikomisk over å sette i gang en så stor militæroperasjon som Israel og USA nå har gjort. Mange mennesker blir drept, man lager kaos i hele regionen, og så sier man ja, vi har kvittet det presteregimet, vi har fått innført en militær junta. Da har man ikke kommet særlig mye lenger. Ja,
0: og så jeg ganske sikker på at Trump sin taleskriver kommer til å kalle det noe helt annet enn militær junta. Men det bare min rene gjetting. Men folkens, dette dessverre langt fra over. Gråsonegjengen, følg med, og vi setter stor pris på at du også med oss.
1: Takk for at du hørte på.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode dykker vi inn I del 1 av 2 om Acid Bath-morderen. Og jeg må si innledningsvis her at dette en helt ufattelig forstyrrende og rett og slett ekkel sak som dreier seg om en fyr som lot seg både fascinere og inspirere av en mann som brukte svovelsyre som en del av sine kriminelle handlinger. Titteren på episoden snakker kanskje for seg selv, men dette uansett del 1 av saken om Acid Bath-morderen. Vi skal helt tilbake til året 1949, nærmere bestemt til februar dette året. Og jeg vil gjerne introdusere deg her for en kvinne som heter Olivia Duran Deakin. Dette var en 68 år gammel kvinne som den gangen bodde på Onslow Court Hotel I Kensington I London, like I nærheten av Hyde Park. Olivia hadde innen 1949 blitt enke, men levde fremdeles et liv med stor rikdom da hennes avdøde ektemann var en oppfinner, I tillegg til at hun selv også hadde flere gode forretningsideer. På Onslow Court Hotel den gangen bodde det primært eldre mennesker over lengre tid, men kanskje særlig eldre kvinner og enker. Olivia hadde sin lille gjeng med veninner som også da bodde på samme sted, som det virker som at tok veldig godt vare på hverandre. Plutselig en dag I 1949 så flytta det inn en ung mann på dette hotellet som utvilsomt fanget oppmerksomheten til disse damene, særlig fordi denne unge mannen med glede oppsøkte kontakt med dem. Han var både ung, kjekk, charmerende og til og med singel, og det var helt åpenbart at han også likte oppmerksomhet, uansett hvem den kom fra egentlig. Denne unge mannen het John Haig, og han fikk etter hvert god kontakt med damene på hotellet, men han bet seg særlig merke I Olivia Duran Deakin. Disse to pratet mye sammen, og John brukte mye tid på å både smigre Olivia og selv bli smigret, men det var I grunn ikke det som gjorde at John ble ekstra interessert I 68 år gamle Olivia. Gjennom samtalene deres, men også gjennom samtaler han overhørte at hun hadde med andre, så kom det frem at Olivia faktisk hadde en forretningsidé som dreide seg om kunstige negler. John Haig hadde fortalt Olivia og de andre damene at han var både ingeniør og entreprenør, så da han hørte at Olivia hadde denne ideen, så var han rask på ballen. John viste interesse for ideen og sa til Olivia at han og selskapet var veldig interessert I å prate om og se på muligheter rundt ideen, og deretter inviterte han med seg Olivia til verkstedet sitt I Crawley, hvor hun blant annet skulle få se litt ulike prototyper for de kunstige neglene. Planen var at Olivia skulle bli med John til verkstedet hans I februar en gang, men ble det egentlig noe av denne avtalen? Lørdag 19. februar 1949 startet som en helt vanlig dag, der både John og damene på hotellet spiste frokost rundt samme tid. Denne morgenen dukket imidlertid ikke Olivia opp til frokost, noe de andre damene la godt merke til. En av Olivias nærmeste veninner, nemlig Constance Lane, ble særlig bekymret over det hele. Hun mente at Olivia var en kvinne som holdt sine normale rutiner og gjorde de samme tingene i hverdagen, så at hun ikke møtte opp på frokosten sånn hun pleide, særlig uten at noen visste hvorfor hun ikke var der, var særdeles uvanlig. John var på frokosten denne dagen, og han la raskt merke til Constance sin voksende bekymring for Olivia, som økte også hans egen bekymring i stor grad. De to snakka mye om hva som kunne ha skjedd, og fant en form for trygghet i hverandre denne dagen. Dette var jo en lørdag, og i samtalene mellom John og Constance fortalte John at han ikke hadde sett Olivia siden fredag morgen, altså dagen før. Han fortalte også at hun egentlig skulle være med han til verkstedet hans senere den dagen, men at hun ikke møtte opp til avtalen deres, og siden da hadde han ikke sett henne. Hvor i all verden hadde det blitt av Olivia, og hadde noe skjedd henne? Søndag 20. februar hadde fremdeles ikke Olivia gitt lyd fra seg, og bekymringene vokste seg så store at John og Constance bestemte seg for å dra til politistasjonen og melde Olivia savnet. Politiet åpnet en etterforskning av saken umiddelbart, og faktisk begynte de veldig raskt å se i retning av John Hague, rett og slett fordi det kom frem at Olivia hadde denne avtalen med John fredag 18. februar. I utgangspunktet var det nemlig ingen direkte link mellom John og Olivia, annet enn at de begge bodde på Onslow Court Hotel i Kensington, men dette møtet ga etterforskerne likevel et sted å starte. Politiet var nødt til å gå etter det de kunne og undersøke mulighetene, og de kunne jo heller ikke stole blindt på John, selv om han var med til stasjonen for å melde Olivia savnet. Derfor bestemte etterforskerne seg for å ta en tur til verkstedet til John i Crawley og undersøke det, men jeg tror nok ingen av dem var forberedt på hva det var som skulle møte dem. På verkstedet i Crawley fant politiet noen svære tønner av den typen som kunne tåle både det ene og det andre kjemikaliet, men disse sto tomme inne på verkstedet. Etterforskerne begynte da å se litt andre steder også, og fant blant annet to attaché-kofferter, hvor den ene inneholdt en revolver med tilhørende ammunisjon, og den andre inneholdt en rekke dokumenter og ID-papirer. ID-papirene politiet fant, de tilhørte personer de ikke klarte å kjenne igjen. Men blant disse og andre papirer fant de noe annet som definitivt hjalp dem på vei. Plutselig fant politiet nemlig en kvittering fra et lokalt renseri på en sort persisk lammefrakk til dame. Politiet visste at John var en singel mann uten noen kvinnelige figurer i livet sitt på dette tidspunktet, men de visste at Olivia Durand Deakin med høy sannsynlighet eide en frakk eller kåpe av denne typen. Umiddelbart ser jo dette mistenkelig ut, og politiet valgte da å ta en titt på Johns kriminelle historikk og da rulleblad. Her dukka det opp en rekke punkter som jeg kommer tilbake til senere, men de mistenkelige omstendighetene samt Johns kriminelle rulleblad var det som gjorde at politiet bestemte seg for å ransake hele eiendommen til dette verkstedet. Etterforskerne hadde da med seg en patolog til eiendommen som skulle avdekke noe helt forferdelig. I bakgården til verkstedet ble det nemlig funnet så mye som 13 kilo menneskefett, deler av en menneskefot, gallestein fra mennesker, og også deler av en form for tannprotese eller krone. I rettssaken som fulgte ble faktisk denne tannprotesen bekreftet av Olivia Durand Deakin sin egen tannlege, så da fikk man bekreftet at den tilhørte henne. Så vi nødt til å ta en liten prat om det første avhøret politiet gjorde av John Hague. Da de fikk han inn på stasjonen hadde de jo gjort mange funn, og egentlig var saken klar som bare det i forbindelse med drapet på Olivia Duran Deakin. Men avhøret skulle brått avdekke en hel del mer, som politiet på dette tidspunktet ikke visste noe som helst om. Noe av det første John Hague spurte etterforsker Albert Webb om i dette avhøret var følgende, oversatt til norsk. Fortell meg helt ærlig, hva sjansene for at noen blir løslatt fra Broadmoor? Broadmoor, det var da et av få høysikkerhetspsykiatriske sykehus i England på den tiden. Så bare det at han spør om noe sånt, det peker jo naturligvis i en viss retning. Etterforskeren svarte da at han ikke kunne svare på eller diskutere den typen ting med han, hvorpå John svarte at «Vel, hvis jeg fortalte deg sannheten, ville du ikke trodd meg. Det høres for fantastisk ut til å tro på». Etter å ha sagt dette og blitt presentert for politiets funn på eiendommen til verkstedet til John E. Crawley, så endte han opp med å tilstå drapet på 68 år gamle Olivia Duran Deakin, og fortalte rett ut at han hadde løst opp liket hennes ved å bruke svovelsyre. Det hører med til historien at denne svovelsyreprosessen, som selvfølgelig tok mange timer, omtrent opplevdes dagligdags for John Hague. I avhør fortalte han nemlig om det som om det var ingenting, og vi vet i dag at han også forholdt seg til prosessen på en urovekkende avslappet måte. John skal nemlig ha påbegynt prosessen ved å legge Olivia i en tønne, deretter tatt av disse verdisakene hun hadde på seg, før han helte over svovelsyren og dro til en lokal pub for å spise lunsj. Etter hvert kom han tilbake til verkstedet og fortsatte prosessen, som om det bare var en hvilken som helst annen arbeidsoppgave han måtte gjøre. Det forteller oss jo utvilsomt mye om hvilket forferdelig menneske denne mannen faktisk var.

Som du helt sikkert skjønner, så viste det seg jo at John hadde løyet om hva som skjedde 18. februar hele tiden. Han og Olivia hadde nemlig møttes i lobbyen til hotellet denne morgenen, og kjørt sammen i bilen hans til verkstedet i Crawley. I dokumentarserien Murder Maps, hvor denne saken ble tatt opp i en episode i 2017, så fremstilles det hele som at Olivia ble presentert for disse prototypene vi snakket om. Men i det hun holdt på å gi tilbakemelding på prototypene, så dro John frem en 38-kalibers revolver og skjøt Olivia i nakken. Deretter stjal John alle Olivias personlige eiendeler, inkludert denne persiske lammefrakken som han sendte på rens. Etter å ha tatt til seg alle verdisaker, la John denne stakkars 68 år gamle enken i en tønne, som han da fylte med svovelsyre. Den gangen leide John Haig flere verksteder i England, men det aktuelle verkstedet i Crawley hadde ingen kum han kunne bruke til å tømme ut innholdet i tønna. Derfor så valgte John å kvitte seg med innholdet i bakgården bak verkstedet i stedet, som noen etterforskere forklarer at han nok tenkte at ikke ville bli oppdaget uansett, fordi det var så mye rot og greier bak der likevel. Det John imidlertid ikke tok høyde for, var det faktum at enkelte ting og materialer bruker lengre tid på å brytes ned enn hva menneskekroppen gjør. Eksempelvis kroner på tennene eller den slags. Patologen som undersøkte eiendommen fant jo som nevnt disse, og de endte opp med å veldig enkelt kunne spores til Olivia. Hadde John bare tatt seg litt bedre tid i denne syreprosessen, så hadde det sannsynligvis vært en vesentlig mer utfordrende oppgave for politiet å faktisk kunne bevise at John hadde tatt livet av Olivia på verkstedet, særlig fordi de ikke hadde et lik i saken. Så tilbake til dette første avhøret. Her fortalte jo John om drapet på Olivia og hvordan han hadde gjort det. Men etter å ha fortalt om dette, skulle politiet virkelig få et innblikk i hvilke forferdelige handlinger som faktisk hadde funnet sted, og hvor stor denne saken egentlig var. I dette første avhøret innrømmet nemlig John Haig at Olivia Duran Deakin slett ikke var det første offret, i det han forklarte at det hele faktisk ikke var en så komplisert prosess, noe han visste fordi han hadde gjort den samme prosessen med de andre offrene sine også. Som jeg nevnte, trodde jo politiet på dette tidspunktet at de kun hadde én drapssak foran seg, men nå dukket det ikke bare opp ett navn til. Faktisk hevdet John å ha tatt livet av ytterligere 8 personer til. Dette var da 2 foreldre og en sønn, et kjærestepar, i tillegg til en ung gutt ved navn Max, en ung jente som John hevdet at kom fra Eastbourne, og til slutt en kvinne fra Hammersmith. Vi skal komme tilbake til hvorvidt det stemte at alle disse navngitte personene hadde blitt drept i det hele tatt, og da også av John Haig. Men du kan nok bare se for deg hvilket sjokk som gikk gjennom avhørsrommet i det John innrømmet alt dette helt uoppfordret, og uten at etterforskerne hadde noen idé om at dette kunne dukke opp. Vi skal se litt nærmere på en av disse personene som John hevdet å ha tatt livet av, og det er nemlig William McSwan, som John sa at var hans første offer. John og William møttes for første gang helt tilbake i 1937, da John jobbet som sjåføren til William i en liten periode. Ut fra hva ulike kilder sier, så virker det som at John trivdes godt i jobben som sjåfør, til tross for at han inni seg hadde et stort ønske om å leve en eksklusiv og luksuriøs livsstil, og denne jobben på langt nær ga han nok lønn til å kunne finansiere den livsstilen han drømte om. John var også veldig sjalu på livsstilen til William,
Særlig fordi William også jobbet med å få inn leietakere til boligene foreldrene hans eide, og blant annet gjennom det hadde skapt seg en svært attraktiv livsstil. Det at John ikke hadde høy nok inntekt på dette tidspunktet til å finansiere livsstilen han ønsket seg, gjorde at John begynte med flere kriminelle handlinger innenfor både stjeling og svindel for å få inn mer penger. Dette var lovbrudd John ble tatt for, og han havna derfor i fengsel på korte dommer flere ganger i løpet av de neste årene, og jobbet da åpenbart ikke for William lenger. Det vi uansett vet er at William McSwan likevel opprettholdt kontakten med John Hague selv om han satt i fengsel, og de to møttes også gjerne over en øl eller to hver gang John kom ut av fengsel. Dette vitner jo om et vennskap som strakk seg forbi det at William var arbeidsgiveren til John, så det var nok en sterk tillit mellom disse to. Vi skal til den 9. september 1944. På kvelden denne dagen skulle John og William møtes for å ta noen drinker på baren som het The Goat i Kensington, hvor de hadde møttes og tatt drinker mange ganger tidligere, men denne dagen skulle bli ganske annerledes fra de andre gangene de hadde møttes her. William gikk nemlig inn i møte med en innstilling om at dette skulle bli en hyggelig kveld med vennen sin, mens John hadde helt andre planer for både kvelden og Williams skjebne. Etter å ha tatt et par drinker inviterte John med seg William hjem til kjellerleiligheten sin på Gloucester Road i London. I det første avhøret John hadde med politiet, forklarte han at så fort de kom inn i leiligheten, så banket John William i hjel og begynte med å slå han i hodet. Deretter hadde han plassert William i en tønne, fjernet alle verdisaker og deretter fylt tønna med svovelsyre. Så kunne nedbrytningsprosessen begynne. I avhør forklarte John at alt han gjorde med William var gjennomført vesentlig mer amatørmessig enn med Olivia, rett og slett fordi at dette var hans første gang. I episoden om saken i Murder Maps fra 2017 fremstilles det som at John forklarte at han måtte gå inn og ut av rommet mange ganger i løpet av prosessen, og at han den gang ikke brukte gassmaske engang, som han mente var amatørmessig. Uansett, i leiligheten eller kjelleren på Gloucester Road så var det en kom, så etter dette første drapet og da prosessen med William var ferdig, så helte John ut innholdet fra tønna ned i kommen, og dermed forsvant alt sammen ut i havet uten et eneste spor. Genialt, tenkte John Hague. Men hvor genialt det egentlig var, kommer vi tilbake til senere. Også fra William tok John vare på alle verdisaker, og han solgte dem for å ta pengene selv, for så å stjele alle pengene William hadde på bankkontoene sine. Det neste han gjorde var å komme opp med en god dekkhistorie som han kunne fortelle til foreldrene til William, sånn at de ikke lenger skulle lure på hvor det ble av sønnen deres. Drapet på William skjedde jo i 1944, og det hører med til historien at da andre verdenskrig begynte, så hadde William McSwan registrert seg som en mann som kunne trekkes ut av forsvaret til å tjenestegjøre under andre verdenskrig. Frem til drapet hadde han åpenbart ikke blitt kontaktet, men John brukte dette for alt det var verdt i sin dekkhistorie. Han fortalte da at William hadde reist av sted og kommet seg til et hemmelig skjulested i Skottland, fordi han var redd for at han nå ville bli hentet inn av forsvaret. Foreldrene trodde jo absolutt på denne historien, og den gjorde jo også at de ikke ville lure på hverken hvor sønnen deres var, eller hvorfor han ikke kontakta dem på noen måte. Som vi alle vet, så varte jo ikke krigen for alltid, og det var jo bare i underkant av et år senere at krigen var over,
Och ju närmare man kom det, ju mer började också föräldrarna till William och lura på varför han fremdeles inte hade kontaktat dem eller I det hela tatt dukket upp I London. Hur skulle John lösa denna knipa? John hade ju ett intryck av att William hade väldigt mycket pengar, men I verkligheten så låg de största värdena och summorna faktiskt hos föräldrarna till William, eftersom det var de som ägde boligene som William jobbat med att skaffa lejetakare till tidigare. Det var alltså inte så mycket pengar som John kanske hade hoppat på. Men det var I hvert fall nok til å leve godt frem til han kunne finne en ny måte å finansiere livsstilen han egentlig ikke hadde råd til. Jo nærmere man kom krigens slutt, desto tydeligere ble både det økonomiske problemet og det vi kan kalle foreldreproblemet. John måtte finne seg en løsning, og han valgte da en variant som løste begge problemene på en og samme dag. John hadde sett seg ut sine neste offre, som skulle være både Donald og Amy McSwan. Men ville han lykkes I forsøket, og hvordan skulle han I det hele tatt få til det uten at noen skulle legge merke til det? Akkurat det og enda mer skal vi se nærmere på I del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Du har hørt Forsyningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 av saken om John Haig, også kjent som Acid Bath-morderen. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med del 2 allerede neste fredag. Og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå det endelig helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. En Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis.
15: Har vi overlevd sommeren?
16: Så vinter!
15: Hvordan støper man fast unger I betong?
16: Det bare ta feil på seg, alle!
15: Makan til drittbil!
16: Helt makan!
15: Dette og veldig mye mer har vi I denne utgaven høstens første av langkjøring med Geir Skau.
17: Og vi tilbake. Deilig å være tilbake.
15: Hva bo du hørte sang der.
17: Ja, ja, ja. Takk for oss. Velkommen inn.
15: Velkommen inn, du må si.
17: Alt etter som hvordan du ser det.
15: Ja, ja.

0: Det, det er jobben min, altså. Det er megagøy, altså.
1: En tråkkemaskin lurer jeg litt på.
0: Ja, den har han brukt bare til å flytte snø med.
1: Ja, det er vel stort sett
0: det. Han har ikke kjørt en meter løype. Så det er veldig bra.
1: Men jeg tenkte jo hjemme i hagen og sånn. Ja, plutselig kommer et snøfall, vet du.
0: Ja, eller så kommer over en alpinbakke som trenger litt tråkking, så kan du jo... Du kan jo begynne å kjøre kveldsskift på Norefjell. Da har en tråkkemaskin når den stopper.
1: Norefjell kjører dagskift på Manglerud. Det jo masse nedfarter der forbi kjerka der. Og,
0: ja, tenk deg det.
1: Kan du få det alpinanlegget? For det blir jo nærmest et lite høyfjell.
0: Ja, det helt nytt. Det jo hørt over havet der da. Helt oppå Ryen og ned til Manglerud der.
1: Der, ja.
0: Ja. Nei, få, så jeg har drivet med det.
1: Kan få bra fart ned der.
0: Nei, så jeg har drivet vært på jobb i sommer, og det har vært veldig gøy, veldig hyggelig, bratt læringskurve, men veldig gøy.
1: Du har solgt litt også.
0: Ja, masse, og det kjempekult, ja. Og det bare å ta kontakt hvis det noen som skal bli kvitt. Og så har jeg da vært, noe jeg må bare ta to ord om, jeg har vært på gatebil, skal få en egen...
1: Ja da, det har vært mye gatebil.
0: Ja, mye gatebil, og mye fokus på biltreff og sånn, men jeg var på Grenland Pokerun. Jeg var der på dagstur, jeg har jo venner som var der nede og hadde med båt hele helgen, Pedern og Kristian var jo der nede med hver sin båt, men jeg dro ned dit den fredagen som Pokerun begynte, og det jo da Mats Klemmetsen, Mats Pusser opp, og Andreas Voksen som drar i gang et Pokerun. Og for de som ikke vet hva det er, så er det masse gromme båter som kjører fra checkpoint til checkpoint,
1: og tar med seg et kort.
0: Det er tilfellig hvem kort du får. Hver båt trekker et kort på hvert checkpoint, og det er 5 checkpointer, og når du kommer inn, så skal du spille poker med den hånda du har fått i løpet av dagen. Så det er ikke noe konkurranse som kommer først til hvert checkpoint, det er rett og slett bare turen som er opplevelsen.
1: Ja. Og best hånd.
0: Ja, best hånd. Og vi var der, og de arrangerte noe som het Fun Run på dagen. Det var bare masse smårollinger i speedbåter, sånne Hurricane 370 og sånne Windrace og sånn. Og de kjørte, og vi hadde jo følgebåter, så vi kjørte jo gromme båter når de var ute og gasset etter hverandre. Ja. Så de syntes jo det var så kult med flaggbåter, akkurat som et offshore-løp. Båt med sånn røyk. Akkurat som de store gutta.
1: Ja.
0: Nei, det var litt det. Jeg synes de skal fortjener en klapp på skulderen.
1: Og det er bra morgen, at du arrangerer sånt, altså.
0: Ja, og i morgen er det rett og slett Tønsberg Pokerun.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja, nå, på lørdag. Nei, altså i morgen. Så det er, nei, så det er ikke noe med det å gjøre. Det er Tønsberg, da. Men, men Pokerun, det er en folkefest som er verdt å ta seg en tur. Og bare, om du ikke har båt, så dra og titt og støtte opp. For det er mye kult. Det er jo ingenting som noe... Altså det er på Gardermoen på drag racing, og så er det på Pokerun at du kan få 3-4 V8-3 samlet med strak exos. Altså den lyden i noen av de båta, og det er som å være på Gardermoen på drag racing. Så Pokerun der nede, all ære til Mats og Andreas og gutta der nede som drar i gang Pokerun.
1: Veldig bra.
0: Megafett, jeg hadde ikke mulighet til å være der hele helgen, men jeg var der på dagstur og tittet, og fikk meg en flott genser.
1: Jeg ser det.
0: Ja, og det var mega, mega hyggelig. Så nei, der har jeg vært, og så har det vært mye båtturer, rett og slett i sommer. Jeg har båten på Malmøya, hver kveld ettermiddag.
1: Det er jo ikke langt unna.
0: Nei, og hver ettermiddag etter jobben, så er det bare rett ned i båten. Jeg vil ikke kjøre lenger enn til Skinnebukta, da er ikke dieselen varm engang. Dieselmotor, altså det er 450 meter å kjøre, men da ligger du der på anker, og koser seg.
1: Bader litt, det har vært bra temperatur.
0: Det var 26,5 grad utover ved Gressholmen i Oslofjorden. Det har jeg aldri opplevd før. Men da har det vært 34 grader i 5 dager da. Men for en sommer vi har hatt på sjøen her i Oslo. Jeg har ikke vært på noen langturer, jeg har vært en tur i Drøbak. Og bare hatt noen sånne småturer siden jeg ikke har hatt noen ferie der. Men båtliv i Oslo, det er og så, nei, bare det der å oppleve å være i indre Oslofjord som er rett. Og så ved siden av en storby, så er det, folk går i marka for at det skal være en friluftsopplevelse. Jeg går utenfor Rådhuskaja. Der er min fritidssyssel.
1: Men jeg er helt
0: friluftsliv.
1: Jeg har jo sett litt mer pris på det.
0: Ja, jeg er ikke så glad i mygg, vet du, og maur og blåbær. Jeg er mer glad i blåskjell, litt salt i såret og båtliv.
1: Du kan kombinere det der med blåbær, for det er jo rett opp i lia, så er det blåbær.
0: Ja, det er sant, det er sant. Nei, altså, det har vært en mega sommer, og det er jo, vi har jo ikke gitt oss med sommeren riktig.
1: Nei,
0: det er jo
1: spått, nei, det er masse igjen.
0: Ja, det er spått knallvær utover nå i august, vi gleder oss som bare juling.
1: Vi kaster ikke inn ankle før vi må skrape rim.
0: Nei, og du skal jo ut, skal du få pusset pipa før snøen kommer, eller? Er det planen i år, eller?
1: Få se. Jeg må jo ha en, spennende, altså. Ja, jeg har en murer, for det, der jeg litt usikker på.
0: Ja, men dette jo det jeg hinter til. Vi trenger jo en murer, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi trenger en murer.
0: Kjenner
1: vi
0: en murer, eller, som er på en tur til Hallangen?
1: Det en pipe som...
0: ikke rare jobben,
1: ass. Det ikke rare jobben. Men det må gjøres.
0: Det må gjøres. Jeg ikke noe god på det. Vi bidrar med gode historier og, ja. Og ryggsekk-titting.
1: Ja.
0: Så stå som sånne tente lys bak
1: og titte på. Og glane, ja. Og så har jeg sånn filt som du kan dekke over verandaen med, så ikke du søler for mye sender.
0: Filt?
1: Ja, sånn der malefilt som du bruker når du maler.
0: Så, som sånn alle mulige slags farver, sånn grå?
1: Ja.
0: Med sånne farver tråder.
1: Alle mulige slags farver, sånn grå.
0: Ja, men du skjønner hva jeg mener, sånn ja, der med masse sånne rød og blå tråder og sånn, det sånn filt, ja. Sånn det under parketten.
1: Nemlig.
0: Ja, ullfilt.
1: Ullfilt.
0: Nei, men det så, sommeren oppsummert, tenker
1: jeg. Ja, så, nei, ja, det kommer mye mer.
0: Ja,
1: men,
0: var det jeg inntatt.
1: Men
0: vi er i gang, hvertfall.
1: Vi er i gang, og vi skal jo på turné denne høsten, det turné, må vi snakke om.
0: Turné. Vi skal komme med dator, hvor vi skal, og hvor mye vi gleder oss litt senere i denne episoden.

0: Da skal jo bilen være god og varm.
1: Ja.
0: Da stiger den etter hvor mye nivå da på tanken.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så folk, det som folk gjør at den står rett ned, rerer seg ikke fordi du akkurat har startet bilen, så fyller de olje, fyller olje, fyller olje, fyller olje, men den rerer seg ikke, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da, når den plutselig skal begynne å fylle, så...
1: Ja, opp,
0: for da er det alt for mye olje på bilen.
1: Ja.
0: Så du må alltid vente til bilen er varm og se om den rører. Hvis den beveger seg bittelite grann på nivå,
1: ja,
0: så vet jeg at det mangler en liter. Ja. Da går den rett opp på riktig. Ikke sant? Men ja, det som jeg har gjort er at den har ikke beveget seg, så jeg har fylt olje og gjort den feilen. Men det viser at den føleren har jo ødelagt.
1: Har du drukket? Ja, ja.
0: Ja, så jeg har ikke drukket den for mye, men jeg har tenkt at det er jo rart at... Så da skjønner jeg at både lekkasjen og den føleren er i... den er sikkert full av olje eller noe, den
1: ja,
0: flotteren,
1: ja,
0: så den går ikke oppover.
1: Nei.
0: Så da bytter jeg den, og får tett av pakningen, oljelekkasje sold. Og så er det rett og slett at, jeg skal, har hatt en utluftningsfeil, for oppi, der er jo bensintanken foran,
1: ja,
0: i trønken foran. Og der sitter en sånn ekspansjonstank øverst på bensintanken, helt oppe ved vindusviskemotoren. En litt brei, flat tank.
1: Ekspansjonstank til bensin?
0: Ja, så bensinen går opp til en catchtank til bensinen.
1: Yes.
0: Og på den så sitter en 90-graders plast, sånn som et sånn vindusspylervinkel.
1: Ja,
0: sånn
1: vinkel, ja.
0: Ja, den sitter da på en svær ventil, og så en vinkel, og så en slange innpå med slangklemme, og så går den luftinga ut av bilen.
1: Ja.
0: Men den har knekt den der i 90-graderen,
1: oh,
0: så at jeg, når jeg har fylt bensin, så lukter det så jævlig bensin.
1: Ja, ja, ja, det
0: så da det, så jeg at den var knekt, og det var jo bare å koste 100 euro for en ny sånn en. Så
1: dyrt.
0: Da bytte den og oljegreia der, ikke ja, oljelekkasje, og ikke bensinlukt. Da har vi fått du oppgradert lyd, og jeg har oppgradert det som er kanskje irritert meg mest, den oljelekkasjen, for det har lekt mye olje, ikke sant?
1: Ja.
0: Og nå er det over, så nå slipper jeg å vaske bilen, revet på bilen mange ganger jeg har kjørt, for den var jo full olje bak.
1: Men det som er, når vi kjører gammel bil, du sitter jo og hører etter lyder og ser.
0: Ja, det
1: og...
0: slipper jeg, for jeg hører ikke noe annet enn eksosen.
1: Nei, for jeg satt nemlig i kø her og tenkte, å fader, hva er det for noe som ligger og skrangler bak her?
0: Ja.
1: Det var en motorsykkel.
0: Åja, oh, det var ja, ikke bilen.
1: Var ikke, var nei, ikke bilen. Men,
0: jeg hadde ikke en motorsykkel i bagasjen.
1: Nei, men så kjører jeg inn på Bastuferja, den der båten mellom Moss og Horten.
0: Ja, det er altså da, bare et lite stalltips, det er altså da det nærmeste man kommer i Oslo, eller hvis man er i Oslo, så er det man nærmeste man kommer en ordentlig svele.
1: Ja, derfor
0: der
1: er svele.
0: Svele.
1: Selvbetjent nå, med bare...
0: Ja, med brunost, eller med sånn krem.
1: Ja, sånn smørkrem.
0: Vi kjørte ferja. Max og jeg og venninne kjørte den turen bare over til Horten, bare for å kjøpe Svele.
1: Ja.
0: Kjørte vi bort og så noen museumet var oppe på Karl Johans
1: Vern, ja,
0: og så kjørte vi hjem.
1: Ja. Men der skal du jo ha på, du skal sette bilen i park, og så skal du sette på brekket når den står på dekk.
0: Sånn. Det er det man skal, ja.
1: Du skal sette på
0: dekk. Akkurat valg, jeg kjører Tesla ut. Sier ja, bare, njør, så står det rolig.
1: Men det er jo pedal, brekkpedal.
0: Ja.
1: Og jeg trår den der inn, og så sier det bang et eller annet. Det er noe som går.
0: Hva gjør da?
1: Jeg vet ikke. Og så tenkte jeg, nei faen, og jeg satt jo hele overfarten, den tar jo ikke langt mer enn en halvtimmes tid, og jeg satt og tenkte, fader, tenk hvis den der har ryket en vajer nå, og
0: stå brekket på,
1: og brekket stå på, da ligger jeg dårlig an her. Men, og jeg, da hadde jeg jo ikke noe glede av den svela, for da satt jeg bare og tenkte på hva som, om jeg kom gæren av båten.
0: Krisemaksimering etter deg, Geir.
1: Så drar jeg i den der utløseren, og pedalen forsvinner ut og alt, og bilen går helt, men lampa, brekklampa lyser, så jeg har ikke giddet å lagt meg opp under der.
0: Nei, det er nok bare at du har strekt vajeren.
1: Ja, eller at det er en, at jeg har, for det var en sånn klakk, så ja, jeg lurer på om den bryteren har fått seg en karamell under
0: ja,
1: der.
0: Ja, altså, men det løser du vel da.
1: Ja, ja, men da sitter jeg og kjører i mørket med brekklampa lyser som bare helvete midt i trumpen meg, det er ikke så...
0: Nei, det er ikke det, men du kan ta et pære, gammelt jungelord, det vet du.
1: Det kan jeg.
0: Kommer aldri til å skje igjen, det brekket da. Men er det brekk nå?
1: Ja, ja. Nei, eller det har jeg ikke tørt å sjekke. Jeg tror det er det.
0: Vi holder på med de gamle bilene våre, Vigge.
1: Ja, vi gjør det, altså.
0: Det er ikke noe tvil om. Jeg vet hva jeg har lyst til å kjøpe meg. Jeep.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Masse fine. Jeg er full av fine nå.
1: Ja, ja. CJ7, CJ5.
0: Nei, jeg har lyst på sånn YJ-vrengler, sånn med firkantet lykter.
1: Åja.
0: For den har de kuleste bøylene, og så vil jeg ha 6'er og automat, ikke V8'er. For at det er litt grann mer brukervennlig. Litt nyere. Injeksjon er stikkord her. Orker ikke V8-er og få gasser, ja, altså.
1: Blir det en Jeep på tunet nå?
0: Vi skal selge på det. Det som er viktig når du kjøper Jeep er at det følger med halvdøller stål.
1: Ja, det må du ha. Ja, ja, man... Eller er det med stål? Er
0: ja, du får med stål, ja. Og de koster 50 000 for parret nå hvis du kan kjøpe dem løst.
1: Ja.
0: Så det er viktig å følge med. Nei, Jeep, altså. Det er Jeep er sommerbilen.no, altså.
1: Ja, ja, det er det.
0: Nei, vi

0: gir oss ikke med bil. Vi jo bilinteresserte folk, vi ikke for alle som tror vi bare driver og serverer betongsko til unger og snekker terrasser og driver på båtkjøring. Ja. Vi driver med biler, og vi.
1: Visst gjør vi det, og det som er ganske morsomt når jeg er ute og kjører, for det har jo vært mye treff.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har et par runder til Göteborg, og ikke minst på veier rundt omkring.
0: Den Göteborg-turen skal vi ta et stikk om etter dette, det. For der har du vært din egen GPS, du.
1: Men i helgen som var nå, så var det folkevogntreff på Gardermoen,
0: ja, ja, ja.
1: Og det var gamle bobler. Altså, jeg møtte bobler...
0: Lufthavskjøltreff, det vet du.
1: Ja, og jeg møtte bobler langt opp i Hallingdalen, og gamle sånne type 1 folkevognbusser, og sånn som kom sikkert derfra.
0: Og Hitler hadde vært stolt. Han hadde stått på minnesumbro og sett på dette.
1: I tillegg til det så var det M-treff på Gol, altså Ford M.
0: Ja, for når du sier M-treff til meg, vet du, ja. Da er det BMW M. Ja, nei, men du driver med et 17M og 20M og 26M og sånn.
1: Ja, P3, 23, alt dette er rare.
0: Det er vindhjultak og gule ekstra lys, så langt øyet syns.
1: Men jeg får jo litt blod i bamsen, ja, når jeg ser ned på en sånn campingplass med bare gamle...
0: Tavnuser?
1: Ja, det er 17M og 15M og 20M og 26M og... Mye flott.
0: Ignite and the Unisop. Verden blir ikke helt det samme uten M, vet du, Geir.
1: Vi sitter jo inne i dette studio her. Du og jeg, Bo, og Sondre, produsent.
0: Ja, produsent
1: dag
0: Sondre.
1: Dag ut og dag inn.
0: Vi sitter her 24-7, Vigar.
1: Det blir trillet inn noen bokser med ansjos innimellom, men stort sett så sitter vi her. Men nå skal vi ut på veien. Vi prøvde jo oss i fjor med stort hell på Karls.
0: Vi var på Karls, vi hadde.
1: Med live-podcast.
0: Du, du har ikke hatt liveshow før folk må stå bakerst i salen. Nei. Det greide vi å oppnå. Det var gøy. Vi drakk oss en Carlsberg før vi gikk på scenen, og da var det god stemning med en gang.
1: Det var det, men nå skal vi litt mer utover
0: i periferien. Vet du hva? Jeg skal gå inn, vi skal altså rett på, for dere som ikke, jeg har den her, det er dere som ikke skjønner hva det er, vi skal rett og slett på langkjøring live-pod-turné.
1: Yes.
0: Og det er, vi gleder oss, det nærmer seg om et storutskritt. Det er under en måned igjen til første.
1: Ja, det er
0: og
1: det.
0: Og da er det, nå skal vi ta det for dere som må kjøpe billett, så er det bare å gå inn på langkjøring.com, så ligger billettene klare der. Og ja, det ligger også på Insta-storyen vår, jevnt og trutt frem til hele høsten gjennom. Ja. Men det er onsdag 16.9, så er det på Gjøvik.
1: Er det onsdag? Er det ikke torsdag? Er det onsdag?
0: Det står onsdag her i hvert fall.
1: Det må vi finne ut da. Jeg lurer på om det var noe gærent. Det er en onsdag, ja.
0: Ja, en onsdag,
1: ja. Ja, ja. Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
0: Ja, onsdag 16.9 på Gjøvik, rett og slett der. Så er det onsdag 23.9, det er Bø i Telemark.
1: Yes.
0: På Gullbring.
1: Gullbring.
0: Og på Gjøvik så er det på Gjøvik kino og scene.
1: Ja.
0: Torsdag 1.10, så er det på Kongsvinger.
1: Ja.
0: Da er det Rådhusteatret, ja, midt i Kongsvinger. Torsdag 8.10 er det på Hamar. Selve, det synes de ikke har boket inn vikingskipet, for det tror jeg vi hadde greid å fylle.
1: Ja, men det gjør vi neste gang.
0: Ja, det gjør vi neste gang. Da kan vi be med oss Jahn Teigen og Ole Paus på munnharpe, for de er jo så gode på det, da. Og så er det torsdag 15.
1: Jeg tror hun spiller sånn annen harpe akkurat de to gutta der, altså.
0: Ja, de spiller Rørum. Og så er det onsdag 15.10, da er det badehotellet i Sarpsborg, rett ved siden av Xperia, det er ved motorveien der, og der er det klatt vegg i bassenget. Bare for dere som vil bo der i flere dager og følge oss.
1: Vi skal ikke klatre i den. Vi skal sitte fint på en stol.
0: Gå inn på langkjøring på Instagram, langkjøring med Geir Skau. Der ligger dette her som første bilde, så det er bare å gå inn og se på datoene, og der ligger også link til å få kjøpe seg billett. Og det begynner å bli solgt mye på hver eneste forestilling, så jeg tror det skal bli gøy.
1: Vi skulle gjerne ha sleppt inn gratis alle
0: sammen. Vi skulle gjerne vært her og sett på selv, men vi må sitte
1: på. Vi skulle gjerne ha sleppt inn gratis alle sammen, men disse stedene koster jo litt å eie, ja, og leie og drive.
0: Det har ikke vi en dritt med å gjøre. Nei, er ikke det deilig?
1: Vi har ikke det, altså.
0: Vi skal bare gå på scenen, og så skal vi gå av scenen.
1: Vi gleder oss, og dere er hjertelig velkommen.
0: Ja, ta med venner og kjente, og min sier fra til de som du vet har hørt på oss, at nå er vi i hvert fall på veien, for det er mange som har spurt etter dette, og vi synes jo det er gøy. Kommer det 3, så synes vi det er gøy. Kommer det 100, synes vi det er gøy.
1: Det er mye morsommere under 100, men,
0: ja,
1: men vi...
0: Jeg spørs jo hvem de 3 er, da.
1: Ja, det kan du jo si.
0: Ja.
1: Men vi, og det er også merch der, vet du.
0: Ja, det er merch. Du kan kjøpe genser, t-skjorte, caps, kopp, nøkkelring, klistremerke, t-skjorte.
1: Ja.
0: Da tror jeg var alt.
1: Ikke gryteklut.
0: Caps,
1: ikke gryteklut.
0: I gul, caps i sort.
1: Ja. Nei, men det går an å gå.
0: Det, medium, XL.
1: Osme, brosme, lyr. Ja. Men der går an å gå inn på nils.com eller no. Ja,
0: nilsshop.no.
1: Med Nils med set.
0: Nilsshop.no og bestille merch.
1: Der ligger merchen.
0: Ja, og vi skal ta med oss på turen det vi har. Ja, ja, ja. Så det blir dritbra. Ja. Og vi gleder oss, det skal bli kult.
1: Ja, dette blir så morsomt. Jeg
0: gleder meg spesielt mye til alle sammen.
1: Ja, der kan du se.
0: Nei, vi gleder oss altså.
1: Vi får jo inn mailer på hva er det for noe postlangkjoring@gmail.com. Ja. Der hagler inn, og det vi ser over alt. Vi har full oversikt. Og her har jeg fått fikk jeg en veldig hyggelig en her. Og det i dag har jeg vært på besøk hos Christian Myklebust. Noen kjenner sikkert han var ukas lytter selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og det var jo på grunn av at han kjøpte den gamle Lussoen vår, altså den Fiat 1100.
0: Ja, Fiaten din som rett og slett ble hentet, og det gikk jo ikke mer enn en kvarter 20 minutter etter han fikk en til Ålesund, så startet han ikke her.
1: Ja, startet den, vet du. Samtidig skriver da vår trofaste lytter Eivind N. Kalvø, at han har vært ute da og lufta sin nyervervede 71 BMW 2000.
0: Ja, det er en kul bil. Firedørs familie-BMW. Mm. Det er storebror til 2002 og 1602, det egentlig.
1: Ja.
0: Jævlig tøff bil.
1: Og Christian har også i en periode eid den bilen her, så dette her var sirkelen var sluttet, og alle var enige om at det var en fin tur. Greia med BMW-en til Eivind der. Jeg sitter jo og ser på den. Fin bil, men du mangler jo retro-radio. Du kan ikke ha sånn radio.
0: Det var veldig fint at du hadde en sånn Pioneer eller en sånn Panasonic-radio som det står langkjøring i displayet. Men der må du kjenne din besøkelsestid og gå inn på Bladpunkt og bestille deg en sånn klassisk som
1: Gerard. Høres ut som vi er sponset, men vi er ikke det, for jeg har gitt full pris
0: på alt sammen. Ja, så... Men det er jo det må du ha, for den var så... Men det, altså, vi er jo ikke verre enn at vi reklamerer for ting vi synes er verdt fint, penger.
1: Ja.
0: Så den der retro-radioen til Bladpunkt, den må du få i den med meg, for du kan ikke ha sånn oransje display,
1: nei,
0: sånn der som skriften går bortover på DAB-en på en gammel BMW, var det N70-modell til 2000?
1: Det er en tøff bil, altså.
0: Det er liksom firedørsversjonen av 3.0 CS i det.
1: Ja,
0: den er kul, jeg liker den bakparten og de lyktene jeg bygger den bilen.
1: Ja, de litt små baklysene.
0: Ja, en sånn en med litt kule hjul og ordentlig motor i.
1: Ja.
0: Vært en tøff familiebil.
1: Ja.
0: Nei, altså, vi følger jo med alltid vi. Det er jo en som skal kjøre Norgesferie med en High Ace også.
1: Du verden,
0: det er jo da, du kan si mye rart om åpen soning, altså, men jeg hadde tatt 4 måneder på Bastøy i stedet for 4 måneder på veien med en Hayes. Det må jeg bare få lov å si, for det er ikke min favorittbil. Men vi skal ikke...
1: Jeg lurer jo litt på... den der, altså en sånn Hayes som er kostet på litt, og du har litt god seter, det er jo ikke den aller eldste da.
0: Nei, dette er rett og slett André Kjemperud da. Han kjemper nok en del med demonene sine uansett, og det her, hør nå her da.
1: Ja.
0: Han skal på Norgesferie med favorittbilen min, nemlig Toyota Hayes. Han har gjort sånne USA-blinkers, sånn at det lyser i blinklysa hele tiden.
1: Ja.
0: Han har satt på sånne vindaviser på panseret, masse tusenmeter, svarte alufelger, leddbar på taket. Dette har kostet på en Toyota Hayes, altså, som egentlig er for å kjøre frukt fra plantasjen og ned på salgsbodene.
1: Ja.
0: Lurer på noen fine motormuseumer, som typ Norsk Veimuseum på Lillehammer.
1: Ja.
0: Skal til Nordkap, så har muligheten til å stoppe innom det meste. Kan ikke kjøre via Sverige, da jeg har med hunden. Ja, det er jo greit nok. Nei, vet du hva? Nordover så er jeg dårlig på veimuseumer, altså.
1: Ja, men
0: da hadde jeg sendt det, vet du hva jeg hadde gjort nå? Nå skal jeg gjøre noe som vi aldri har gjort i podcasten før. Premiere på ting.
1: Okay.
0: Send en melding til Bjørne Harry Olsen på Instagram, og så spør jo han om hvor du skal dra oppover der. Send en melding. Jeg vil ikke gi telefonnummeret, men send en melding. Bjørne Harry, du vet å høre på oss. Du er jo en slags leksikon blitt, men det er klart, han skal jo ikke innom Sverige da.
1: Nei, han har vært bikkja.
0: Tror du det er bikkja, eller tror du det er sleng for dama?
1: Jeg sier det. Ispe heter det da.
0: Ja, det gjør,
1: men
0: ja.
1: Han har jo, han Bjørne har jo lagt ut i hele sommeren, han har vært på bilmuseer her en
0: form av over hele... Han har kjørt Ascona stasjonsvogn, den brune, ja. Sverige rundt. Og det han, Bjørne, vi snakker mye om Bjørne, men han er jo en verdens beste type. Han har da fetisj for gamle bensinpumper, oljekanner, amerikaner som lekker olje, og steinbruer.
1: Ja, ja.
0: Steinbruer er
1: glad i. Steinbruer er vel, ja. Men der har jeg mye å snakke om, for det er mye flott, vet du.
0: Ja, det er mye flott.
1: Men i hvert fall, vi vil gjerne...
0: Heter ikke viadukt i gamle, når dere var unge?
1: Jo. Vi vil gjerne høre fra alle dere om turer, om biler, om drittbiler, nyervervelser av gamle biler, nye biler. Altså, dette ja. Her er...
0: Men high-ace til Nordkap, da er du spesielt interessert, ass. Vi har jo noen som har kjørt sitteklipper til Cape Town. Jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre.
1: Nei, jeg var på Nordkap. Nei, hva hadde det vært? Han fortalte det, han turistsjefen der oppe, da hadde det kommet igjen som hadde kjørt fra Lindesnes opp på en gaffeltrøkk. Så...
0: Nei, kødder du
1: det? Nei, det er sant.
0: På gaffeltrøkk? Det er kult.
1: Det med kompakt hjul og uten ja. Fjæring.
0: Hadde vel valget med å kjøre denne highest da? Da hadde det gaffeltrøkk.
1: Han hadde vi sikkert finere. Det var sånn kult, blir grusom det der.
0: Ja, det er klart. Du blir litt grusom. Du vet hvor mye fjæring det er på de der når du har kjørt på vaskebrett med sånn gaffeltrøkk. Ja. Da har du hemoridene helt opp til drøveren.
1: Det er sånn at du må stoppe før ferist og få noen til å tauen over fra.
0: Nei, vi takker for alle bidrag altså, ja. På post@langkjoring.com.
1: Nei.
0: Nei.
1: Post.
0: Postlangkjoring.no.
1: Nei, postlangkjoring@gmail.com.
0: Fy faen, ja. hør nå på Geir. Ta helt strøken nå, du svarer så rå.
1: Postlangkjøring.
0: Nei, Sondre, ta du da.
1: Nei, nå, post. Hold kjeft nå. Post. Postlangkjoring. Det er lett å huske hvis du sier postlangkjoring@gmail.com.
0: Fy faen. Du sa det, Geir.
1: På sjette forsøket.
0: Det er som han sier i Forrest Gump, you said it all. Ja, vi har jo da den store gleden å ha hatt i sommer av å låne Egeland Auto, Frode Egeland sin Microlino.
1: Herregud.
0: Du vet hva, Microlino. Altså,
1: hvis du trenger oppmerksomhet, så er det bare å kjøpe en sånn.
0: Den ble altså da levert hjem til deg. Reisen begynte jo i vinter med at vi fikk låne en rosa en etter å ha skrytt på, vi lurte på hva dette var for noe rart. Ja. Her i podcasten fikk en levert hjem til deg, midtvinters. Var ikke verdens beste vinterbil, men vi koset oss.
1: Vi kom oss rundt.
0: Og den ble jo da kjørt på MC-messa etter det, og vi fikk en nyfoliert gulen her i våres som skulle til gatebil på Våler
1: med sjekkerflagg og...
0: Ja, med gatebilklistermerket klistret jeg på, og den har da vært med oss, Mina i gatebil. Den har vært, det har blitt en maskott i hele gatebilsirkuset. Den har da vært overalt. Den har vært på Norsk Antirust etterpå, blitt lånt bort til dem, for dem lurer på hvordan de skal underskjelle mopedbiler. Den har da vært på Frognersetra nå, på noen kickoff sammen med Frode, og nå er altså da den trofaste Microlinoen vår på vei over til Stavanger igjen for å få av folien og bli, den ble hentet for en uke siden, og er på vei over dit igjen, og for en bil, og jeg tror...
1: For en magnet!
0: Jeg tror ikke det var så dumt av Frode å låne bort den bilen til oss, for nei. Den har fått altså da spaltemeter. Jeg har vært intervjuet i Smålenda Avis, møtt journalist der ute, hun har vært og prøvekjørt, og vi var på Solbergfoss Lenser og tok bilder, og hun hadde fått forespørsel av masse folk i Aschim, for den bilen sto i Aschim etter gatebil, for Martin har vært så snill og fraktet han til og fra treffa, så når vi kom hjem fra gatebil, så sto han hos han i Aschim, ute ved hovedveien mot Trøgstad. Og der altså, da, folk har vært så nysgjerrig, og det sto jo taxilampe på taket, så da har jo folk kontaktet avisen og lurt på, kommer det noen nye små rare taxier til Aschim? Så hun skjønte ikke hva det var, og dro og så bilen, fikk tak i Martin, som ringte meg, dro ut og møtte journalisten, og hun har jo skrivet spaltemeter om den. Og mens vi sto ute ved veien der, og gikk gjennom bilen, og hun fikk se og sitte og prøvekjøre og alt sammen, så kommer det en tilfeldig fyr som stopper kassebilen sin langs veien, setter på varselblunkeren i grøfta, og kommer gående over fortauet og lurer på hva dette er for noe rart. Nå sånn det sto folk ved bilen, hadde med seg speilreflekskamera, hobbyfotograf, tok bilder, han var 204, fikk lov å prøvesitte, ja. Og kjørte setet helt tilbake. Altså, det var støpt, altså, det bedre plass I den, enn det I den Peugeot partneren jeg kjører. Ja, ikke sant? Så nei, Microlino, nei,
1: altså, vi har jo,
0: gå inn på Egeland Auto, og så har du sett de Froda har vært og fått inn nå, eller? Ja. I blå og hvite, med rutete stofftak.
1: Ja, nei, de er så, de er så
0: tøffe biler. Altså, alle som prøvekjører den, sier, sånn kunne jeg hatt. Og den går 20 mil I 90 kilometer I timen.
1: Ja, ja.
0: Og det når du setter deg inn og kjører, så det som å kjøre en fin bil.
1: Jeg har kjørt I 90 kilometer, men det på motorvei med trailer foran og bak, da var det med hjertet I halsen, altså.
0: Ja, ja, men det tøff bil.
1: Men for en, og så får du registrert den, da går den ikke I 90, men du får registrert den som mopedbil for 16-åringer.
0: Ja, og gå inn på Egeland Auto, det rett og slett, du får registrert som mopedbil, 16-åringer, går den I 45 kilometer I timen, og du får registrert den som MC, som du kan kjøre på klasse B-førekort, da går den I 90 I 20 mil.
1: Ja.
0: Nei, for et skjarmtroll. Ja. Den levde opp til forventningene, brukte den massevis på gatebiltreffene, dere har sikkert sett den alle sammen, alle har fått lov å låne og prøve, alle har fått sitte I og tatt bilder for en bil det har vært.
1: Ja, ja,
0: tusen takk til Frode for at vi har fått lov å låne bilen.
1: Ja, ja, og jeg har jo kjørt rundt med den her I Oslo litt randet, og det alle snur seg.
0: Ja,
1: du kan komme med en ny Lamborghini, det ikke så mange som snur seg.
0: Nei, hva skal med de?
1: Folk glaner, og de stopper og tar bilder, og alle smiler.
0: Ja, nei, for en bil, Egeland Auto, tusen takk, Frode. Og jeg tror de koset seg, de var jo på gatebilen på juli.
1: Ja, ja.
0: Det ble en champagneflaske, og vin og noe øl på dem der, koset seg. Nei, det var rått.
1: Det
0: skjønt vi møter en så bil som gjør så inntrykk.
1: Ja, ja.
2: Ukas drittbil!
0: Og der rullet den mest etterspørte jingeren over skjermen.
1: Ja.
0: Eller høytaleren. Mm. Du vet hva, drittbiler, Geir. Ja. Det vært litt en sånn hengemyr for oss.
1: Det er jo... Vi har vel vært igjennom det meste.
0: Ja, og så det noe med at det vanskelig å finne noe som skikkelig ræva.
1: Ja.
0: Men det har jammen en lytter
1: greit ja,
0: for
1: det,
0: oss I dag.
1: Men så det jo mye av fine biler som har blitt ødelagt av små karosserifabrikker.
0: Ja, og vi skal ikke kaste folk under... Det Pinafarina.
1: Pininfarina.
0: Ja, finfarina. Jeg synes jo at mye av det han gjør bra, men det faen meg mye rart også.
1: Det veldig mye rart.
0: Og det samme med hva heter den andre? Bertone.
1: Ja.
0: Det mye rart der. Mye fint! Det fineste fint ja, alltid av, ja, av disse.
1: For det jo design, altså det jo designet, men her skal vi innom en fabrikk som har tatt for seg særlig da BMW.
0: Ja, vi skal rett og slett, dette en brandfakkel. Det litt gøy, for jeg har vært på NM I racing og sånn de siste tida. Og det jo klart at, vi kan jo ta katta ut av sekken, det ikke noe tvil om at BMW E36 begynner å bli en vinner.
1: Ja.
0: Det begynner å bli en klasse. Jeg hadde M3 3,2 liter sånn, angrer litt, eller jeg angrer aldri på at jeg selger noe. For at jeg skjønner jo at det grunnen til at jeg solgte den, da har jeg 964 nå.
1: Ja.
0: Så det litt sånn. Men det en bil jeg gjerne skulle hatt igjen, kan vi si da.
1: Ja.
0: Så det en fin E36, det synes jeg kult, det en tøff bil. Mm. Og jeg tror den kommer til å eksplodere I pris. Og her det på NM Racing, så det flere superturing, sånne, med sånne rød og blå rutete sjekkerflagg på siden, sånne fina reklamer, ja. Vet du, og Bastos.
1: Men hadde de ikke sånne på Rudskogen tidligere?
0: Jo, men det var Coupé 328, ja. Ja. Så det var liksom det greit, et superturingbil, og var fire dørs, vet du. Jeg sånn fetisj for firedørsbiler eller rasebiler, jeg synes det kult, ja. Og stasjonsvogner. Men nei, så E36 jo en bil jeg har et ekstra godt øye til om dagen,
1: ja.
0: Og synes det kult å se og sånn, en E36 325 cab med automat I litt sånn kokskrål og sånn, som litt lav med noe BBS-hjul og bare ganske original,
1: ja.
0: Det en bil jeg godt kunne tenkt meg hatt som en sommerbil. Men, så dukker det opp et smykke.
1: Og det fra en lytter som har sagt at dette må bli ukas drittbil.
0: Ja, si navnet hans først, for han jo, skal jo få heder og ære som finner en såpass ræva møkkabil.
1: Nå skal vi se hva... Der var jeg litt... Daniel Thomassen!
0: Du, Daniel Thomassen, du en slags gullgraver, du, for
1: ja,
0: oss.
1: Ja, dette veldig, veldig bra. Det E36 Bauer Cab,
0: ja,
1: men fire dørs, altså van. Vi har jo sett treseriene som også vekslende interessante.
0: Ja, jeg må jo si... Jeg jo
1: med bøyle.
0: Jeg ikke noe særlig glad I cabriolet som ikke blir kvitt dørrammene. Samme Nei. Hva slags bil det om det gammel Bentley, eller om det ja. Hva det måtte være. Men Bauer Cab, vi må ta et prat om det. De har jo ødelagt E21-er, sånne 3-serie-BM-er.
1: Ja, der lavde de en veldig rar, det bøyle opp. På, ja, litt sånn Triumph Stag.
0: Ja, det helt jævlig. Du tar jo bare bort takplata og vindusrammer, ja. Takvrut og alt står igjen. Mm. Og nå har de også da, jeg visste at de hadde tatt E21 og E30 Bauer Cab, og så har de forsynet meg bygd Bauer Cab av en E36 firedørs bil, som du sier.
1: Ja.
0: Det må være noe av det jævligste jeg har sett hele mitt liv.
1: Jeg tenker litt sånn... Pope-mobil, wannabe.
0: Ja, ja, ja. Se at som du, paven.
1: Du kan, en eller annen sånn, som kan sitte der med huet over kanten. Nei, den altså, makan.
0: Ja, vi skal legge den ligger på Instagramen vår allerede på et, på et innlegg. Og Bauer Cab E36. Snakk om å øde. Det ikke så ofte jeg, det bygd mye E36, men dette var en bil vi ikke trengte.
1: Nei,
0: det den ødelagt en fin
1: trengte vi ikke.
0: Nei, det vel ikke pinna for... Bauer, hvem han da? Er det noen som kan ta, få de tatt fra han opprøtte verktøy, eller for det blir mye ødelagte bilder av det?
1: Vet du hvor vi jobber en bo?
0: Nei.
1: Bauer Media.
0: Oh, fy faen. Det, må ikke, det ikke det samme. Nei, ukas drittbil, ass. BMW E36 Bauer Cab. Det ikke som ord blir fattig.
1: Ja, hva fæl.
0: Ja, faen, tida går fort I godt selskap, Geir.
1: Du, ja, vi må runde her nå for det at produsenten mørkere. De begynner å bli tidlig mørkt om kvelden, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja det sant.
1: Men, det skjer mye fremover. Først så har vi jo snakket om livesendingene våre. Da det bare det å gå inn på... Da går du inn på langkjøring.com.
0: Ja, eller, ja, der kan du bestille billetter. Der
1: bestiller du billetter og ser turnélista, ja, hvor vi skal ja. Og når vi skal dit og sånne ting.
0: På Instagramen vår også. Så her det både Gjøvik og det Hamar og Sarsborg og hele regla. Men så, Telemark.
1: Det treff utover. Det svært offroad-treff som jeg skal komme tilbake til.
0: Ja.
1: Så skal jo vi på Porsche-festivalen ja. Og kjøre Race of Stars.
0: Race of Stars på Porsche-festivalen, det altså da den 29. Ja. 29. august, der det jo mega, dit må du bare dra hvis du litt bilinteressert, og det jo Porsche, men det jo også mye annet, det rasebilkjøring, det masse gøy,
1: ja.
0: Og der det blir kult da,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, det gleder vi oss til.
1: Vi har jo vært på øvelseskjøring der,
0: ja, ja, ja.
1: Vi har jo hatt en hel dag hvor vi har kjørt Porsche.
0: Det så gøy. Og så den, jeg må bare si det, 59. Dette blir litt langt frem I tid, men det, vi bare
1: ja,
0: men
1: vi
0: tar
1: kommer,
0: det da.
1: Vi tar det
0: da skal jeg jobbe på Hamar Motorshow.
1: Ja!
0: Og det på flyplassen oppå, jeg lurer på det på Furnes, det heter det,
1: ja.
0: På flyplassen på Hamar, der det drag racing, drifting og action for hele familien. Forsvaret kommer, og der skal jeg være speaker. Det fra 10 om morgenen til klokka 4. Du kunne ikke, så da måtte jeg ta stafettpinnen og ta... Jeg måtte ta rett og slett en for laget.
1: Ja,
0: så det slik. Det. Og så jo da... Ja, altså det går slag I slag.
1: Går slag I slag. Har du et arrangement eller et eller annet du vil vi skal snakke om?
0: Ja, eller som vi kanskje kan komme på og titte,
1: ja.
0: Selv om vi ikke noe engasjement. Men, ta send alt inn til oss da.
1: Ja, men gjør det litt I god tid, så plutselig så...
0: Det gjelder cars and coffee, bilutstillinger, alt som bilrelatert eller motorrelatert, det vil vi ha. Til og med flyshow og loppemarked, sånne bilrelatert loppemarked.
1: Fysøren,
0: det Ekeborg-markedet snart da?
1: Ja, jo, det
0: mulig.
1: Se,
0: jeg vet ikke.
1: Men, og det flyshow på Notodden, der hvor vi var og kjørte, det husker jeg heller ikke når men der ble jeg også spurt om jeg kunne være speaker, men da jeg også opptatt. Men uansett så det, så skjer det noe, det rører seg I det ganske langt.
0: Terminis er pakka.
1: Ja, men postlangkjoring@gmail.com, der kan du sende inn hvis du har noe, gjerne litt fram I tid, for vi tar vare på det, og så melder vi fra.
0: Send det på Instagram eller hvor du vil, på mail eller hva som helst, så får vi det med oss. Og vi gleder oss til det, og vi gleder oss til høsten, og det blir jo en kul greie dette her.
1: Det blir koselig dette her.
0: Og nå vi tilbake, det litt deilig. Det nok litt sånn rar sending, for vi har jo vært, det jo 8 uker siden jeg var her sist, så det har vært hobler og koset dere med sommerspesialene våre, og så kan dere få 5 kompiser til å høre på oss på podcasten. Mm. 5 kompiser som ikke hører på oss, da skal dere få vervepremie, og det 1000 hjertelig takk skal dere ha.
1: Dere kan få
0: en
1: pose med bare de grå knottene.
0: Ja, og dem skal Geir være ansvarlig for å sende I posten.
1: Nei, jeg reiser hjem.
0: Reiser hjem og deler ut 1 knott til hver.
1: Ja.
0: Ja, det sant.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Det er fint hvis dere bor litt nærme.
0: Ja, akkurat på Manglerud så kan det gå an, i gangavstand. Nei, vet du hva?
1: Nå spiser du knått?
0: Nei, du som snakker ikke knått da! Hva faen, hvordan har du meg inn i det der?
1: Hvorfor? Hva er det godt ut?
0: Nei, det jo, vi må ta en prat om knått. Knått er jo denne påsen med sukkertøy. Det er hvitt, grått og brunt.
1: Ja.
0: Folk misforstår. For du ser, de grå og brune ser like ut, du har sugt på dem.
1: Ja.
0: For de grå, det er sånn støv på dem, så de ser like ut. Men den brune, den smaker liksom, jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Jeg lurer på om det er hundebæsj.
0: Ja, det lurer jeg på. Den hvite smaker liksom peppermynte, men den grå smaker salt lakris.
1: Ja.
0: Så det er den grå som er best.
1: Det er derfor jeg sa det, at du får bare de grå.
0: Ja, det er sant da. Nei, jeg synes knått er godt, ja. Knått er godt. Det er jo, jeg tar ikke mer enn 15 millioner, jeg, for å slå det slagordet der til, er det Freya? Nidar, hvem er det som lager det?
1: Jeg vet ikke. Det må ikke forveksles med sånn insekteknått, for nei. Det er ikke noe godt.
0: Nei, nei, nei, det er ikke noe godt. Vet du hva, nå skal vi runde av, for nå begynner vi å bli, nå blir det for tynt her. Det er tynn suppe, dette.
1: Dette er tynn suppe. Tusen takk for i dag, Bo. Det var veldig hyggelig å se deg igjen.
0: Det er veldig like måte, altså. Jeg gleder meg. Jeg skal snike meg ut på Hallangen når ikke du er der, og se om du har gjort ordentlig jobb, sånn at jeg kan være ekstra begeistret når vi drar litt sammen.
1: Men det kan du få
0: se. Later som jeg ser for første gang.
1: Det kan du få se bilder av. Jeg har jo det albumet.
0: Tviler ikke.
1: Takk for i dag.
0: Takk for oss, dere. Ha det på bada. Husk billetter.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio

0: 14. september starter tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wokblanding til 2050. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sånn.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
4: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: november startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: er det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
0: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Radio Norge. Mye varer.

0: Never Promised You a Rose Garden. Morgenklubben på Radio Norge. Det er jo noe voldsomt trøkk med blomstersalg om dagen, og det er jo mange som kjøper blomster på fredager.
1: Ja, altså vi regnet jo litt ut på det der, han som står på nedsida av Slottsplassen og selger roser. Ja. Det er 50 kroner for en rose, og så kan du vipse. Det er altså 500 kroner for 10 roser.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som ikke gidder, som er såpass slumsede at de ikke vipser, eller at de, ja. Så og si at det er 10%, så har han fremdeles 400 kroner buketten, hvis du...
2: Buketten?
0: Det er jo bare enkeltrose, det er ikke bukett.
1: Nei, men han kan tape. Det er jo folk som kjøper hele buketter der også. Men ja. Så han må jo ha tjent helt hinsides mye penger.
0: Ja, tror du det? Ja, jeg har ikke sett at han står, for jeg går...
1: Det står en sånn vogn rett utenfor universitetet omtrent.
0: Ja, ja, ok.
2: For at jeg... roser fra bøtter. Sånn en og en.
0: En og en, ja. Ja, men det er jo det er en god... Jeg skjønner ikke nesten at det får lov til å stå der, men det er jo sikkert egne regler akkurat nå om dagen da.
1: Ja, ja.
0: Og blomsterbutikkene, de er jo... Ja, de får et oppsving de nå på,
2: jeg må innrømme at jeg kjøpte blomsterbuketten min på Narvesen.
0: Ja.
2: For de hadde masse blomster der på Nationaltheatret.
1: Ja, den går vel heller ikke så dårlig, den kiosken der, ne?
2: Jeg vet ikke, jeg har betalt for noe. Det kostet 2,99.
0: Ja, for det kommer jo opp, jeg har vært på Slottsplassen to ganger, og så gikk jeg med kjæresten min, så var det en som kom oppover med sånn bukett, og så står det bare sånn utenpå den eller plassen utenpå, fast lavpris.
1: Ja,
2: men skulle man ikke ta de ut av plassen?
0: Jo, man selvfølgelig skal man ta de ut av plassen.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja,
1: du kan jo røske med deg noen på vei opp dit også, det er jo fine blomsterbed på hver side.
0: Ja, takk skal du ha, Geir. Nå starter vi, det er fredag. God morgen! Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Varsleren i PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold i debatten på NRK.
4: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så... Da er det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
5: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
3: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det er fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
7: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
8: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
0: Deilig med fredager, og det er bare noen få minutter til vi skal ha ukens siste topp 10-liste.
1: Google 28 år.
0: Ja.
1: 10 ting du ikke vil at andre skal se at du har googlet.
0: Oi!
1: Ja!
0: Ja, det er fordi stor... Ja, du googlet den... Så mye rarest ting er, Geir.
1: Mye rart,
0: ja. Men topp 10-liste hvert øyeblikk. God fredag.

0: Det er fredag, deilig med fredager, og det blir selvfølgelig quiz i dag på morgenkvisten også. Det er altså i dag, Beyoncé er jo 45 år i dag.
1: Oi.
0: Og hun ble jo først kjent som medlem i
1: Destiny's Child.
0: Destiny's Child. Så det er quizen i dag, tidligere bandquiz.
1: Åja,
2: tidligere band. Oi.
0: For dere får høre, det er lydklipp utelukkende, så slipper å bruke knapper og sånn i dag, så det er bare å hyle ut og høre på lyder. Tidligere bandquiz om noen minutter her i morgenklubben på Radio Norge.
2: Bandquiz?
3: Trafikkoppdatering.
4: E16 ved Eggemoen i Ringerike, der er veien åpnet igjen for trafikk etter et uhell. Og på Dovrebanen, der går togene igjen mellom Tangen og Hamar etter å ha vært stengt i går kveld på grunn av strømproblemer.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Spør på Selvkjøvik, det er en fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå.
7: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hei, hvem er du?
16: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja, velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det er såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
11: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette

0: All Good Things, Nelly Furtado i morgenklubben på Radio Norge. Og i dag så er det altså 10 dager til vi skal sette oss i en buss fra Svinesund til Trondheim. Bruke en hel uke på det, altså treffe folk og, folk og fe. Og
1: det er veldig hyggelig, vi har fått utrolig mange gode tips til hva vi kan finne på langs veien der.
0: Ja.
1: Og det kan du også tipse oss med. Du, altså enten kan du ringe selvfølgelig, eller så kan du gå inn på radionorge.no, skrive inn der, og så får jeg, da får jeg mail. Jeg har blitt en av de som får mailen.
0: Er du sånn moderat?
1: Ja. Jeg får mailen, så hvis du sender inn der, så er det jeg som får den på min telefon.
0: Inne på radionorge.no.
2: Så drar vi, vi skal bare på sånne ting som hun synes
1: er gøy. Selvfølgelig, det er jeg som, selvfølgelig. Det er, fordi dere ikke gidder å ta mail, da tar jeg den, så sier jeg at det er jeg som planlegger.
0: Det er du som skal, nei, vi må ha.
1: Hvorfor tror dere vi skal til Svinesund da?
2: Jeg kjenner noen som drev en butikk på Etterstad. De kjøpte inn bare varer som de likte selv. Ja.
0: Hvorfor tror vi skal til Svinesund da? Den får bli siste kommentar her, men gå inn da og kikke på denne E6 direkte sendingen vår og skriv til oss på radionorge.no eller Kim da.
3: Her er VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge Svalbard ekspert.
4: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
3: Reporter André Ødeby. Streiken blant stortingsansatte er avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet i går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere i sommer. To rumenske menn er tiltalt for hallikvirksomhet i Stavanger. De skal ha stilt boliger til disposisjon, mottatt betaling fra sexkjøpere og annonsert på nettet, skriver Stavanger Aftenblad. Dette skal ha pågått over flere år. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Oh. Oh, hei, hvem er du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Agnete, vil du være med?
19: Hva skal du?
18: Jeg skal på guttetur.
19: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
18: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
21: Hei du!
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Pink Floyd. Og nå spiser opp maten, så blir det ikke noe pudding.
1: Another brick in the wall. Det er sikkert noen som skal mure i helgen.
0: Mure, ja. Det er noe gristri.
1: Ja, men det er litt gøy.
0: Er det? Ja, jeg har murt veldig lite.
1: Ja, jeg har murt veldig mye. Det er veldig kjedelig å stå og se på at det tørker.
0: Kanskje du skal gjøre noe annet enn å mure. Kanskje du skal på noe hyggelig, en konsert, en reise eller noe annet. Da må du ringe oss på 08282.
1: 08282.
0: Hva er du ledet nå, Kim?
2: Hvor? Jeg ler at pappa kaller å gå drite for å mure.
1: Gjør det?
2: Så det ble så rar prat mellom dere. Ja.
0: Nei, er det sant? Han sa,
2: skal vi stå mure her? Ja.
1: Så da er det litt kjedelig å se på at det tørker.
0: Han skulle gå mure. Nei, fy flate. Den så jeg ikke komme her, altså. Muringa, altså. Trafikkoppdatering.
3: E16 ved Eggemoen i Ringerike, der er veien åpnet igjen for trafikk etter et uhell. Og på Dovrebanen, der går togene igjen mellom Tangen og Hamar etter å ha vært stengt i går kveld på grunn av strømproblemer.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Hei, det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkere se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
16: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
15: Men det er sant.
16: Jo da, men det høres litt feil ut.
15: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Ving presenterer hjemreisedagen.
23: Ja, da er du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei, nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann.
0: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen til hele landet. Hva skal folk gjøre? Og det er så koselig å høre om. Vi skal til Sande og i Vestfold. Også Katrine er med oss. Hei, Katrine. God morgen.
1: Hei.
0: Hei. Hei. Hva skal du i helgen?
1: Jeg skal i konfirmasjonen på lørdag.
2: Ja, til hvem?
1: Til mitt tantebarn, og så skal jeg pynte det på fredagen, for jeg egentlig blomsterdekoratør, så jeg skal få lov å pynte bordet.
2: Og da blir det fint.
1: Ja, jeg håper det da. Ja. Håper han blir fornøyd.
0: Men du jobber ikke som blomsterdekoratør nå, du har det bare som hobby.
1: Nei. Ja. Ja.
0: Hva er det som,
1: nå jobber jeg på skole.
0: Nå jobber du på skole. Hva skal du pynte med deg i konfirmasjonen? Hva er
2: Hvilke
0: tipset?
2: Blomster.
3: Ja. Hva er høstens trend?
1: Nei, altså fargene hans var hvite og beige foreløpig, og litt brun.
0: Ja.
1: Da blir det spennende å se hva jeg får tak i da, når alle blomsterbutikkene er tomme for blomster.
0: Ja, det er det faktisk.
2: Så det er litt dårlig timing med blomster,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Mm, men det er liksom på en måte rart, blomstene bruker da til glede og til sorg. Så det er sånn er det i blomsterverden. Men da må du kose deg i konfirmasjonen, Katrine, og så heier vi på deg som blomsterdekoratør denne helgen.
1: Tusen takk skal du ha, og en god helg til dere.
0: God helg.
2: Takk for det.
0: Ja, gjør som Katrine her. Ring oss og fortell hva du skal i helgen. Smått, stort, ut av landet, være i innlandet. Aner ikke hva du skal, men ring oss på 08282.
3: 08282. Vi er spente som buestrenger her.

0: Morsom, glad sang egentlig fra Supertramp, og så handler det om at det regner igjen, og det gjør det selvfølgelig flere steder, ser jeg nå på radaren her. Ja, ja. Litt forskjellig ymsevær i landet. Vi ønsker alle sammen en ordentlig god morgen.
1: Ja, visst gjør vi det.
0: Og god fredag.
2: Her er VG-nyhetene. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet i går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere i sommer. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke i Ringerike i Buskerud i går kveld. Ulykken var en singelulykke, og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. Varsleren i FPU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold i debatten på NRK.
3: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da er det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
4: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
2: Et russisk oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
6: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag! God fredag, fredag, fredag! Det er... Skal vi ikke la folk ringe i dag også da?
8: Jo, ring 08282 og fortell hva du skal i helgen.
0: Det er så hyggelig. Fra hele landet så er det bare å fortelle hva du skal. God

0: har vi den glede av å lytte til hele landet. Hva skal du i helgen? Og Bo, din kompis fra langkjøring, Geir.
1: Ja, vi er ute med en ny episode i dag.
0: Ja, så bra.
1: Og radiosending.
0: Ja, men han er jo med på telefon.
1: Ja, åh, ja, ja. Er det Bo?
2: Ja, hallo, hallo.
0: Hei. Hei, Bo.
1: Hva skal du i helgen, Bo? Hva skal du i helgen, Bo?
2: Det skal jeg fortelle dere. I helgen skal jeg jobbe på noe som heter Hamar Motorshow. Og det er jo, det gleder jeg meg skikkelig til å være på Hamar flyplass. Der skal jeg oppover i spiker, Geir. Det er jo rett opp din gamle traktor, dette her.
1: Ja, ja, det er fint at vi kan avløse hverandre på enkelte ting. Hva skjer der da?
2: Nei, der er det, altså, det starter jo klokka 10 på lørdagsmorgen her på Hamar flyplass, som sagt. Og der er det drifting show, det er street legal, bilutstilling og simulator for go-kartkjøring. Det er rett og slett en motordag for hele familien, altså det er bare å spenne på seg tursjekken og komme seg opp til Hamar flyplass.
0: På selve flyplassen, ja.
2: Ja, det er på flyplassen, og der er verdt. Det er en bitte liten flyplass, som er deilig at blir brukt til litt annet enn bare fly, altså.
0: Ja, så den er oppegående. Jeg visste ikke at den var operativ en gang,
2: ja. Nei, det er småflyplass.
0: Ja, det er småflyplass, ja.
2: Men det er veldig, veldig kult, så der er rett og slett en gjeng med ildsjeler fra Hamar og KNA, som arrangerer Hamar Motorshow, så det er bare å komme seg opp.
0: Nei, men,
2: det
0: er superbra. Gøy, jeg hører, jeg er skikkelig gira også på en fredag, så ja, det skjer i morgen klokken 10, altså.
2: Ja, det er gleder meg som bare juling.
0: Så koselig, Bo, at du ringte oss.
2: Jo, i like
0: måte.
2: God
0: er
2: det,
0: folkens. Ha god
2: er det. Ha
0: det. Og det er bare å ringe oss på 08282. 08282. Hva skal du i helgen?

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God fredag til hele landet. Og vi liker å høre hva folk skal gjøre i helgen. Med på telefon fra Kongsvinger. Roy, god morgen til deg, Roy.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva skal du gjøre i helgen?
1: Pynte opp hos en nabo med gravmaskin og grus.
0: Oi, skal du, gjøre en tjeneste for naboen?
1: Ja.
0: Så hyggelig, du kjører gravmaskin?
1: Yes.
0: Ja.
3: Er det sånn at da får du mange sånne, du, kan ikke du ta med deg gravmaskin og komme bort på en kopp kaffe? Er det litt der, eller?
1: Vi trekker litt kaffe på helgen, vet du.
0: Ok, så det blir en liten knert og gravmaskin på privat eiendom, da går det litt. Da skjønner jeg at vi er Kongsvinger, det er helt nydelig, fantastisk. Ja, sønnen som akkurat har flyttet til Kongsvinger, stortrives allerede.
1: Så det er bra.
0: Ja, spiller hockey. Så det er tipptopp. Men gravmaskin, det er jobben din også. Det smalt jo tidligere i uken med prishopp. Det var jo ikke så veldig bra, vel?
1: Nei, det er jo, han blir jo deprimert av dette der. Mm. Dette går jo ut over bygg- og anleggsnæring, og det får ikke godt, egentlig.
0: Nei, jeg forstår den frustrasjonen, men ta deg en knert, ha det gøy hos naboen med grus, og ikke grav for lite. Det er bedre å ta for mye enn for lite.
1: Så det er det absolutt.
0: Ja. Ha det, Roy. Det er bare å ringe oss og fortelle hva du skal i helgen på 08282. God morgen. Trafikkoppdatering.
4: E39 Byfjordtunnelen i Stavanger er åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Kjøretøyet står fortsatt i tunnelen, og høyrefelt i retning sentrum er stengt. Bilberger er på vei.
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Hei, hvem er du?
12: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja, velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det er såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: I hvert fall ut året.
11: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: helvete? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
18: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
17: Alle modeller?
18: Ja.
17: Ja, så hvorfor er vi her da?
18: Vi tar bilen min.
17: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med sett.
3: Hallo!
9: Farmor!
1: Hei!
3: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
1: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste.
2: og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Agnete, vil du være med?
21: Hva skal du?
20: Jeg skal på guttetur.
21: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
20: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
22: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
23: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Morgenklubben med Loven og Co.
26: Start dagen med mer.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God fredag til hele landet. Og på fredager så elsker vi å høre hva folk skal gjøre i helgen. Og så er det mer på telefonen her. Mina Adampour kjenner vi jo.
1: Ja!
0: Fra den fantastiske serien på NRK med hele familien Adampour. God morgen, Mina.
2: God morgen.
0: God morgen. Ja, hva skal du i helgen da?
2: Du, i helgen så skal jeg ut til noen forskjellige bokhandler og signere på den nye boken min, Naturen er kuren.
0: Naturen er kuren.
1: Du har ny bok. Fortell litt om boka.
2: Du, det er en veldig sånn klisjéfylt titel, men jeg føler at akkurat denne gangen så stemmer det. Det handler om hvordan naturen gjør deg friskere. Og så er den på en måte skrevet både for de som er ute og går ture og får den gode følelsen av å være ute, men uten at de helt vet hvorfor. Mm. Og så har jeg et lite ønske da, om at de som ikke er like mye ute i naturen, skal liksom lære hva det er naturen gjør med deg som er bra for helsa, og faktisk gå litt mer i slutt.
0: Ja. Men er naturen en park, eller er det oppe på Hardangervidda, eller er det bare at det ikke er i et hus?
2: Det som er så sinnssykt kult, det kan være så lite som bare 20 minutter i en park, som ja. Senker kortisolet og gir deg en sånn akutt effekt hvis du har en dårlig dag. Mm. Og så er det andre tall og mål da, som er litt mer gjeldende hvis du ønsker å få god helse over lang tid. Det er et magisk tall for hvor mye natur du bør få i løpet av en uke, da, for eksempel. Mm.
1: Men er dette ting du har forsket på som viser det at dette er faktisk, det er faktisk medisin?
2: Ja, og det var veldig overraskende for meg. Jeg ble jo utfordret den gangen lillebroren min fikk en

0: hjørne. Så vi sitter jo inne i noe og bor i
1: vakuumkammer.
0: Ja, vakuum nærmest altså.
2: Ja, og det er akkurat det som er så spennende, fordi vi mennesker, vi er jo en utendørsart. Vi har jo ikke vært indørsmennesker lenge. Etter industrialiseringen, etter at vi har låst oss mer inn bak fire vegger, så det grå rundt oss egentlig unaturlig. Og kanskje vi lever litt som biologisk feil.
0: Jeg føler at vi lever biologisk feil midt sånn i januar, når det bare alt grått. Altså det alt grått, da blir jeg syk. Men selv hvis jeg hadde gått ut i naturen, så hadde jeg blitt mindre syk da.
2: Ja, og så kan du jo gjøre ting nå som høsten kommer. Få i deg gode porsjoner med sol, få opp vitamin D-lagrene, som viser seg å beskytte oss både mot kreft og autoimmune sykdommer. Det kan man gjøre. Hvis man ønsker å ha den gode effekten av naturen, så det magiske tallet 2 timer i uken. Det trenger ikke å være 2 timers langtur. Det kan bare være rundt 20 minutter hver dag. Det jo mindre enn en lunsj. Og hvis du går til jobb, går gjennom en park, sitter du på en kafé, sett deg et sted hvor du ser på grønt. Og hvis du har et kontor eller et hjem med kanskje ikke så mange planter, så vil jeg anbefale å få vekk gardiner og få opp planter.
0: Få lys inne. Ja. Naturen kuren, det den nye boken til Minna Alcor.
1: Og hvor skal du dra og signere boka da, Minna?
2: Vi får grillekka der jeg vokste opp, men boken ute hos alle nordlige og arkforhandlere, og det bare å gå bestille den hvis, eller kjøpe den hvis man ønsker, eller gi det en gave til noen som naturmennesker, eller noen man vil ha med ut på natur. Da.
1: Men det jeg vet at det en liten twist til her, skjønner du, for pengene går jo ikke umiddelbart Minas tomme lommebok.
2: Nei, du, altså Geir og gjengen, jeg føler at vi så heldige som bor i Norge, som har så mye skjønn natur vi kan bruke, og nå med den flommen i Nepal, klimakrisen, fattigdom, krig, så det de sakene pengene går til, ikke min lomme, så man jo med på et sånt stort spleiseprosjekt her, når man både leser naturen av kuren, forhåpentligvis får et bedre liv, og kanskje man også har en ekstra grunn til å ta mer vare på naturen rundt oss.
0: Dette var en veldig fin prat nå på morgenkvisten. Minna Adampour, tusen hjertelig takk for praten. Naturen kuren, boken.
1: Løp og kjøp!
0: Løp og kjøp! God helg!
2: Tusen takk, god helg!
0: Så hyggelig, og ring oss da på 08282.
1: 08282.
0: Hva skal du i helgen? These mist-covered

0: Morgenklubben på en fredag. Det er så koselig å snakke med folk rundt omkring i landet.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Ja. Vi har med Alf Joachim fra Mandal. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Hva er helgeplanene dine da?
2: Du, det er faktisk å komme seg ut på ferieparadis på Dvergsnestangen i Kristiansand og gjøre siste finish på campingvogna før vinteren.
1: Ja, og det, men er det litt vemodig også, på en måte, å ta siste finish at det er lenge til neste gang?
2: Ja, det er vel. Vi kommer til å være der litt, men det er litt for oss å gjøre klart i vinteren med tanke på vanninntrengning og litt sånn. Mm.
3: Men det er ikke sånn du flytter et annet sted om vinteren, hvor det er snø og moro?
2: Nei, heldigvis.
1: Det blir bare syr med platting og fortelt, ikke sant? Det er jo det blir jo den ringen.
2: Men her er det is og camp og fastboens på hele sommeren, og så står campingvogna helt stille.
1: Ja, det er like greit.
0: Men er det sånn at det er flere som har den samme tradisjonen, at man liksom runder av denne helgen, sånn at det er litt sånn litt sosialt og moro?
2: Ja, det er vel alltid det.
0: Mm. Ja, det er vel alltid det.
2: Det er alltid det. Ja. Vi har, der jeg bor, så har vi egentlig en egen forening som vi kaller for Øl og Spasser. Så dette da er at hver fredag klokka 9 så er du ute og går tur og tar et par pils og hjem igjen.
3: Ja, men dette har jo
1: sånn. Det høres veldig hyggelig ut.
0: Men det er 9 om kvelden.
2: Det er 9 om kvelden, ja. Det blir litt dusselig å kjøre lastebil og drikke øl. Jeg tror ikke det er sosialt akseptert.
0: Ja, det er veldig bra. Det var veldig koselig å ha deg med, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Ligger bra. Hei, hei.
3: Jeg anbefaler øl og spasere, altså.
0: Øl og spasere. Veldig, veldig bra. Ring oss fra hele landet. Hva skal du i helgen? 08282.
4: Her er VG-nyhetene. Donald Trump kan sende Melania til kong Haralds gravferd, reporter André Ødby.
5: Trump selv vil trolig ikke delta, det sier Marianne Riddervold, forsker ved NUPI og professor ved Universitetet i Oslo. Dersom han likevel kommer, vil sikkerhetstiltakene under gravferden skjerpes, ifølge Riddervold. Hun tror vicepresident J.D. Vance eller utenriksminister Marco Rubio er sannsynlig kandidater. Alternativt kan Trump sende førstedame Melania, noe Riddervold mener vil signalisere en mer personlig beslutning.
4: I Nepal er en person reddet ut i livet etter å ha oppholdt seg i en tunnel siden flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen er i ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen. To rumenske menn er tiltalt for hallikvirksomhet i Stavanger. De skal ha stilt boliger til disposisjon, mottatt betaling fra sexkjøpere og annonsert på nettet, skriver Stavanger Aftenblad. Dette skal ha pågått over flere år. Met Gallaen avlyser hyllesten til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
15: Ja, og det er ikke til å kimse.
14: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
16: Thank you. du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Du, hør på de vindusviskerne.
20: Må vi ha nye, eller?
19: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
20: Oh. Ja, ja.
21: Biltema.
22: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
25: Martin?
26: Ja?
25: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
26: Trengs ikke, de ferdig kutta.
27: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
28: Det litt.
29: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
28: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
31: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Like a rainbow.
1: Morgenklubben på en fredag. God morgen.
2: God morgen.
1: Og vi synes det er så koselig å snakke med folk hva de skal i helgen. Turen går nå til Molde, og Frode er med oss. Hei, Frode.
3: Hei, hei.
1: Hallo. Hva bringer helgen?
3: Da blir det kos med barnebarn, og vi har investert i slushmaskin, softismaskin, milkshake-maskin, så det var jo veldig populært som besteforeldre, så, og så er det da lørdagen, så er det besteforeldredagen som har blitt oppnemt noe nylig, så det er jo kjempegreit for oss da.
2: Ja, ja, så hyggelig, men altså, den, jeg ble veldig interessert
1: i den slushmaskin. Ja, du er i radioen, du er så glad i slushmaskin, skjønner du.
2: Men er dette en sånn 3-i-1-maskin?
3: Ja, altså du kan lage longdrinks så mye rart. Hvis du lager mojito og sånne ting, så kan du blant annet lage det på den og sånne ting.
4: Til unga? Til sånn... barnebarna? Mojito?
3: Nei.
2: Ja, du lager jo bare en virgin.
3: Ja, du kan lage en uten alkohol, ikke?
1: Uten alkohol. Ja, men vet du, der, nå jeg ser det stå stjerner i øynene til Kim, når du hører slushmaskin.
3: Ja, altså, det er jo kjempe. Jeg kjøper på Kitchen Kim, der har de maskin, og den må koste, jeg kan si prisen, er det lov?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, den kostet 4 før, og fikk jeg på 2 nå. Så.
1: 2002?
2: Åja, nå var det, er det salg?
3: Ja, jeg kjøper det. Men du må alltid... Nei, du har alltid kjøpet med glukosesirup da, for da får du en sånn softis. Da blir det sånn myk og god, vet du, og så kan du ha på alt mulig strøssel og kose seg.
2: Glukosesirup, ja. Det er deilig, så våkna Geir også når du sa softis.
4: Ja, jeg skal ha softismaskinen.
1: Så hemmeligheten er at du tilsetter det, for å få...
3: Ja. Og så litt vaniljedråpa, og få litt god smak på den.
1: Oi!
3: Wow.
1: Nei, men nå snakker vi også, så det blir slush og ismaskin på deg. Ja, men dette er jo veldig, veldig bra. Da vet vi hva du skal i helgen i hvert fall.
3: Også, ja, ja.
1: Ja, så du står foran deg. Du kommer til å være rimelig kvalm av alt ut på kvelden, tenker jeg.
3: Ja, barnebarnet i hvert fall.
1: Ja, det var bra. Tusen hjertelig takk.
3: Ene barnebarnet har bursdag, skjønner
4: du. Ja, gratulerer vi.
1: Ja, gratulerer.
3: Ja, ja.
1: Ha det godt da.
3: Vi har jo en flopp på 5, så det er jo klart.
1: Ja. Det er veldig hyggelig å høre fra folk. Jeg må fortelle en kort historie, altså, for det var sånn, akkurat sånn Kim Kjæring som skulle ha sånn der, ja, men skulle ha fest i garasje.
2: Nei, kom
1: igjen. Ja, det var bryllup i en garasje, så hadde jeg innrettet den da. Og så hadde hun brura hadde hatt velkomsttale, litt sånn smådritta med sånn der greie på huet. Og så sa han, hjertelig velkommen, og unga, dere må ligge unna slushmaskinen. Den ser sikkert fristen ut, men den er spritig. Dette er Radio Norge. Hva skal du i helgen? Ring 0.

0: også. Det blir tre historier, kun en er sann.
1: Og vi trenger jo en deltaker som kan være med og gjette på telefon, som ringer 08282.
2: Som ringer 08282.
0: Det er litt ekstra fin premie i dag.
2: Ja, det er en sånn fin verktøykasse fra Vyrt, den fredagskofferten.
0: Ja.
2: Koffert fredag, fredagkoffert.
0: Mm. Ja.
2: 52 deler med alt du trenger av verktøy egentlig i den kassa.
0: Ja, og det er kun på fredager vi deler ut den, sammen med morgenklubbens eksklusive kaffekopp, så får du det selv om du svarer feil. Så her er det ingen grunn til å ikke ringe. Hvem har gitt avkall på stangen?
1: Nei, det har jeg.
0: Det har jeg gjort det,
2: det er jeg som gjorde det da.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Drommenbånen er det forsinkelser på grunn av en feil på en sporveksel ved Sandvika. Banen opplyser at de jobber med rette feilen, og at de ikke vet hvor lang tid det vil ta.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Martin?
11: Ja?
10: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Freddie Mercury i morgenklubben på Radio Norge. Det kunne vært Freddie Evenrude, eller Freddie Johnson, eller Honda.
1: Yamaha,
0: for eksempel. Det mange båtmotorer. Det sånn at vi skal jo reise om 10 dager med stor buss, to dobbeltdekker, og fra Svinesund til Trondheim. Vi må finne mange ting å gjøre.
2: Ja, vi bruker jo hele uken på det. Vi skal reise langs E6 der, fra Svinesund til Trondheim, og vi trenger tips til hva vi kan gjøre, for vi bruker jo en uke på dette. Vi har jo studiet vårt i bussen.
0: Ja.
2: Og da det bare å komme med tips og triks og alt mulig rart, og har lyst til å dele med oss noe
0: triks.
2: Vi bør se. Ja, kan det være noe triks da?
0: Kan være triks,
2: ja. Ja, sånn at tips det litt sånn triks, sånn, ja, men hvis du kjører inn der, så det en veldig hyggelig, veldig hyggelig bakeri som ligger bak den gata. Det ser på som et triks. Ja. Det tips også da.
0: Ja, tips også.
1: Jeg kaller det mer et tips, vel?
0: Ja, det bare, jeg håper triks, at...
2: Jeg gidder ikke å gi meg på det, jeg bare står i det da, selv om jeg vet at det tatt feil.
1: Her skal du bli koselig på busstur i loven.
0: Det blir fint. Ja, altså jeg veldig spent på, han virket veldig hyggelig, han bussjåføren vi skal da. Men jeg håper ikke han sånn som skal snakke i mikrofonen og si hvor gamle veien gikk. For det alltid sånn... Der, ser du der borte? Der gikk gamle veien.
2: Det litt klønt at han driver og snakker i mikrofonen samtidig som vi på radio.
0: Ja, jeg ser den.
1: Hvis han ikke sier noe, det billettkontroll.
0: ja, den også. Fantastisk. Du, det bare å skrive til Kim, for det hun som leser meldingene. Hvis du går på radionorge.no, og så ser E6 direkte der, så det Kim som leser meldingene om hva vi skal gjøre og føre, og hvem vi skal snakke med. God morgen. Nå det nyheter.
3: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
4: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
3: Reporter André Ødby. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med ett øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det fredag, og hele landet, god morgen og god fredag.
1: God fredag.
0: Det topp 10-listetid om bare få minutter.
1: Google 28 år.
0: 28, ja.
1: 28 år i dag. 10 ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Det kan jo være så mange.
0: Ikke si at du har googlet, ja. Det topp 10-listen.
1: Ja.
0: Ok, da ser vi frem til det.

0: altså. Det er bare å fortsette å ringe. Hva skal du i helgen? Det er koselig å høre om, så da må folk ringe.
1: 08282.
0: Er det 08282?
1: Det er det.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Drammenbanen, der er feilen på en sporveksel ved Sandvika nå rettet, opplyser Bane Nord. De sier reisende fortsatt må regne med forsinkelser.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Martin?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
16: Det er litt.
17: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
16: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
22: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
22: Ja, og det er ikke til å kimse.
21: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er morgenklubben, det er fredag. Vi synes det er koselig å få telefoner fra hele landet. Hva skal du helgen? Vi skal til Fetsund, og Karl Inge er med oss.
1: Ja, det, her er jeg.
2: Jo
3: da, hva skjer i helgen?
1: Jo, hva skjer i helgen? Jeg, lørdagen, da skulle vi vært, jeg må nesten dele meg to. Vi skal på to steder, det har rent inn litt grann. Jeg er jo egentlig sett på deres oppvokst på et sted, litt et sted utenfor Fetsund som heter Åkeren, og de skulle ha en sånn reunion-greie, og det skal vi treffe igjen masse folk jeg ikke har sett på sikkert tittals år. Og i tillegg da, så skal jeg til en god kompis av meg da, som har fått kjæring til gars. Nå har han funnet seg kjæring. Ja, så de skal ha innflytning, og de kaller festen ny kjæring til gars.
2: Ny kjæring til gars. Har du fått noe kjæringer, eller er det første reis?
1: Ja, nei, de har...

0: har turet litt sammen nå, så hei, hei, Torkil. Ja da, jeg sier det rett ut. Så de har, de skal feire sammenflytting og innflytting, og det ikke måte på.
1: Det en slags visning av den nye kjæringen, dette altså.
0: Du, den, jeg har ikke helt tenkt det dit, men det skal jeg ta med meg.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det er framvisning. Vi har jo alle sett og hørt henne før, men det er nå skal hun opp til bevis, for å si det sånn.
2: Ja, ja. Jeg håper dere har med dere den firesterners middagterningen, den store røde posterningen, ja, altså, så alle kan i terningkast på slutten.
3: Ja, den er fin.
0: Ja, den er fin. Det tipset skal vi, det tas imot med stor takk.
1: Husker du da vi konfirmerte oss, så var det overhøring. Vi måtte overhøres. Kanskje vi må kjøre litt sånn overhøring på
3: intervjugrader.
0: Ja, jeg tar med meg det, altså. Ja. Det skal jeg ta med meg. Så det vet at vi er jo kjent for litt fra før, da, men det er nå det gjelder. Det er nå startskuddet går, ja, for samliv og alvor for dem. Så nå skal vi kjøre i gang.
3: Kjøre i gang også. Ja. Vise frem, eller kjæringa til gars. Og kjæring, det er jo et vakkert ord.
1: Ja, det er vakkert.
3: Ja, ja. Karl Inge, du må ha en fin helg. God fest. Ha det.
0: Takk det samme. Hei, hei.
3: Så koselig når folk ringer oss og forteller hva de skal i helgen på 08282. God fredag.
4: Her er VG-nyhetene. Argentinas president Javier Milei sier i en tale til nasjonen at det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det melder Sky News. I en folkeavstemning fra 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium. Donald Trump kan sende Melania til kong Haralds gravferd, reporter André Ødeby.
5: Trump selv vil trolig ikke delta, det sier Marianne Riddervold, forsker ved NUPI og professor ved Universitetet i Oslo. Dersom han likevel kommer, vil sikkerhetstiltakene under gravferden skjerpes, ifølge Riddervold. Hun tror vicepresident J.D. Vance eller utenriksminister Marco Rubio er sannsynlige kandidater. Alternativt kan Trump sende førstedame Melania, noe Riddervold mener vil signalisere en mer personlig beslutning.
4: En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke i Ringerike i Buskerud i går kveld. Ulykken var en singelulykke, og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme en rekke andre virksomheter som Felleskjøpet og Thon Hotels. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det er litt.
10: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
9: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Oh. Ja, ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Du hører jo ikke etter.
20: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
20: Snakke med meg, du kjefter.
19: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
24: Ja, selvfølgelig.
23: 30% på bukser og jeans?
24: Ja.
23: Alle modeller?
24: Ja.
23: Ja, så hvorfor er vi her da?
24: Vi tar bilen min.
23: Ja.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
26: Savanna med sett.
27: Agnete, vil du være med?
28: Hva skal du?
27: Jeg skal på guttetur.
28: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
27: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
29: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
30: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
31: Ok, men det like bra det da?
30: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
31: Ja.
32: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
33: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
34: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
35: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: Det er fredag, og vi sier god morgen til hele landet, og elsker å høre om hva som skjer av stort og smått reiser, fester, moro, arrangementer, og med på telefonen, helt magisk vil jeg si, Alex Alexander, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Hepp!
1: Som dukker opp i en røyksky plutselig på fredagsmorning.
0: Ja, det er bra.
2: Ja, så du ut på turnéen og fortell.
1: Ja, nå jeg tilbake hjemme i Norge, kjempespennende, på vei til Fagernes, hvor vi starter nå i helgen. Og så skal vi besøke 40 steder i Norge denne høsten og neste vår.
0: Oi, du har liksom så lange planer.
1: Ja, og etter det loven så skal vi ta det ut i alle landene i Norden, før vi tar det ut i Europa. Så oi. Her det... Full fart.
0: Oi, oi, oi.
2: Så spennende da.
0: Ja, det jo superspennende, men da starter du i Fagernes da, og skal trylle bort rakfisk kanskje da, eller er det?
1: Forhåpentligvis ikke.
0: Nei, ikke det. Og så det på lørdag du spiller på i Ål Kulturhus?
1: I Hallingdal, helt riktig.
0: Ja, og det liksom starten på turnéen. Du, verden, så gøy. Har du funnet på noe nye sprell og som vi kan glede oss til?
1: Ja, her det helt nye sprell faktisk, dere. Det et helt nytt show. Jeg har brukt masse tid og masse energi på å få noe helt nytt, og faktisk så blir det det største, mest spektakulære showet jeg har hatt på norske veier.
0: Oi,
2: så spennende!
0: Hei.
1: Ja, masse dansenummer, og det humor, store illusioner. Jeg forsvinner og dukker opp andre steder, og damer svever, og ja, det litt tøft.
3: Ja, hvor ble da kanin opp av hatten?
1: Ja, det var det. Du vet jo det, Geir. Ok, jeg fortalte dette her, hvorfor jeg ikke gjør magi med kanin.
0: Nei.
1: Det fant jeg ut. Jeg var ganske liten, var da jeg satt i gang og fikk trylleboka mi. Da jeg var 5 år.
0: Ja.
1: Da skulle jeg få en kanin å trylle med.
0: Ja.
1: Og det gikk ikke, og det går fortsatt ikke, for jeg allergisk mot kaniner. Så det kanskje den eneste magikeren i verden som allergisk mot kaniner.
0: Det kunne vært en bråstopp, men så ble det bare stor suksess allikevel.
2: Men det en kryssallergi? Altså, du allergisk mot andre dyr da, eller det bare kanin? Jeg har aldri hørt
1: Nei,
2: det
1: er veldig rart. Jeg allergisk mot kanin og hest.
0: Ja, hest, ja.
3: Så da blir det ikke noe hest opp av hatten, eller?
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Blir ikke noe hest opp av hatten, men da ble det ville jenter i stedet, da.
0: Ja,
2: for det er du ikke allergisk mot.
1: Ja, men du vet jo det, Kim, at dere mye vanskeligere å temme.
2: Ja, det er sant.
0: Der. Alex Alexander, tvi, og ha en fin turné. Altså, det turnéstart Fagernes i kveld, og Ål Kulturhus i morgen blir det.
2: I morgen,
1: ja. Jeg gleder meg, så får vi bare ønske hele Norge en skikkelig god helg.
0: Ja, magisk helg vil jeg si.
1: Magisk helg, absolutt. Så ses vi på show på turné.
0: Det gjør vi. Ha det, Alex.
1: Ha det bra, dere.
0: Gjør som Alex Alexander. Ring hva du skal i helgen. 08282. 082.

0: Forsørbyggen, en solskinsdag, ikke over hele landet, men noen er så heldige å få det. Det er litt morsomt, det er liksom flere norske band her, men Dancer with Stranger, de spiller på Rockefeller i kveld.
1: Ja.
0: Det er,
1: altså Rockefeller feirer jo nå 40-årsjubileum, man holdt det gående, og jeg snakket med han som driver stedet, hvor mange konserter har du vært på? Nei, det husker han ikke.
0: Nei.
1: Det, altså, det er helt sykt.
0: Ja, det er jo virkelig... Et fantastisk sted, altså jeg 40 år, ja. Det er så lenge. Det er Stranger, altså klokken 19 i kveld, og det er bare
2: jeg fortsatt. Jeg setter av mannen og så spiller i kveld, og så får jeg ikke tak i billetter. Han spiller på sentrumscene. Jeg er så kan... fan av Ramon, ja.
0: Ramon. Da må du gå på svartebørsen.
2: Jeg må det. Det er resale billetter, kanskje.
0: Snike deg inn.
1: Du kan
0: ta på deg dårlig rønnene dine og si at du har mistet noe der inne eller et annet, sånn som du pleier å gjøre.
2: Ja, det er ikke sånn jeg gjør ting.
0: Ja.
1: Så jeg vil bare si at du skal jobbe i barn her.
0: Ja. Det er bare å fortsette å ringe. Hva skal du i helgen? 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Drammenbanen, der er feilen på en sporveksel ved Sandvika nå rettet, opplyser Bane Nord. Disse reisende fortsatt må regne med forsinkelser.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der da.
21: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
22: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Loven og Co på Radio Norge, og på fredager det er altså så hyggelig å høre hva folk skal og hva som skjer rundt omkring i landet. Og husbonden vår, Håkon Marius Kveken fra Løten, han er med på telefonen. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, hva som skjer i helgen da?
1: Nei du, det skjer, det er akkurat og pultostad, men jeg vil nå først begynne med å kondolere med Kong Harald.
0: Mhm.
3: Ja.
1: Og han var jo en pultosvenn og veldig idrettsinteressert. Derfor så sto han i hvert fall veldig hørt i kurs her i Løten. Det skal jeg love deg, kongen var en veldig, veldig, veldig person som alle satte pris på.
0: Ja, det er ikke noe tvil, men spiste kong Harald pultost?
1: Han spiste pultost, påstod Nora Martin Kildal at Sonja kjøpte pultost, eller var kjøpt pultost til slottet som han hadde med seg på gutta på tur, eller hva heter han sånn en gang.
0: Ja,
2: det er gøy.
0: Ja, for Elsa har jo kongen holdt det veldig hemmelig hva han hadde som favorittmat, for det var han redde for å få det
2: servert alle steder.
0: Alle steder, ja.
1: Men problemet med å kjøpe til Ole Martin Kildal er at da vet alle det.
0: Ja, exakt. Det er jo akkurat det. Det er jo kompisen din som driver gårdsmat. Ja, det stemmer. Men hva er det som skjer i pultost og akkevittdager?
1: Pultostens hus, akkevittens hus. Løten er kjent for tre ting. Det er pultost, ja. Så er det akkevitt, og så er det kobberlala. Ja. Kobberlala kommer ikke til det. Det kan enda komme inn om en tur. Det er det eneste.
0: Ja.
1: Men ellers er det jo for unga, da. Tryllekunstnere, og det er litt lesestund, og vi har jo åpen gard her. Og så er det selvfølgelig bondens marked.
0: Ja, det
1: ja, og det er jo det store, og det er jo, det, da kan du kjøpe alle mulige rarigheter til mat, det er veldig mange flinke utstillere som kommer med all maten sin, og så er det jo på kvelden på fredag, så er det Vassengutane i teltet.
2: Åh, det er gøy.
1: Og det er fullstappet, og da kan du tenke deg Løten, akkevitt, pultost og Vassengutane.
0: Ja, det
1: er vel ikke noe gærlig å si, det er et stygt ord som heter flatfyll, men i håpet ikke blir det. Men nei, som regel så blir det aldri hongemengde. Det blir koselig og hyggelig, men at det blir mye traktorkjøring for å komme hjem, at det blir det.
0: Ja, det satser vi på. Ja.
3: Og så får du høre favorittlåta di selvfølgelig, I Love You Geir med Vassengutane.
1: Ja, det er nok greit nok. Men apropos det, Geir, nå må vi passe ut liksom, videre vi vokste, for han Ole Martin Kildal hadde hjertekramp her om dagen, det er stadig noe med hjertet hans, det håper jeg alle retninger, og det er jo egentlig litt alvorlig, men nå var det litt sånn rørt, for at sønnen hans, Ole Kristian, det er jo som far og sønn ellers, han hadde ringt og forlangt at faren skulle på sykehuset da, og så sier Ole Martin, han synes det var litt stas at sønnen liksom tok litt vare på far sin.
0: Ja.
1: Nei da, sa han Ole Kristian, jeg er bare så redd du skal døve, for det blir så mye gjeld etter deg.
0: Det er ganske rause kommentar der oppe, vil jeg si. Det er,
1: det er det, men jeg har tenkt på en ting, det kunne være reellig å se på deg, for hadde jeg delt mye av det som skjer oppe der, så tror jeg faktisk det hadde stoppet seg litt, for det er veldig moro på det her, altså når far min Larkin setter i gang, så er det faktisk underholdning, og de tar jo stor opplass opp akkevitt og pultostagene, så jeg tror det blir fenomenale det her, og det er hjertelig velkommen til å komme.
0: Tusen hjertelig takk, husmannen vår, gjennom
2: man får jo gi seg litt pultost så lenge man tar seg litt akkevitt også.
0: Ja, det er ikke sant, det må jo...
1: Problemet med akkevitten er at den er litt lur.
0: Ja, den er litt lur. Ja.
1: Det har vi litt erfaring med, nå skal ikke jeg si noe mer, men er det noen av dere som har erfart at akkevitten er litt lur?
0: Nei, vi
1: er
0: veldig dårlig linje her nå. Beklager, der var vi ferdig med praten der, ja. Ha det, Kveken. Ha det bra. Pultost og akkevittdager på Løten denne helgen også. Masse som skjer rundt omkring i landet, og vi tar praten, og du ringer 08282.

0: i morgenklubben på Radio Norge. Er du i Trondheim og Trondheim Spektrum, der er karavan og fritidsmesse i Trondheim. Så er det matfestival i Bergen. Startet i går faktisk, så var det helt til
1: Matfestivaler er så gøy å gå på.
0: Ja, det er det.
1: Går og gomler og småspiser litt her og der.
0: Ja, det er en skikkelig fin ting. Men det som folk synes er veldig skikkelig fin ting, det er jo det som skal skje bare om få minutter.
1: Ja, det er jo nesten like bra som matmesse, hvis ikke bedre. Det er livsgivende.
0: Og det er da ja, det er grovis, det er grovis, ja. Så vær med oss, så blir det grovis i dag og denne fredagen også. Nå er det nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard ekspert.
3: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
2: Reporter André Ødeby. I Nepal er en person reddet ut i live fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen er i ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef, etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag. Vi skal høre hva folk skal i helgen. Vi skal ha fredagsfest med 10 minutter. Hva er det vi pumper ut fredagsmusikk? Og så er det... Ja, nå er det ikke lenge til, Geir.
1: Nei, nå er det ikke lenge.
0: Oi, oi, oi. Det er grovis tid.
6: Er den grov av i dag?
1: Ja, ja, ja.
6: Er den skikkelig grov?
1: Grov og krenkende.
0: Er den... Nei, er den krenkende nå?
6: Grov og krenkende?
1: Ja, det er jo alltid det.
0: 4 minutter, så er vi der.

0: Det er fredag, og vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også. Det blir tre historier, kun en er sann.
1: Og vi trenger jo en deltaker som kan være med og gjette på telefon, som ringer 08282.
2: Som ringer 08282.
0: Det er litt ekstra fin premie i dag.
2: Ja, det er en sånn fin verktøykasse fra Vyrt, den fredagskofferten.
0: Ja.
2: Koffert fredag, fredagkoffert.
0: Mm. Ja.
2: 52 deler med alt du trenger av verktøy egentlig i den kassa.
0: Ja, og det er kun på fredager vi deler ut den, sammen med morgenklubbens eksklusive kaffekopp, så får du det selv om du svarer feil, så her er det ingen grunn til å ikke ringe. Hvem har gitt avkall på stangen?
1: Nei, det har jeg.
0: Det har jeg gjort
2: det,
0: da. Det
2: er jeg som gjorde det, da.
3: Trafikkoppdatering. E39 Byfjordtunnelen i Stavanger, der er høyre felt i retning sentrum, åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
11: Savanna?
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med sett.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
17: Ja, og det ikke til å kimsa.
16: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
18: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
19: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
18: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
19: Hallo, jeg vil tegne.
18: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
19: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
18: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
19: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
1: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Weekend i morgenklubben på en fredag. Og det altså 10 dager til vi skal ut og ha sending i en rød, svær dobbeltdekker av en buss fra Svinesund til Trondheim. Og da skal vi gjøre mye. Den, en litt sånn artig invitasjon som vi fikk denne uken her, det var å spise moskusburger.
1: Ja. Søren, det blir spennende.
0: Ja.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Sifrotell Oppdal. Ja. Det blir koselig. Sånne ting liker vi. Gå inn på radionorge.no. Der ser du E6 direkte. Og det er Kim som leser alle mailene der.
2: Jeg får de rett inn på telefonen min. Det er litt stas. Jeg, ja, ja. Jeg føler at jeg har mye makt.
0: Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi treffe? Hva er det vi absolutt ikke kan la være å oppleve på strekningen fra Svinesund til Trondheim? Det er bare å gå inn på radionorge.no.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
7: det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Steinsprut.
7: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
5: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på...
5: Biltema, wow!
2: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: wow! Martin?
4: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
1: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Hei.
16: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
16: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
16: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God fredag til hele landet. Og på fredager så elsker vi å høre hva folk skal gjøre i helgen. Og så er det med på telefonen her, Mina Adampour. Kjenner vi jo.
1: Ja!
0: Fra den fantastiske serien på NRK med hele familien Adampour. God morgen, Mina.
2: God morgen.
0: God morgen. Ja, hva skal du i helgen da?
2: Du, i helgen så skal jeg ut til noen forskjellige bokhandler og signere på den nye boken min, Naturen er kuren.
0: Naturen er kuren.
1: Du har ny bok. Mm. Fortell litt om boka.
2: Du, det er en veldig sånn klisjéfylt titel, men jeg føler at akkurat denne gangen så stemmer det. Det handler om hvordan naturen gjør deg friskere. Og så er den på en måte skrevet både for de som er ute og går ture og får den gode følelsen av å være ute, men uten at de helt vet hvorfor. Mm. Og så har jeg et lite ønske da, om at de som ikke er like mye ute i naturen, skal liksom lære hva det er naturen gjør med deg som er bra for helsa, og faktisk gå litt mer i slutt.
0: Ja. Men er naturen en park, eller er det oppe på Hardangervidda, eller er det bare at det ikke er i et hus?
2: Det er det som er så sinnssykt kult. Det kan være så lite som bare 20 minutter i en park, som ja. Senker kortisolet og gir deg en sånn akutt effekt hvis du har en dårlig dag. Mm. Og så er det andre tall og mål da, som er litt mer gjeldende hvis du ønsker å få god helse over lang tid. Det er et magisk tall for hvor mye natur du bør få i løpet av en uke, da, for eksempel. Mm.
1: Men det er dette ting du har forsket på som viser det at dette er faktisk, det er faktisk medisin?
2: Ja, og det var veldig overraskende for meg. Jeg ble jo utfordret den gangen lillebroren min fikk en ganske alvorlig sykdom, og det skriver om i boken. Den var potensielt sett dødelig, og så satt han i barndomshjemmet vårt, var veldig lei seg, og jeg trodde vi liksom skulle ha en samtale om medisiner og diagnose og sannsynlighet. Men så plutselig så bare tittet han opp fra hettegenseren og så på meg og sa, men hva med naturen? Hva kan naturen gjøre for meg?
0: Nei, er det sant?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så da boken starter forordet der da, og så blir det en reise med masse interessante funn om hva naturen faktisk gjør med oss.
0: Ja. Jeg, bare for å komme til eksempel, jeg var med på en visning for mange år siden, og så lukket døren inn til deg, og da fikk du dotter i hjørnet, så vi sitter jo inne i noe og bor i...
1: Vakuumkammer,
0: ja. Ja, vakuum nærmest altså.
2: Ja, og det er akkurat det som er så spennende, fordi vi mennesker, vi er jo en utendørsart. Vi har jo ikke vært indørsmennesker lenge. Etter industrialiseringen, etter at vi har låst oss mer inn bak fire vegger, så er det grå rundt oss egentlig unaturlig, og kanskje vi lever litt som biologisk feil.
0: Ja, ja. Mm. Jeg føler at vi lever biologisk feil midt sånn i januar, når det bare alt er grått. Altså det er, alt er grått, da blir jeg syk. Men selv hvis jeg hadde gått ut i naturen, så hadde jeg blitt mindre syk da.
2: Ja, og så kan du jo gjøre ting nå som høsten kommer. Mm. Få i deg gode porsjoner med sol, få opp vitamin D-lagrene, som viser seg å beskytte oss både mot kreft og autoimmune sykdommer. Mm. Det kan man gjøre. Hvis man ønsker å ha den gode effekten av naturen, så er det magiske tallet 2 timer i uken. Det trenger ikke å være 2 timers langtur. Det kan bare være rundt 20 minutter hver dag. Det er jo mindre enn en lunsj. Og hvis du går til jobb, går gjennom en park, sitter du på en kafé, sett deg et sted hvor du ser på grønt. Og hvis du har et kontor eller et hjem med kanskje ikke så mange planter, så vil jeg anbefale å få vekk gardiner og få opp planter.
0: Få lys inne. Ja. Naturen er kuren, det er den nye boken til Mina Adampour.
1: Og hvor skal du dra og signere boka da, Mina?
2: Vi får grillekka der jeg vokste opp, men boken er ute hos alle nordlige og arkforhandlere, og det er bare å bestille den hvis, eller kjøpe den hvis man ønsker, eller gi det en gave til noen som er naturmennesker, eller noen man vil ha med ut på natur. Da.
1: Men det er, jeg vet at det er en liten twist til her, skjønner du, for pengene går jo ikke umiddelbart Minas tomme lommebok.
2: Nei, du, altså Geir og gjengen, jeg føler at vi er så heldige som bor i Norge, som har så mye skjønn natur vi kan bruke, og nå med den flommen i Nepal, klimakrisen, fattigdom, krig, så det er de sakene pengene går til, ikke min lomme, så man er jo med på et sånt stort spleiseprosjekt her, når man både lese naturen av kuren, forhåpentligvis får et bedre liv, og kanskje man også har en ekstra grunn til å ta mer vare på naturen rundt oss. Mm.
0: Dette var en veldig fin prat ja, veldig, nå på morgenkvisten. Mina Adampour, tusen hjertelig takk for praten. Naturen er kuren, er boken.
1: Løp og kjøp!
0: Løp og kjøp! God helg!
2: Tusen takk, god helg!
0: Så hyggelig, og ring oss da på 08282.
1: 08282.
0: Hva skal du I helgen?

0: Svensk europop, Europe. Det blir jo det da, The Final Countdown. Vi teller ned til fredagsfesten her nå. Det er ikke lenge til, vi skal omtrent cirka 10 minutter da, med bare pumpe på med, så man kan kjøre på.
1: Få den lyden til da.
0: Ja.
2: Det høres ut som noe annet. Gravisen er over.
0: Jeg kjapper på.
2: Pumpe på. Pumpe på.
0: Hvordan er det det høres?
2: Jobbe på.
0: Ja. Nei, men altså, nei, nå går vi i en helt annen retning. Grovisen er ferdig.
2: Det var
0: ferdig.
2: Du som bytter.
0: Nei, men gi det nå da. Det er, nå skal vi over til noe mer opplysende her. Fader altså.
3: Trafikkoppdatering.
4: E39 Byfyrtunnelen i Stavanger, der er høyre felt i retning sentrum. Nå åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
10: Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
13: Vet ikke.
12: Prisene. Hos Ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass. 0,99.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
19: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
11: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
4: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det var fredagsfesten sin. Hurra!
1: Hurra!
0: Hurra! Er det noen som skal gjøre noe gøy i helgen?
2: Jeg skal gjøre litt hyggelige ting med noen venner jeg ikke har sett på lenge.
1: Hvor lenge?
2: Det blir koselig.
1: Hvor lenge?
2: Nei, det, altså, jeg har sett dem litt, men litt for lite i sommer.
0: Oh, ja, så, det, sånn.
2: Så det er bare... Ja, nei, det er ikke noe...
0: Hvor lenge siden er det sånn? Jeg tenkte sånn at er det noen du ikke har sett på 7 år da?
2: Nei, det er ikke så...
1: Jeg bare så de litt lite i sommer.
0: Ja.
2: Vi har sett dem for lite.
0: Jeg spør hva jeg skal.
1: Hva skal du?
0: Jeg skal til Voss.
2: Du skal til Voss.
0: Jeg skal til Voss. Jeg er halvt vossing. Jeg skal til Voss og bo på Fleischer Hotel.
2: Ja, du skal
1: det, ja.
2: I dag. Var det der vi måtte bo, det var spøkelser?
0: Ja.
2: Fytte grisen og toalettmappa mi.
0: Det er sjette generasjon som driver det. Ja. Det er, jeg synes det er så bra.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Ja, det er det. Og så skal jeg da på lørdagen, så kjører jeg opp til Myrkdalen, og der er det fjelllatter med massevis av komikere, og det er festival.
1: Er Simon ikke der?
0: Ja, det er ganske sikker på.
1: Det er ikke siden han har fjellhytta.
2: Ja.
1: Og så skal han liksom...
0: Ja, men nå skal jeg ikke si, men det er så mange, skjønner du, at det er bare en drøss av folk, ja. Både i dag og i morgen. Mm. Så det er litt moro, så det gleder meg til. Kim, hva skal du?
1: Vet du hva? Jeg skal på Punk Royal.
0: Fortell hva det er til lytterne.
1: Ja, altså det er en fine dining restaurant, men som viser seg å være litt sånn, maten er liksom fine dining, men stedet er helt sånn rocka, og det blir sånn megafest. Så det blir, det er dansing på bordene.
0: Men de serverer vel litt sånn rocka, har jeg hørt da?
1: Ja, du kan få mat i en hundeskål, og det er litt sånn...
0: Ja, gummihansker og...
1: Ja, det er mye greier. Jeg har ikke vært der, men vi er fire veninner som skal dit. Først kommer du og drikker litt drinks, og så på Punk Royal.
0: Woohoo! Det blir bra. Håper alle får en fin helg, og takk for en kjempefin uke. Det er en fin familie her som lager morgenklubben. Arne Martin Visnes, Ida Skogvold, og Remi Møll fra Sørlandet. Ja, og så har vi Henriette, som er nye redaksjonsassistenten.
2: Fra
0: Elverum. Og tar jo telefonen hele tiden. Kim og Geir, nydelig uke.
1: Nydelig uke.
0: Jeg er Loven. God weekend.
3: Her er VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mister jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Thon Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
4: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
3: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
1: Yeah. Ikke bare det, det er fredag, verdens deiligste dag er ankommet, og vi skal selvfølgelig sette i gang nå. Nå skal vi fyre på med masse deilig musikk, så at vi kommer oss hjem til fredagstakon. Starter med Mr. Mr. og Kyrie.

fra 14. september så skal vi I morgenklubben flytte studio vårt vi. Ut herfra og rett inn I en svær dobbeltdekker av en buss. Vi skal kjøre E6 direkte, og vi starter I Svinesund og ender opp I Trondheim. Vi trenger tips på veien. Hva skal vi finne på? Hva skal vi spise? Hva skal vi se? Gå inn på radionorge.no og fortell oss der.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja. Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping .no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
11: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
14: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det sant.
14: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ICE. Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
19: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
19: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

jeg skal være med deg I en halvtime til, og noen ganger så trenger man jo bare en bil. Man trenger en bil med full tank, og den frihetsfølelsen av at man kan kjøre akkurat hvor man vil. Nå skal du få Tracy Chapman og Fast Car.

0: trekker rød buss med bilder av Øyvind Loven, Geir Skau og meg selv på. Vi skal kjøre da fra Svinesund til Trondheim, holder oss på E6 og den strekningen der, og vi trenger tips til hva vi kan finne på. Gå inn på radionorge.no hvis du har noen ting du vil at vi skal oppleve, noe vi bør spise, butikker vi bør oppsøke, eller om du har lyst til å møte oss og ta en prat, det også hyggelig. Radionorge.no, der finner du all informasjonen, så tar vi kontakt med deg.
1: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Smør på Selvkjevik, det er den fra deg.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det er vanligvis fullpris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
15: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flisen nå.
15: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
17: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Dire Straits, de populære også i Topp 1000-sammenheng med flere låter inne. Akkurat nå har jeg lyst til å fokusere på en låt fra 1985, og Mark Knopfler skrev jo So Far Away om akkurat det titlen sier. Savne etter noen som alt for langt unna. Den åpner faktisk albumet Brothers in Arms, et av tidenes mest solgte album. Så nå får vi litt lengsel inn i fredagen her på Radio Norge. Her får du Dire Straits med So Far Away.

0: som skjer. Det fredag. Det nå det skjer. For en fredag vi skal ha Kjartan Lauritsen på Radio Norge.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm.
7: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
15: Ja, og det ikke til å kimsa.
14: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
22: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
25: Nei, det deg?
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
27: Radio Norge.

Highway to Hell, AC/DC. Nei, nå tar vi oss en tur til en litt mer hyggelig og behagelig destinasjon. Vi skal opp dit vi hører hjemme, sammen med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Up where we belong. Håper du har verdens deiligste fredag. Veldig hyggelig at det Radio Norge du hører på.

it's real. Aquí.

0: koselig med sånne duetter fra gamle dager, synes jeg. Joe Cocker, Jennifer Warnes fikk der på Radio Norge. Nå Per Rustad på vei inn I studio. Aller først har vi en liten titt på nyhetene. Og været, jeg ønsker deg en riktig god helg og tilbake mandag morgen fra 05.59.
1: Her VG-nyhetene. Nå klokka 11 holder Kong Håkon statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede.
2: Og da skal da statsrådene hver og en legge fram for kongen hvilke saker de har å presentere for statsrådet.
1: Sa Hans Petter Sjøli. For dem som skal inn til Oslo gravferdsdagen 9. september det særlig et råd som gjelder. Vær tidlig ute.
3: Onsdag morgen blir et stort område I Oslo sentrum sperret for trafikk. Trikker og busser får omfattende endringer, og flere T-banestasjoner blir helt eller delvis stengt. Togtrafikken skal I utgangspunktet gå som normalt, ifølge Vy. De ser nå på mulighetene for ekstra kapasitet på tog og busser når det lar seg gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Andrew Tate I dag tiltalt I Romania. Tiltalen mot Tate for menneskehandel med mindreårige, hvitvasking av penger, sex med en mindreårig og vitnemanipulering, melder Reuters. Hans bror Tristan også tiltalt for medvirkning. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Telly som ny fungerende hærsjef etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver The Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Vadsø I dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet regn utover ettermiddagen og 15 grader I dag, Kristiansand skyet regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Her på Radio Norge Og jeg sitter fremdeles og kniser av gråvisen til Geir I morges ved 9-tida Den var så bra Jeg lurer på om jeg skal ta og kjøre en reprise på den litt senere Ja, det skal jeg gjøre med meg å gjøre Tusen takk til morgenklubben med lovende ko Ikke minst Kim Dahl Og Øyvind Loven, hvilken dag I dag?
9: Det fredag!
8: Alt mer av musikken du liker, Røtte, her på Radio Norge Og ja, musikken da Da sier jeg som min radiokollega Viggo Valle Hvor skal vi reise? Bangkok

det der er den kuleste låta til Morten Abel, altså. Tulips. Jeg synes i hvert fall jeg da. Nå blir det allsang nå, så nå det bare å sette seg rundt leirbordet og finne fram kassegitaren og la skjegget gro med blomsterskjorta på. Dette Creedence Clearwater Revival her på Radio Norge. Have you ever seen the rain?

0: Hippie, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Vær da klar over at dersom du velger å holde deg her på Radio Norge, noe jeg vil sette pris på I så fall, så vil du bli eksponert for både Bruce Springsteen, Tina Turner og The Killers. Akkurat her om utrolig kort tid, fordi her får du nemlig alltid
1: mer av musikken

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Morten?
11: Ja?
10: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Nei. Åh.
16: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
19: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
20: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
19: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Tina Turner her på Radio Norge. What's love got to do with it? Og når man snakker om Tina Turner, så tenk at det altså over to år siden hun gikk bort. Jeg får ikke det til å gå opp i det hele tatt. Men uansett da, hun var best. Tina var best. Ingen protest, som vi sier. Så at en som tougher than the rest, det Bruce Springsteen, som den eneste sjefen der borte I de ikke så forente statene I Amerika. The boss. Tror jeg man flytter Kanada, gjør nå. Tror ikke du trenger å gjøre det, altså. Bruce nå på radio.

0: Bruce Springsteen. Det en av de som han har fulgt med musikalsk fra jeg begynte å høre på musik og kommer til å gjøre det så lenge ørene virker. Det kan jeg garantere deg, Bruce. Tougher than the rest. Dette Radio Norge. Snart med Sam Brown og ABBA. Og ikke minst en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Jeg heter Per. Kall meg gjerne Per A. For her får du alltid...
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet

0: ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
11: Ja.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Vi skal til den 118. mest populære sangen i Norge i 2022. Den var nummer 431 på Topp 1000-lista i fjor og har vært med hvert år siden 2008. 12. august 1984 var det avslutningsseremoni i OL i Los Angeles. Og en av de aller største på det tidspunktet som var kledd i noe som oppsummerer 80-tallet visuelt på en meget farvesterk måte. Ja, hvem var det, tror du?
1: And now to give voice to what we all feel about the athletes. Mr. Lionel Richie.
0: En av mine absolutte favoritter fra høydepunkter i hans karriere, Lionel Richie. All Night Long fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: Sam Brown på Radio Norge, der musikken aldri stopper. Neida, musikken stopper aldri her. Her det alltid mer av musikken du liker, og spesielt på fredager, vil jeg si. Per heter jeg. Kos deg om et øyeblikk med både Take That og Train her hos meg.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Martin?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke, de ferdig kutta.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
20: Ja, og det ikke til å kimsa.
19: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
21: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
22: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
21: Men det sant.
22: Jo da, men det høres litt feil ut.
21: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
23: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Train på Radio Norge og Drive By. Og da tenker du kanskje at det handler om sånne biler som kjører forbi og plaffer noen andre ned med geværer og sånn. Nei, det ikke. Det en skikkelig innviklet kjærlighetshistorie som alle ordentlige poplåter egentlig Nå til Take That frem mot nyhetene med en ironisk låt Back for Good som de kom opp med. Og så var de oppløst igjen da, bare noen få måneder etterpå.

0: Og plutselig hadde tiden kommet for Take That. I guess now it's time. Back for good. But you came back. Men så ble de jo selv oppløst, og dermed ironien da. Øyvind Loven er veldig Take That-fan. Du vet at de er oppløst, ikke sant?
1: Nei, å fy faen.
0: Jo, det er sant.
1: Nei, men i svarte.
0: Ja, nei, det er mange skuffelser når det gjelder musikk altså. Nå er det nyheter og vær her på Radio Norge, og musikken fortsetter rett etterpå.
2: Her er VG-nyhetene. Kong Haakon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
3: Det her er jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
2: Sa Hans Petter Sjøli i VG. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
4: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
2: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø i dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader i dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
6: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Altid mer av musikken du liker her på Radio Norge. Per heter jeg og har tenkt å fyre på med både Eagles og TTO her om ikke så lenge. Men aller først en... skal jeg tørre å gjøre da? Ja, det er jo en spesiell dag i dag da, det er jo det.
1: Det er fredag!
0: Er litt utviklet fullmakter. Vi skal først til en låt der en av mine verdsatte radiokolleger Niklas Bårli, som ikke er verdens største Dum Dum Boys-fan, det skal sies, da annonserte denne låta med titelen Splitter Pine. Da lo vi litt.

TTO og Come Along. Dette Radio Norge. Og nå skal vi til et av de mest kjente hotellene som finnes, i hvert fall for musikkelskere da. Hotel California. Og det hotellet det bildet av forresten, det heter The Beverly Hills Hotel, og ja, det ligger rett ved Sunset Boulevard i Los Angeles. Det vel verdt å ta en tur innom der, altså, for det akkurat så dekadent som du antagelig ser for deg. Jeg vel ikke noe særlig tvil om at dette den største hiten til The Eagles, og fra informert hold så kom det da beskjed litt tidligere i år om at, ja, etter alle disse årene, det over 50 år siden de gav ut sin første Greatest Hits-plate forresten. I 2026 så legger vi ned bandet. Det har vært litt av en reise, men nå får det være nok, nå orker vi ikke mer spilling og sånn. Men vi får se da, det mange som har sagt det før. The Eagles på Radio Norge, Hotel California.

0: Evig Unge Hotel California. Med bandet som formelt legger opp, legger mikrofonen på hylla I løpet av 2026. Etter hva de har sagt selv I hvert fall. The Eagles. Dette Radio Norge. Start med Sinead O'Connor, Nick Kershaw og Baltimora.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Det sånn,
2: at ikke Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så faen!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Martin?
13: Ja?
12: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke. De ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei.
2: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
2: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
2: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Baltimora, Tarzan Boy. Dette Radio Norge. Rimelig greit å lære seg den teksten her, skulle jeg mene. Jo, nei, Tarzan, ja. Det den første superhelten, det ikke det da. Han dukket opp I 1912, altså 114 år siden. Og den første da, Tarzan of the Apes, handlet om Tarzan da, eller Lord Greystoke. Han var egentlig en rik brittisk arving. Og foreldrene, de blir strandet på Afrikas vestkyst, og moren dør av sykdom, og faren blir drept av lederen I en apeflokk. Så en hundape med Kala som adopterer barnet, oppdrar han som sin egen sønn, og etter hvert så blir altså Tarzan da apenes konge. Minner meg litt om den andre historien som handler om løver som kom veldig mange år senere. Kompliserte greier. Det ikke for Sinead O'Connor, for hun teller dager og minutter og timer siden et fælt brudd.

0: Machine Head O'Connor på Radio Norge. Nothing Compares to You. Det jo egentlig en låt av Prince, dette her. Jeg våger påstanden at Machine Head O'Connor leverer den beste versjonen. Snart Aiden Foyer og Scorpions her på Radio Norge, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om litt.
1: Dette Radio Norge.
2: Hør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
12: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Ja, ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
19: Vet ikke.
18: Prisene. Hos Ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
21: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
22: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hva har alle disse kvinnene til felles? Eleonore, Manuela, Chelsea, Melanie, Holy Anna, Carmen, Lorraine, Angela, Anna, Lea, Pamela. Alle har blitt sunget om av bandet Toto. Det liksom deres paradegren, det at en i bandet har vært sammen med en eller annen dame, og så har det gått på dunken, og så blir en låt av det da. Ja, alle de der har opplevd det der, men den aller mest kjente den jeg ikke nevnte, det nok Rosanna. Basert på Rosanna Arquette, som var sammen med Steve Porcaro i Toto, fram til 1983, da denne låta kom ut. Nummer 192 på Norges topp 1000-liste i fjor.

0: Maiden Foyer på Radio Norge, The Ballet Girl.
1: Hele Max Egan.
0: Og Øyvind Loven, hvilken dag I dag?
2: Det fredag!
0: Det den beste dagen I uka her på Radio Norge nå om kort tid. Både Kenny Loggins og David Bowie. Her du alltid får
3: mer av musikken du liker. Radio Norge.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi spiller glass. 0909.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
18: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
17: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
3: Du en hund?
14: Nei
1: En elefant?
14: Nei
3: En brannbil?
14: Nei
10: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
10: av det?
14: Nei, mamma, du
10: For du ser akkurat sånn ut
14: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
16: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Kenny Loggins på Radio Norge og Footloose. Nå satt jeg her og tenkte på, jeg lurer på hvordan det hadde vært å være David Bowie.
1: You'd think that being a famous rockstar married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, det var det jeg tenkte egentlig altså. Nå til låta David Bowie lagde da han var utrolig inspirert av Trollmannen fra Oz, av den gamle filmen fra 30-tallet, og Somewhere Over the Rainbow. Det er det som går igjen I denne Starman.

0: Dette er Radio Norge med David Bowie. Jeg tror han var I veldig godt humør da han lagde denne låta her. Starman, det så allsangvennlig. Det bare la, la, la, la, la. Jeg kan høre på David Bowie en hel dag I strekk. Jeg elsker den mannen. Og jeg har tatt han I hånda en gang og pratet med han. Det så kry over. Tok lang tid før jeg vasket den hånda. Nok om det. Nå det på tide med nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere I næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 I Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt I dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
2: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
1: Sa VGs Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Vadsø I dag blir det skyet og 10 grader, Tromsø skyet og 9, Bodø skiftende skydekke og 16, Trondheim sol og 16, Bergen og Stavanger skyet, regn utover ettermiddagen og 15 grader I dag, Kristiansand skyet, regn og torden utover dagen og 16, Lillehammer skyet og 15, og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, sånn, hoppsan. Dette Per på Radio Norge. Alt med mer av musikken du liker, om ikke så lenge U2 og Madonna og Eric Clapton. Og så det trøbbel igjen da, for BankID signeringstjenesten som nede nå for andre dag. Altså, det problemer. Det går det en dag uten at det et eller annet problem med disse nettløsningene for banker eller BankID? Hva det som foregår? Det russerne? Det kineserne? Eller det bare elendige datasystemer? Jeg vet ikke. Det I hvert fall problemer nesten hele tiden. Akkurat nå så haster det litt. Jeg må få betalt noen regninger.

0: Living in a material world. Madonna på Radio Norge. Og den låta der, den betydde tydeligvis veldig mye for John Carew, kom det fram etter at han var svært begeistret over Madonnas opptreden I pauseshowet I VM-finalen.
1: Veldig, veldig mye gøy. Altså, min, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Ja, det kaller jeg en musikalsk kjærlighetserklæring som lukter svidd. Nå til U2 her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. I still haven't found what I'm looking for.

0: du på Radio Norge. I still haven't found what I'm looking for. Noe som virkeligheten for meg, oftere enn jeg egentlig liker å tenke på. Finner egentlig ingenting, jeg. Nå I det aller nærmeste her hos meg, Heart, The Police og Kygo featuring Parson James. Og så skal vi prøve å finne ut hva det som skjer med dette skytedrama oppe på Dyrøya I Troms.
1: Dette Radio Norge.
2: Mer av musikken

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du, det er masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
13: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Dette Radio Norge, Every Breath You Take og The Police. Og apropos politiet. Ja, politiet på Dyrøya I Troms har virkelig noe å drive med. Nå på tredje døgnet så det altså en mann som har forskanset seg med våpen I et hus på Dyrøy I Troms altså. Det har vært løsnet skudd mot politiet som har stengt av området rundt der den bevepnede mannen holder til. Dette opplyser politiet til avisa Nordlys. Men det skal ikke være fare for allmennheten da. Og dette fordi politiet har sperret av området rundt. Og fylkesvei 7842 mellom Dyrøyhamn og Forså stengt, og da etter tre døgn med stenging der innbyggerne må transporteres med båt forbi dette avsperrede området, så begynner det å røyne på dette, sier ordfører Marit Espenes til Dagbladet. Men så det det som det ultra-norske oppi all denne dramatikken. Dagbladet har snakket med Lill Sigrid Bergheim. Hun sjef på den lokale Coop-en der. Og hun har tatt tak, skjønner du, Lill Sigrid. Hun har fått rekruttert de lokale lakseoppdretterne der. Ja, de har jo båter. Så at man får sendt mat og medisiner og sånt til de som har havnet på feil side av denne sperringa på Dyrøy. Og det det der vakkert, synes jeg. Og jeg føler meg sikker på to ting. Det ene at politiet kommer til å løse den situasjonen med mannen som har forskanset seg med våpen I dette huset. Og nummer to, at alle skjønner hvorfor det norske språket det eneste I verden med et ord for dugnad.

0: Den mäktige stemmen till Ann Wilson i Heart där. Verdens beste power ballad. Ja, det ingen bedre enn denne. Snart Queen og Metallica her på Radio Norge. Og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om litt.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Det litt...
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og her sitter jeg og blar i gamle Topp 1000-lister, og la oss bare gå til låta som var nummer 664 på Radio Norges Topp 1000-liste i fjor. Hvorfor det, tenker du kanskje? Ja, hvorfor ikke? Eller her kommer en god grunn. Dette låta som avslutta Øya-festivalen for et par uker siden i Oslo, med en låt som det runga over hustakene over hele hovedstaden. Det nydelige Dagny som dro på med Somebody.

0: Nothing else matters. Og for Metallica-fans så det svært få andre ting enn Metallica som betyr noe særlig. Og det mange av dem, altså Metallica-fans, I dette landet. I fjor var den låta nummer 1 på Radio Norges topp 1000-liste. Og la meg bare slå det ordentlig fast, Øyvind Loven, hvilken dag det I dag.
1: Det fredag!
0: Akkurat det deilig. Snart Bee Gees og Ronan Keating her for å sørge for den rette fredagsstemningen.
2: Mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
5: En brombil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Det litt...
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
18: Ja, og det ikke til å kimsa.
17: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
19: I butikk og på nett, Savanna.
20: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
21: Ja, selvfølgelig.
20: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
20: Alle modeller?
21: Ja.
20: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
20: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
23: Agnete, vil du være med?
24: Hva skal du?
23: Jeg skal på guttetur.
24: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
23: Nei, guttetur! Handle på ekstra!
25: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
26: Storebrand presenterer et helt neppå.
27: Nei!
28: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
27: Nei.
28: Ikke I kjelleren heller?
27: Nei.
28: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
27: Niks.
28: Hva med naboen da?
26: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Tom Keating på Radio Norge. Life is a rollercoaster. Men det finnes en egen sånn gradering eller liste over hvilke låter gjennom historien som mest feel good. Ja, I så fall ville den vært veldig høyt oppe. Men ellers har han jo rett. Livet som en rollercoaster. Går opp og ned som en vareheis. Men I dag det fredag, og vi konsentrerer oss om oppturene. Og for nøyaktig 50 år siden I dag på denne datoen, 4. september 1976, da var det opptur for The Bee Gees. De gikk da til nummer 1 I USA med denne låta her. 50 år siden altså. You should be dancing.

0: The Bee Gees med en klar oppfordring til nøyaktig hva du bør gjøre denne fredagen. You should be dancing. Suste inn som nummer 1 I USA på denne datoen for nøyaktig 50 år siden I dag. Og dermed var hele dette Saturday Night Fever-rabaldret I gang. Var til årevis, var fremdeles forresten 50 år senere. Nå kommer straks Kim Nygaard her og tar over byr blant annet på sangutfordringen. Du kan vinne et par tusen kroner. Prøv deg på den. Nå det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede I 2 dager. Det påvirker flere I næringslivet hardt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp I 100-millionersklassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En person ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo I Melhus I Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen I et hus I Dyrøy I Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen sendt fra Utenriksdepartementet og på e-post. Fra invitasjonen kan man lese at dresskoden mørk dress og at svarfristen I dag fredag. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Alta I morgen, skyet med sjanse for sol og 8 grader, Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15, Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16, Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden vær 15, Kristiansand skyet sol utover dagen 17, Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader og I Oslo blir det skiftende vær og 16 grader I morgen.
0: Endelig fredag.
4: Endelig fredag. Radio Norge. Alle dine fredagsfavoritter.

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Årets farge kåret. Hør hva det går inn nå I ettermiddag. Rodrigo klarte sangutfordringen I går. Du skal få et gjenhør med det snart. Og I dag kan du vinne 2000 kroner I den første runden. Og selvfølgelig mer av musikken du liker å starte helgen med.

Radio Norge med Avicii. Om mens Norge sørger over Kong Harald, så sitter altså folk I Vietnam og tjener penger på det. NRK avslører at klikkfabrikker I Vietnam har brukt falske, AI-genererte bilder av en angivelig syk Kong Harald for å lure til seg klikk fra norske brukere. Alt på mange går på. Det sikreste tegnet på en klikkfabrikksak. Den akkurat dramatisk nok til at du deler den før du sjekker den. Og vi trenger alle å være litt mer

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten nå før helgen. De der er snart, Cyndi Lauper, og du skal få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Det sånn,
2: at ikke Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Ice.net. Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: Hæ?
12: Og
13: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, jeg.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Agnete, vil du være med?
19: Hva skal du?
18: Jeg skal på guttetur.
19: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
18: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
23: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
23: Ja.
22: Alle modeller?
23: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
23: Vi tar bilen min.
22: Ja.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savanna med sett.
25: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
26: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
28: Musikk som får meg I godt humør.
1: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

0: kan jo noe, the girls just wanna have fun. Gøy I går også da musikklærer Rodrigo klarte sangutfordringen. Ja, du kan jo høre om du hadde tatt disse låtene like raskt.
1: Aerosmith, Walk This Way.
0: Yes. Det var for øvrig også den versjonen til Run DMC og
1: Aerosmith,
0: som kom på 80-tallet. Walk This Way. 7 sekunder igjen på å ta de to siste her, Rodrigo.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det neste her tror jeg faktisk vi var innom I går. Den dykker opp I dag også. Hva heter denne?
1: Run to you, Bryan Adams.
0: Bryan Adams, Run to you. Og nå, med 6 sekunder igjen på klokka, den 7. siste avgjørende låta for 1000 kroner I cash, Rodrigo.
1: Ja.
0: Hva heter denne?
1: Dancing in the Dark from Springsteen.
0: Der sa det, yes! Ja, det var imponerende. Det
1: Ja.
0: Det var jo 3 sekunder igjen.
1: 3 sekunder igjen, oi, oi, oi.
0: Det tar meg tid. Ja, slik hørtes det ut I går, da Rodrigo klarte sangutfordringen. Vi spiller igjen I dag 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Og her kommer forresten den første låta. Ja, hvis du vet hva denne heter, da har du jo først I boks allerede. Norge til 2033.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Ikke ta helt av nå, men I dag ble altså billettene til Take That sluppet. Kommer til Oslo og Bergen neste sommer. Husker du forresten comeback-låta de hadde etter 10 år fra hverandre? Du får den straks, og Chris Ria på Radio Norge. Ja, ja.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand I dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter.

0: Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Endelig fredag.
10: Radio Norge.
9: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag åpnet billettsalget for Take That, som kommer til Oslo og Bergen neste sommer. Robbie Williams kommer ikke da, han jo ute igjen av Take That. Jason Orange også. Nå består gruppa av Howard Donald, Mark Owen og selvfølgelig Gary Barlow. Her Patience.

0: hører på Radio Norge.
1: Som spiller mer av musikken du liker og starter helgen med Michael Jackson, Olivia Newton-John Travolta kommer. Og det blir en helg med mye regn på sør og vestland ser det til, kraftige byger og torden til og med, stiv kuling I dag og lørdag langs kysten I sørvest. Ordentlig høstvær. I Midt-Norge så blir det delvis skyet og ettermiddagsbyger I indre strøk. Værvinner I helgen, det blir Oslo, I hvert fall på søndag, hvor det meldt strålende sol og over 20 grader.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei! Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Du... Gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Right Price Tiles, kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
16: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
15: Men det sant.
16: Jo da, men det høres litt feil ut.
15: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
18: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Endelig fredag! Alle dine

0: Du hører på Radio Norge.
1: Virker det nå?
0: Nei, det gjør ikke det. Signeringstjenesten til BankID, som altså har vært nede I 2 dager, det helt krise rundt omkring. Det fungerer heller ikke å slå på apparatet, tydeligvis. Mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetsspillet denne ettermiddagen. Om 3 minutter på Radio Norge.

0: Og hvis den dukker opp I sangutfordringen, så svarer du... Riktig. Dette Radio Norge. Med mer av musikken du liker å starte helgen med. Roxette og Survivor snart. Nå nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
2: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og I lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer I bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere den uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Alta I morgen, skyet med sjanse for sol og 8 grader, Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15, Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16, Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden hver 15, Kristiansand skyet sol utover dagen 17, Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader og I Oslo blir det skiftende vær og 16 grader I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Årets farge kåret. Har du lagt merke til at det en farge som har skilt seg litt ekstra ut I det siste? Hør mer om det snart. Vi spiller sangutfordringen om under 20 minutter. Det 2000 kroner å vinne hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033.

Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Årets farge kåret. Og den ser ut som noe du ville funnet I en nøtteblanding. Pistasjegrønt kåret til årets trendfarge. Slår blant annet sjokoladebrunt og smørgult. Mange har lagt merke til denne fargen både I klær, interiør og gadgets. Så hvis du skal male stua I helgen, så det pistasjegrønt det går innom.

0: andre rockelåta fra Survivor på Radio Norge. Med mer av musikken du liker å starte helgen med, John Farnham, Avril Lavigne, Springsteen dukker opp, og vi spiller om 2000 kroner og pizza fra pizzabakeren I sangutfordringen om 10 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Søndre Løre I Melhus I Trøndelag. Her veien stengt I begge retninger. Det også mye rushtrafikk ut av de store byene. På E6 og E18 ut fra Oslo det redusert fremkommelighet I alle retninger.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Agnete, vil du være med?
15: Hva skal du?
14: Jeg skal på guttetur.
15: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
14: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.
6: Det er oss beste dag.
7: Radio Norge.
0: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Vår daglige musikkquiz klokka 15.20 og 16.20. Erle, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Som har litt ekstra hjelp i bilen denne fredagen.
1: Ja, sitter jeg med pappaen min.
0: Da bør dere utfylle hverandre når du kommer til musikkunnskap.
1: Vi får håpe det i hvert fall.
0: Hva det du god på, og hva det fatteren god på?
1: Jeg nok kanskje litt mer av den moderne typen.
2: Ja. Men fatteren litt mer av den gamle typen.
0: Ja, her i sangutfordringen så jo moderne fra 90-tallet.
1: Nettopp. Ja. Da får vi se da hvor flinke vi
0: Hva heter far forresten?
2: Han heter Gard.
0: Gard og Erle og Gard. Hyggelig. Det altså 30 sekunder dere har totalt. Det 7 sangtitler, så det ikke så nøye hvem som synger, men det titlen på låta det handler om. Dere må klare alle 7 innen 30 sekunder for å vinne 2000 kroner.
1: Mm-hmm.
0: Dere klare i bilen?
1: Ja.
0: Her kommer låt nummer 1.
2: Summer of 69, Brian Adams.
0: Ja. Bra far. Lett som en plett. Brian Adams, Summer of 69. Vi på låt nummer 2. Den kommer her.
2: Ghostbusters.
0: Imponerende.
1: Hadde du det rå?
0: Hadde du hørt den låta før, Erne?
1: Jeg hadde nok sikkert kjent det, men han tok den litt rask, så hadde ikke så mye å stille opp med der.
0: Liten tidssjekk nå viser at dere har 21 sekunder igjen.
2: Da vi on time, da.
0: Ja, ligger bra an her nå. Her kommer låt nummer 3.
2: Ja.
0: 1969. Ikke 69. Men det var
2: 1999.
0: Ja, det var jo den låta vi festet til ved år 2000-skiftet.
2: Ja.
0: Selv om låta kom helt tilbake i 84.
2: Jeg fikk ikke noen naturlig årsak til at
0: jeg husker det. Ja. 1999. Nå det bare 7 sekunder igjen, og vi har igjen 1, 2, 3, 4 låter.
1: Oi, det lover ikke bra.
0: Ja, Vi satser på en god slutspurt. Her låt nummer 4.
2: Turn around.
0: Nei, den heter ikke det. Ser om det det hun synger.
1: Right. Nei,
0: det var ikke mye du fikk her, Erle. Det var jo bare sånn gammelt.
1: Ja, det var dårlig kategori for meg.
0: Ja. Men fatteren leverte jo bra her da. Det ble jo 3 rette. Og uansett, dere får jo med dere pizza fra pizzabakeren.
2: Oi, så hyggelig. Tusen
0: Og vil dere ha revansj, bare å melde seg på flere ganger.
2: Det får vi gjøre.
0: Hyggelig å ha dere med. Ha en riktig god helg.
2: Takk for at du fikk lov å være med, og god helg til deg
0: også. Ja, låtene går videre til neste runde om 1 time. Nå har du jo hørt de første. En 1000-lapp å vinne i den neste runden hvis du tar alle 7 i løpet av 30 sekunder. Og du melder deg på med å tekste Norge til 20.

0: Springsteen nå starter helgen med på Radio Norge. Og snart spiller vi Whitney Houston og en dame som for lengst har blitt dollarmilliardær. Har bursdag i dag. Blir 45 år. Og mitt venn her kommer også snart på Radio Norge. Frode med ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om bare 50 sekunder.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Jeg Frode Stie fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet. Influencer Sebastian Breivik beklager ordbruken etter å ha sagt at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart hvis selgeren ikke etnisk norsk. NFF vil undersøke om Vålerengas aksjeselskap var med på avgjørelsen om å selge Henrik Bjørdal. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får alltid på VG.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nei,
8: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Endelig fred.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Beyoncé blir 45 år I dag. For lengst dollarmilliardær. Og sammen med ektemannen Jay-Z så snakker vi jo rundt 37 milliarder I norske kroner. En grei stack å gå inn I et poklag med. Her Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: verdens dårligste band. Nei, ikke Dire Straits altså, men bandet de synger om, som kalte seg for Sultans of Swing. Dagens dobbelt på norsk straks. Ja, det er til med trippel, Kurt Nilsen, og så Prepple sammen med Morten Abel. Og vær i helgen. Ser det til å by på mye regn på Sør- og Vestlandet. Kraftige byger og torden til og med. Og det blir opp til stiv kuling i dag og lørdag langs kysten i sørvest. Ordentlig høstvær. I Midt-Norge så blir det delvis skyet og ettermiddagsbyger i indre strøk. Det beste været i helgen, det kommer på søndag til Oslo, som får strålende sol og 20 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E600 Lørre i Melhus i Trøndelag er stengt etter en trafikkelykke. På E18 Baneheia-tunnelen er et felt stengt i retning Kristiansand. Det er også mye forsinkelse på hovedveiene ut av Oslo i alle retninger. Det samme gjelder i Stavanger og Bergensregion.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det er ikke til å kimsa.
3: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Mekonomen!
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hallo!
13: Farmor!
7: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
7: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg?
7: Ja.
15: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Hallo?
20: Hvem er du?
19: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
20: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
21: Hei, du.
19: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
20: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
19: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
20: Ut året, sa de.
21: Ut året, ja.
19: Ut året?
22: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: På fredag
0: vil høre musikk som får meg I godt humør.
1: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

er også utlendingsdirektoratets datasystemer angrepet av hackere. Lure på hvem som står bak det. Få med deg nyhetene på Radio Norge om 3,5 minutter.

0: Eller er det det allerede, kanskje? Og I løpet av ukas siste arbeidsdag så det enda en ting på jobben som maskinene har blitt bedre enn oss mennesker på. Hvem mer om det etter klokka fire? Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. 1000 kroner I potten til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Trusselbildet uendret I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Varsler som meldes inn følges opp fortløpende, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: 5100 mennesker defilerte foran Kong Haralds kiste I Slottskapellet I går. Det mer enn de to foregående dagene. 4059 på tirsdag og 4300 onsdag melder NTB. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken og angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Lise som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Alta I morgen, skyet med sjanse for sol og 8 grader, Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15, Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16, Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden vær 15, Kristiansand skyet sol utover dagen 17, Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader og I Oslo blir det skiftende vær og 16 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter. P3.

0: elsker fredag. Det er den beste dagen.
1: Endelig fredag. Veldig hyggelig at du starter helgen med Radio Norge, og det kanskje like greit at det helg nå, for nå det enda en ting som maskinene har blitt bedre på enn oss mennesker. Til og med verdensmesteren blir slått i det her, som du skal få høre om cirka 3 minutter på Radio Norge.

Endelig fredag på Radio Norge, og hør på det her, verdensmesteren I Excel. Ja, det finnes. Men han har nå tapt mot en robot. Den nyeste versjonen av AI-modellen GPT-6 løser altså Excel-oppgaver raskere enn den regjerende verdensmesteren I Microsoft Excel. Akkurat som I sjakk, så altså maskinene blitt bedre nå. Det tar forresten 9 timer, 36 minutter og 10 sekunder å nå den 1.048.576. Raden I et Excel-regneark med å trykke på pil ned hele tiden. Ja, prøv, så skal du se.

0: er det mye kø til hytta denne fredagen, eller på vei hjem. Du skal få en ny trafikkoppdatering nå om bare sekunder på Radio Norge. Og så spiller vi sangutfordringen om under 10 minutter, klokka 16.20, en tusenlapp hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge NO. Men nå, kort versjon av dagen, ting du bør vite. Bomstasjonene på E18 I Vestfold forsvinner før planen. Yes! Første fjernes I 2028. Fremskrittspartiet stadig større enn Arbeiderpartiet, men folk vil heller ha Støre enn Listhaug som statsminister I Nettavisens nye måling. Og ny streik, truer. Om lag 700 lageransatte kan gå ut I streik fra I morgen. Da kan det bli tomt I matbutikkene. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E600 Lørre I Melhus I Trøndelag stengt etter en trafikkulykke. På E18 Baneheia-tunnelen ett felt stengt I retning Kristiansand. Det også mye forsinkelse på hovedveiene ut av Oslo I alle retninger. Det samme gjelder I Stavanger og Bergensregion.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
5: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nei, men for...
14: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
16: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Hei det!
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
23: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
25: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner, totalt 200 746 kroner. Samla.no.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Endelig fredag.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Runde 2 av sangutfordringen. Frank, velkommen opp på scenen.
1: Jo, takk for det.
0: Fortell litt om deg selv, Frank. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Du, jeg en Oslo-gutt opprinnelig, men nå bor jeg oppe i Elgens rike, som jeg kaller det. Det i Kåpang.
0: Ja.
1: Ja, hva fikk deg dit? Litt dyrere å bo på landet enn å bo i byen.
0: Ja, når var det du gjorde det skiftet? Fra å liksom like det urbane liv til å søke
1: landet? Jeg har vært der oppe siden 2013 i flere omganger, da. Så jeg går litt opp og ned. Ja. Men nå har jeg blitt såpass gammel at jeg tenkte at det mye kulere å være her oppe og være i naturen og fiske og sånne ting, da.
0: Men nå, her alvor, Frank. Nå det sangutfordringen, hvor du kan vinne 1000 kroner i runde 2 hvis du greier å gjette riktig titel på de 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
1: Ja, yep, jeg skal prøve.
0: Erle klarte sammen med sin far de 3 første. Fikk du med deg det for en time siden?
1: Ja, jeg tror det også. Ja.
0: Da har du en god fordel der. Vi stiller inn klokka på 30 sekunders nedtelling. Gjør oss klare her. Er du klar, Frank?
1: Ja, det er jeg.
0: Lykke til. Her låt nummer 1.
1: Summer of 69.
0: Ja, Bryan Adams sin Summer of 69. Vi hopper rett til låt nummer 2.
1: Ghostbusters.
0: Ja, Ghostbusters med Ray Parker Jr. Låt nummer 3. Ja, hva heter den igjen?
1: St. Elmo's Fire.
0: Ikke St. Elmo's Fire. Det en Prince-låt.
1: Ja, det en...
0: 10 sekunder. Et årstall.
1: 1989.
0: Ja, det var det
1: det var. Ja, det var det.
0: Like it's 1999.
1: Oi,
0: ja, nå er det bare 3 sekunder igjen, Frank.
1: Oi, det var det en andre.
0: Og nå vi på låt nummer 4. Hva heter den?
1: Turner Brown.
0: Tiden ute. Nei, det ikke nok det hun synger helt i starten, men låta til Bonnie Tyler heter Total Eclipse of the Heart.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det ikke sikkert vi hadde rukket å si det engang på de 3 sekunder.
1: Nei, ikke sant, det var for langt.
0: Uansett, Frank, det blir pizza fra pizzabakeren.
1: Ja, spørsmålet får du den oppi her, da, men...
0: Jo da, vi sender den med drone eller et eller annet. Det må være
1: mulig. Ja, det fikser vi. Ja, det fikser vi.
0: Hyggelig å ha deg med. Ha en riktig god helg.
1: Jo, like så.
0: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag. Bare meld seg på, skriv Norge i en sms og send til nummer 2033.

0: Endelig fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Som gir deg mer av musikken du liker inn mot helgen. Gitaren fra en av de mest ikoniske musikkvideoene fra 80-tallet skal på auksjon. Du skal få høre låta hvor denne helt spesielle gitaren var med. Fra topp 1000-arkivet snart. Irene Cara dukker opp også, og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter med Frode om bare 50 sekunder.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og der går han jo da også inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom.
3: Nei, det ikke støt.
2: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Fagforeningsleder for pilotene I SAS har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Han kaller det fagforeningsknusing. Trusselbildet uendret I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Varsler følges opp fortløpende, sier PST. 5100 defilerte foran Kong Haralds kiste I Slottskapell I går, rundt 1000 flere enn de foregående dagene. Neste oppdatering fra Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Mamma, hvor pappa?
8: Han skal rydde I hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på.
7: Biltema,
9: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
11: Ja, og det ikke til å kimsa.
10: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp

0: igjen?
1: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah med sett.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Endelig!
14: Alle dine fredagsfavoritter.
13: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, og synes jeg har vært en lade opp til helgemusikk. Det liker jeg.
14: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Gitaren fra en av de mest ikoniske musikkvideoene på 80-tallet skal på auksjon. Gitaren til George Michael i Faith, en Gretsch Synchromatic fra 1940-tallet. Ja, hvor mye kan noe sånt gammelt skrot koste? Over 1 million kroner ventes den å gå for. Instrumentet en del av en større samling, satt sammen av hans tidligere personlige assistent, og selges nå av hennes etterlater. Her forresten låta Faith på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med både Manfred Mann's Earth Band og Bonnie Tyler snart. Vil du høre Radio Norge på mobilen forresten, så gjør du det best I Raio-appen. Der har du også tilgang til lydbøker, podcaster. Ja, ny episode I dag forresten av podcasten Det alle snakker om, og en av snakkesene, det jo Marius Borg-Høiby.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenke.
2: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da? Med fotlenken, de har skrudd den av I anledning bare siste.
1: Men, for jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt.
1: Nei, nå mister han siste. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går
0: Her I den nye episoden av Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Den gratis I Raio-appen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Søndre Lørøy I Melhus I Trøndelag stengt I begge retninger etter en trafikkulykke. Det også mye rushtrafikk ut av de store byene og stedvis store forsinkelser. På tognettet kjører togene saktere mellom Lillestrøm og Gardermoen.
5: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
10: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
9: Men det sant.
10: Jo da, men det høres litt feil ut.
9: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: ice.net.
13: Hallo!
14: Farmor!
12: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
13: Ja!
12: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Martin?
17: Ja?
16: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
17: Trengs ikke. De ferdig kutta.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
23: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
22: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
23: Ja, og det ikke til å kimsa.
22: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
25: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
24: Og en uheldig parkering I dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
26: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ærmene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Alle dine fredagsfavoritter.
2: Det beste dag.
1: Radio Norge.
3: Variert musikk.

du med deg denne merkelige hendelsen ved Akershus festning I natt? Det ble altså løftet en svær greie med en kran. Ja, det flere som spekulerer I hva dette kan være for noe. Det jo gravferd på onsdag. Hør mer om det, og andre saker I nyhetene på Radio Norge om fire minutter.

0: Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Start musikk fra både Soul Asylum og en sommerfavoritt siden det har blitt høst fra Daryl Braithwaite. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene I SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
2: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som I år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom I en trafikkulykke på E6 I Melhus. I Trøndelag tidligere I dag opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirker salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet med sjanse for sol og 8 grader, Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15, Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16, Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden vær 15, Kristiansand skyet sol utover dagen 17, Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader og I Oslo blir det skiftende vær og 16 grader I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.

0: elsker fredag. Fredag er den beste dagen.
1: Endelig fredag. Men har du hørt om bilrotskam? Hvis du ikke har hørt om det ordet før, så det fordi at det noe jeg fant på akkurat nå. Men du skjønner kanskje hva det likevel. For det mange som lider av dette. Hør mer om fire minutter på Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Det rotete I bilen din også? Lider du av bilrotskam? 4 av 10 skammer seg så mye over rot I bilen at de nekter andre å sitte på. Pommes frites mellom setene, det går I tomme brusflasker, papir og rot. 1 av 10 kjører ikke engang bil til jobb, fordi de redde for at kolleger skal se hvor rotete de egentlig har din bil. Bilrotskam. Synes det var et fint ord. Ble du fornærmet over at du ikke ble tilbudt skyss? Ja, da kan det være at hen lider av nettopp bil

0: grunn til å skjøtte med sommermusikken bare fordi at det høstmåneden september. One Summer med Daryl Braithwaite på Radio Norge. Og snart spiller vi Cher og Nickelback. Nå sjekker trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Søndre Løre I Melhus I Trøndelag stengt I begge retninger etter en trafikkelykke. Det også mye rushtrafikk ut av de store byene og stedvis store forsinkelser. På tognettet kjører togene saktere mellom Lillestrøm og Gardermoen.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
10: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hei. Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår, da.
14: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Endelig fredag.
22: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredag frister det med gladmusikk.
23: Radio Norge!
24: Variert musikk.

Dette er Radio Norge. I dag fyller Google 28 år. Det mest googlede ordet i Norge I fjor, det var valgomat. Men det var I fjor. Og hvis du lurer på hvilke låter som mest populære I Norge akkurat nå, den siste uken, så ja, du kan sikkert google det også, men vil du høre dem? Slå og følg med Andreas Velle, som teller ned topplista på Radio Norge etter klokka 6 I dag.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Hva med å starte helgen med litt Kiss? Kommer snart, og en astronaut fra Topp 1000-arkivet. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter med Frode om bare 50 sekunder.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
3: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
4: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio App.

0: ut på dato. Mamma. For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen da.
2: Ja!
1: Ja!
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Martin?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå.
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
20: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør.
21: Alle dine fredagsfavoritter.
22: Radio Norge.
21: Variert musikk.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Enda en gang måtte de avlyse rakettoppskytingen på Andøya. Men siden det fredag, så har vi funnet fram en astronaut I Topp 1000-arkivet. Ja, hun passerte altså grensen til verdensrommet på en tur som varte I 11 minutter. Og det holder det for å kalle seg astronaut Katy Perry. Last Friday Night.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med, både Madonna og Four Non Blondes. Men vær I helgen. Mye regn på Sør- og Vestlandet, kraftige byger og torden til og med, opp mot stiv kuling I dag og lørdag langs kysten I Sør-Vest. I Midt-Norge så blir det delvis skyet og ettermiddagsbyger I indre strøk. Men på søndag så ser det jo riktig så bra ut I Oslo I hvert fall, som antageligvis blir værvinner da på søndag. Strålende sol og over 20 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Søndre Løre I Melhus I Trøndelag stengt I begge retninger etter en trafikkelykke. Det også mye rushtrafikk ut av de store byene og stedvis store forsinkelser. På tognettet kjører togene saktere mellom Lillestrøm og Gardermoen.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
12: Ja, og det ikke til å kimse av.
11: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
13: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
14: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
16: Det litt.
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
16: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til
18: overs. Steinsprut og ruteskift.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Endelig fredag!
23: Radio Norge!
22: Variert musikk.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Det ble bråstopp på den fjerde låta I begge omgangene I sangutfordringen I dag. Men problemene startet jo allerede på den tredje. Hør her.
1: Og det Prince I hvert fall.
0: Ja.
1: 1969.
0: Ikke 69. Men det var 19.
1: 99.
0: Ja, det var jo den låta vi festet til ved år 2000-skiftet.
1: Ja.
0: Selv om låta kom helt tilbake
1: I 84. Jeg husker det.
0: Ja, 1999. Nå det bare 7 sekunder igjen, og vi har igjen 1, 2, 3, 4 låter.
2: Oi, det lover ikke bra.
0: Ja, vi satser på en god sluttspurt. Her låt nummer 4.
1: Turn around.
2: Turn around.
0: Nei, den heter ikke det. Ser om det det hun synger. Nei, det var jo altså Bonnie Tyler sin Total Eclipse of the Heart for øvrig. Har du lyst til å være med I neste runde av sangutfordringen? Du vinner 2000 kroner hvis du klarer det I den første runden, klokka 15.20. Påmelding ved å tekste kodord NORGE til 2033. Eller på Radio Norge.no.

0: Sommeren 1993s store hit, men hva ukens mest populære låt? Andreas Velle teller ned ukens toppliste nå fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig god helg. Snakkes mandag. Nå det nyheter med Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løfteoperasjon med Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. De hentet sin politistyrker fra hele landet til Kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiresurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
1: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
3: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at han er rigget og piss og dritt. Se i morgen. Så dere ser at jeg knuser han. Og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
1: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: Alta i morgen skyet med sjanse for sol og 8 grader. Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15. Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16. Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden vær 15. Kristiansand skyet sol utover dagen 17. Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader. Og i Oslo blir det skiftende vær og 16 grader i morgen.
6: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
7: Riktig god kveld, fredager, og i reprise på søndager så hører du topplista Norge Single Top 100. Ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling, og nå skal vi telle ned toppen av lista. Forrige fredag var vi jo ikke på lufta på grunn av Kong Harald som gikk bort, men vi kan jo ta en liten oppsummering av hvordan lista så ut forrige uke allikevel. På tredjeplassen hadde vi Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var på andre. Og Die Die med Shakira og Burna Boy toppet listen også forrige uke. Og om et par knappe timer så finner vi ut hvordan topp 3 ser ut denne uken. Men nå bare raser vi i gang med lista denne uka. Dette 26. plassen Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.

0: Mr. Know-it-all med Terje Svims er på 25. plassen. Og på 24. der finner vi Synne Vo. Jeg elsker å høre Synne Vo prate, og av og til så er det sånn at jeg lurer, hva var det hun sa nå? For eksempel det å lese bok, eller lese bøker, lese bøk.
1: Av og til så sliter jeg litt med å sovne, og den beste kuren for det altså å lese bøk. Lese bøk til du slokner, ja.
0: Heldig heter låta som er på 24. plassen denne uken. Perfekt.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 23.

0: kommer alltid type ting med Emma Steinbakken, en låt som ble sluppet I våres, og som har ligget og boblet og kost seg inne på topp 100-lista vår I 14 uker, men det først nå de siste ukene at den har begynt å klatre oppover, så at den kommer såpass høyt opp at den blir spilt på radiosendingen vår. 35. Plass forrige uke, 23. Denne uken for Emma Steinbakken. Og straks skal vi høre på plass nummer 22, der finner vi Delara.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
3: Nei, det ikke støt. Det sånn,
2: ikke støt. Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke da. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
4: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med sett.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
17: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller?
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
20: Ok, men det like bra det da?
19: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
20: Ja.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
27: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

0: Temper City med Self-Aware.
1: Norges mest populære sanger. Dette Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver fredag og i reprise på søndag så hører du Topplista. Og hvis du har lyst til å se hele Topp 100, så bare gå inn på topplista.no. Trykk på Norge Single Topp 100. Der finner du ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radio. Og nå, før vi tar 20. plassen, her en oppsummering fra 30. og oppover. SOS med Makosir og Ari Baigora på 30. plass. Golf med Dane, du ser bra ut her på 29. Bella K på 28. I love it, I love it, I love it. Ellen Langley på 27. Tusen Texas. Hugo Khalid og Griffin uforandret på 26. denne uken. Teddy Swims på 25. Mr. Know-it-all. Sinovo går opp 10 plasser med Heldig til 24. For alltid type ting, Emma Steinbakken på 23. plassen. Delara på 22. med Sjel. Og Temple City, som vi akkurat hørte med Self-Aware, på 21. Og på 20. plassen denne uken, The Bowser med Magnetic.

Bausa med Magnetic her på 20. plassen denne uken. På 19. der Ariana Grande, som tok et følelsesladet konsertfarvel denne uken under konsert i O2 Arena i London. Hun sier jeg vil bare uttrykke min takknemlighet uten å bryte ut i gråt. Og vi kan jo høre på et lite klipp her. Beklager litt dårlig lyd. Dette lyd hentet fra BBC, som har vært på O2 Arena og hørt Ariana Grande sagt til publikum. Som også trekker seg tilbake i en liten periode. Hun er fortsatt høyst i stedet på lista vår. På 19. her Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande på 19. plassen. Hey, there I made you love me. Og vi skal straks fortsette nedtellingen. Og på 18. plassen, der finner vi... Ja, jeg skal ikke si det, jeg skal bare gi et lite hint.
1: This is LA8PV, transmitting on the short way band on 15 meters.
0: Kommer straks.
2: Nei.
3: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
13: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og

0: Arif med Fleksnes. Og jeg tror kanskje Arif har latt seg inspirere av nettopp Fleksnes denne uka.
1: Ja, tut vekk, og jeg flytter meg ikke, jeg.
0: Fordi Fleksnes flytter seg, og det har ikke Arif gjort heller. 18. plass denne uken også. Nå skal vi til en kar som har sluppet et nytt album denne uken, Alex Warren, som for tiden er og turnerer i Australia og promoterer albumet Wild Child. Dette er Fever Dream. How did

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.
2: Før

0: Rockboys og Vinny. Rockboys som jo er som magneter for overskrifter I pressen, disse tre gutta fra Bærum, Henrik, Kristoffer og Morten. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og en dame som vokst opp I Fredrikstad på 15. plassen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til -40%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til -40%. Ja, husker du tilbudet?
7: Ja, og det ikke til å kimsa.
6: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
8: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Mamma, hvor pappa?
12: Han skal rydde I hagen.
11: Men han ikke der.
12: Åh, da han selvfølgelig på...
11: Biltema, wow!
13: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
14: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Martin?
16: Ja?
15: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Ekstra.
18: Radio Norge.
2: Norges mest populære

noe mer lurer Ella lokker på 15. plassen. Så skal vi til Bergen en tur. Camilla Nordru heter hun egentlig, men du kjenner henne bedre under scenenavnet sitt, Camilla North. Hun har opplevd ganske mye i livet. Hun forsøkte blant annet i 2018 å bli med i Eurovision Song Contest for San Marino. Hun har også vært med på å skrive en låt du kanskje har hørt før, Deja Vu. Den skrev hun for det koreanske jentebandet FX, og den var såpass stor at den toppet verdens Billboard-liste. Det ganske imponerende. På lista vår så hun på 14. denne uken. Dette Som du er.

0: I en lang periode hadde den låta her hevd på førsteplassen. Nå den på 13. Dette var The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Vi fortsetter straks nedtellingen, men aller først nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange, og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveien i dag før Frank Løke og Kai Robin havner og møtes i bokseringen.
3: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen rigget og piss og dritt. Se i morgen. Skal dere se at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fucking boksesporten.
1: Så en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Alta i morgen, skyet med sjanse for sol og 8 grader, Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15, Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16, Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden vær 15, Kristiansand skyet sol utover dagen 17, Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader, og i Oslo blir det skiftende vær og 16 grader i morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Det fredag kveld, og i reprise på søndager så hører du de mest hørte låtene i landet. Lista heter Norges single topp 100. Det altså ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og har du lyst til å se hele topp 100-lista, så går du inn på topplista.no. Nå skal vi fortsette nedtellingen, og vi kommer fram til 12.-plassen. Og det Kygo, Flow Kings, JMK og Lyng. Dette altså med andre ord Haaland og Kygo med Kygo jo.
6: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Hatchling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Men du vet, Marling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: spiller fort en banger for å se det sånn.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.

0: Rain Man med Sam Fender og Olivia Dean.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Norges singeltopp 100 heter lista vår og ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og nå skal vi straks starte med topp 10, men aller først en oppsummering av lista fra 20. plassen og oppover. Og The Bausa med Magnetic på ukas 20. På 19. finner vi Ariana Grande. Hey, there I made you love me. Stillestående på 18. plassen for Arif og Fleksnes. Alex Warren på 17. ned, 2 plasser ned for Fever Dream. Rockboys og vinner med Håpløs går ned fra 7. forrige uke til 16. denne uken. Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer på 15. plassen. På 14. der finner vi Camilla North, som du.

Kygo sammen med Haaland og gjengen går ned fra 5. forrige uke til 12. denne uken. Kygo jo... Ja, som vi akkurat hørte på 11. Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Og da det klart for 10. plassen I sin 30. uke på lista. Dette Tobias Sten med Hånd I Hånd.

0: Hånd i hånd med Tobias Steen går ned fra sjetteplassen forrige uke til tiende denne uken. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og et av favorittbandene til Åge Aleksandersen på niende.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisen. Hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Du hører på de vindusviskerne.
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja. Du hører det på lyden.
18: Ja.
19: Biltema.
20: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
21: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
21: Ja.
22: Alle modeller?
21: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
21: Vi tar bilen min.
22: Ja.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savanna med sett.
24: Radio Norge.
25: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære.

Violet Road og Piece of Paradise på denne ukes plass nummer 9. Og Violet Road er et av favorittbandene til Åge Aleksandersen. Det samme er bandet The Impossible Green. Så da han etter å ha gjort det slutt med sambandet fant ut at han trengte et band, så var han litt sånn, skal jeg spørre om de vil spille med meg. Så det har blitt til at de har slått sammen de to bandene, Violet Road og The Impossible Green. Så når de spiller sammen med Åge, så kaller de seg Åge og Svarttrosten. Og du kan tvert høre dem på plate og oppleve de live i løpet av 2027. Vi skal fortsette å telle ned de mest populære låtene i landet sist uke. Great Expectation med Sienna Spiro er på plass nummer 8.

0: En sang som finnes med Odd Nordstoga. Denne sangen finnes på vår 7. plass denne uken. Og hvert øyeblikk så skal vi fortsette nedtellingen, og da skal vi høre på en låt som har gjort et ordentlig bygges oppover. 30 plasser opp på lista fra forrige ukes 36. plass.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers.

0: Og 19 kroner, det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos Bunnpris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
6: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: av det? Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikk.

sjetteplass. Stein Torleif Bjella sammen med gitarist Mark Ribot. Dette Sundreberget. Og hvis du lurer på hva Sundreberget for noe, så det et, som det står på Wikipedia, et populært og lett tilgjengelig turmål rett overfor Ål sentrum I Hallingdal. Vi skal fortsette nedtellingen vår, og nå har vi kommet fram til plass nummer 5, og der finner vi Oh Blonde, Hot Air Balloon.

0: Zimmermann på fjerdeplassen med riper I lakken, det opp fra 9. Forrige uke. Zimmermann skal vi høre mer om bare noen få straks, for han på tredjeplass også, men da sammen med Bjørn Eidsvåg.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære sanger.
18: Akkurat nå.
17: Dette topplista med Andreas Velle.
19: Mer av musikk enn du liker. Radio Norge.
17: Plass nummer 3.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Vi er straks i mål med nedtellingen. Nå er det landets mest populære låt som skal spilles. Men aller først en liten oppsummering av lista fra tiendeplassen og oppover på tiende. Tobias Sten, Hånd i hånd. Viral Pro går fem plasser opp fra siste uke med Piece of Paradise. Fire plasser ned for Sienna Spiro med Great Expectations. Og syvende plassen finner vi Odd Nordstoga, en sång som finst går opp fra forrige ukes 19. Og Stein Torleif Bjella med et byks oppover. 30 plasser opp til sjette denne uken med Sindre Berge. Og Blond med Hot Air Balloon på femte. Så det dobbelt Simmermann på lista vår. Først på fjerdeplassen, Riper i laken. Vi har riper i sjelen. På tredje er han også sammen med Bjørn Eidsvåg. I takt med deg. Og som vi akkurat hørte på andreplassen, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og da er det førsteplassen som gjenstår, og det er den samme som forrige uke og uka før, nemlig Shakira og Burna Boy med Die Die. Det er den offisielle låta til fotball-VM 2026. Dette er den mest hørte låta i nasjonen siste uke, basert på nedlasting, streaming og radio.

0: Det var nettelig en av de mest populære låtene I landet Eller de mest hørte låtene I landet Fra siste uka Hvis du har skrudd på akkurat nå Og tenker sånn Nei, men pokker jeg skulle gjerne ha hørt hele Reprise på søndag fra 19 til 21
1: Værre ikke
0: Nei, det ikke værre enn det Hei Geir
1: Hei Straks det langkjøring her på Radio Norge Men først så det litt nyheter å være
2: Her VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. De har ikke tatt noen bilder av Kong Harald etter hans død ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige I Norge. Fagforeningsleder for pilotene I SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
3: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som I år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å tape seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Alta I morgen, skyet med sjanse for sol og 8 grader, Tromsø sol 10, Bodø sol og lett skyet 15, Trondheim delvis skyet og fare for torden fra ettermiddagen 16, Bergen og Stavanger regnbyger og fare for torden vær 15, Kristiansand skyet sol utover dagen 17, Gjøvik skyet med sjanse for både sol og torden fra ettermiddagen 17 grader, og I Oslo blir det skiftende vær og 16 grader I morgen.
5: Radio Norge. Dette langkjøring med Geir Skau.
0: God aften, Geir.
1: God aften, Andreas. Det høres ut som fjernsynsteatret, for ja. De som husket det.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor ikke radioteater har blitt populært igjen, nå som alle driver og hører på liksom, lydbøker og podcaster og sånn.
1: Det finnes I NRK-arkivet, det gamle radioteatret.
0: Jo, men lage litt nye ting da,
1: ja.
0: Med nye skuespillere og nye handlinger og slik.
1: Ja, men da må de snakke slik.
0: Da må de snakke slik, ja.
1: Men det skal ikke vi.
0: Nei!
1: For nå det langkjøring, hvert øyeblikk.
0: 2 timer fremover nå, høydepunkter fra podcasten som Geir og

0: Set Fire to the Rain med Adele.
1: Ja, denne uka har jo vært litt spesiell i og med at Kong Harald gikk bort. Og Bo og jeg må vel også i respekt nevne det.
0: Ja, vi kan høre hvordan det var om ikke så veldig lenge.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
4: Men for han kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
3: Jeg tror ikke han går med konstant støt i ankeren gjennom.
4: Nei, det er ikke støt.
3: Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
20: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
24: Savanna?
23: Ja, selvfølgelig.
24: 30% på bukser og jeans?
23: Ja.
24: Alle modeller?
23: Ja.
24: Ja, så hvorfor vi her da?
23: Vi tar bilen min.
24: Ja.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
22: Savanna med sett.
26: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
27: En limrik.
26: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
28: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
26: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
29: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp med eget
30: nett. Steinsprut.
31: Isbilglass. 0909.
2: Vil du høre mer av Geir og Bo? Hør Langkjøring der du hører podcast.
32: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, den uka her har jo vært ganske spesiell.
2: Vært veldig litt rar.
1: Ja, for det jo ikke mer enn 7 dager siden hvor alle kjæres kong Harald la seg pennhalle.
2: Altså. Vi kan ta det litt tilbake, og da var det fredag da dette her skjedde. Ja. Da skulle egentlig Langkjøring hatt radiosending på, altså podcasten vår legges ut som radiosending på fredagene på Radio Norge med musikk og reklame og alt sånt. Den ble jo avlyst, da var
1: det
2: jo...
1: Ja, for det ganske spesielle regler, og det skjer en god del sånne mekanismer når noe sånt skjer.
2: Jo, det, og dette skjedde jo midt under morgenklubbens sending på fredagen, hvor vi bare måtte kutte alle, det ble ikke grovis, og det ble ikke forskjellige konkurranser og sånt. Nei, vi bare snakket varmt om kongen og hva som hadde skjedd, og det, ja, det er jo rutiner på det i alle mediehus, hvordan du skal håndtere det.
1: Og det synes jeg på mange måter er en fin greie, at det er litt grann, det skal... du skal vise litt respekt for hvertfall den fine gamle gubben da.
2: Det var en fin fyr. Jeg la ut et bilde med mannskoret og kongen som vi sang sammen på Universitetets Aula i sin tid.
1: Jeg så det, det var kult det.
2: Og det var fint. Og det tror jeg resten av koret gjorde også.
1: Ja. Og på lørdag da, for å ta det dit vi skal, dette skjedde jo da, trist nok, og kondolerer til kongefamilien og alle i den sammenheng.
2: Hele Norge, han var hele Norges bestefar.
1: Det var han jo. Og da endte det med at vi skulle jo egentlig på Porsche-festivalen på lørdag som var.
2: Vi skulle kjøre Race of Stars.
1: Ja, vi skulle kjøre Race of Stars, noe som vi hadde gledet oss veldig til. Kjøre Cayman, de leiebilene på Rudskogen, sammen hadde jo... med kjente folk.
2: Og vi hadde vært der og øvd og kjørt en hel dag tidligere også, så vi var godt rustet.
1: Vi var klare til og med, fått VIP-inngang, så vi kunne få mat og drikke, det er viktig. Uten mat og drikke, Geir, duger kroppen eller gutten ikke.
2: Nei,
1: ikke dama heller, for den saks skyld. Nei, så vi skulle jo komme oss ned dit, men det altså arrangementet på Porsche-festivalen ble gjennomført,
2: men noen nedtona.
1: Ja, noen endringer i programmet, og da den som var ren skjær underholdning, det var jo oss da. Mm. Det kan vi nesten ta som et kompliment. Ja. Vi ble jo kuttet ut av programmet, og det er på mange måter
2: forståelig. Er det et kompliment når du blir kuttet ut?
1: Nei, jeg synes det er et kompliment at de synes vi er såpass underholdet, at vi ikke får lov å være med på noe.
2: At vi skulle ikke drive med tøys og skjemt.
1: Så vi var jo ikke, det ble jo ikke noe tur på Rudskogen til deg. Vi er jo såpass innbarka Porsche-entusiast, så jeg må jo dit okke som, så det var litt sånn vinn-vinn for meg da, men jeg dro jo ned
2: dit, det var gratis mat.
1: Ja, det var gratis mat, vet du. Og det var jo, det var masse kjent folk, og det var en hyggelig stemning, og det var jo litt roligere, alt var litt roligere, og det er jo hyggelig det på mange måter også da. Men det ble jo Porsche Carrera Cup, og det var jo litt å se på.
2: Men kjørte det, ja?
1: Ja da, for det er jo internasjonalt, vet du, det må jo kjøre, det er jo et løp i serien. Ja. Man kan bare kutte ut det, det går jo ikke. Nei. Så det var veldig mye fine biler å se på. Jeg synes vi skal ha en stor takk til Harald Høysmann, som hoster det greiene der, og Porsche Norge, som det får til et fint arrangement, så mange synes jeg der nede, masse relevante biler, nyheter, og det er jåla helt ned. Ja. Det synes jeg er digg, selv om det er Porsche som folk, det er liksom en Noah for en bil, liksom. Der er det plass til alle, altså.
2: Men Porsche-festivalen lever, og den dukker sikkert opp igjen neste år, så vi får bare krysse fingeren om at vi får lov å kjøre da, hvis vi er relevante nok.
1: Ja, vi må være relevante, vi må holde det gående, det er jo bare et tips, vi må holde det gående, så får vi håpe at alle holder seg friske og gode, så vi får gjennomført neste år.
2: Jeg så jo også det her som var at det var jo sånn som Vassen-gutene skulle spille på Rockefeller, de i respekt avlyste, flere avlyste konserter, teaterene droppa forestillinger og det var litt sånne ting.
1: Det var ganske mye jevnt over faktisk som ble påvirket, mer enn jeg trodde jeg jo ikke opplevd dette, jeg var jo 91, var jo sist dette skjedde med Ola, og da var ikke jeg på ballen på disse tingene, men det var overraskende store omveltninger i samfunnet nå i helga som var. Ja, uten at det er noe negativt vinklet fra min side, jeg synes det er helt greit at det er litt roligere.
2: Bare fra 91 til fra Kong Olav døde, så har vi jo blitt veldig mye mer digitale. Altså av reklameplakater og alt, og da så jeg det liksom, i det meldingen kom på fredag, så var det bort med reklame, da var det svære bilder på digre boards her i Oslo, de digitale boardsene, med bilder av kongen og dato. Så jeg ble kjent litt på det, det var rørende greier, og det blir litt trist av det.
1: For det er jo en fyr alle vet hvem her, og jeg tror han var verdens feteste gamle mann. Han var en koselig type. Nei, vi slår et slag for kongefamilien, vi også forklarte der hvorfor vi ikke var med å kjøre Race of Stars, som har ligget og suttret og puttret på Instagramen vår med oss i kjøredress, men det ble altså avlyst. Hello.

0: Ja, med mindre du heter Atle Antonsen, så synes jeg ikke du skal prøve å plystre med på dette, fordi du klarer det neppe. Ja. Joyride med Roxette.
1: Helgen som var, så var det båtmesse her i Oslo, båter i sjøen.
0: Ja.
1: Altid gøy det. Det er jo en bransje som er ja, litt preget av, et nervøst pengemarked, så... Men masse hyggelige folk og, båter og går og hilser på og sånn. Litt trist denne uka her så fikk vi lese at Askeladden, 100 år gamle Askeladd-båtene.
0: Ja, det så jeg.
1: De har gått konkurs, og det, er litt trist.
0: Det er trist.
1: Ja, men vi snakker om de, gode, glade tingene på båtmesse.
0: Og mix lenge.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
2: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: Overkjøring med Geir Skau.
1: Det var jo masse arrangementer i helga som ble tonet ned, blant annet båtmessa. Det var jo båtmesse båter i fjorden.
2: Ja, sjøen
1: for alle. Ja, båter i sjøen heter den.
2: Båter i sjøen, ja.
1: Ligger på Aker Brygge her, og det er jo, vi er jo båtfolk. Vi er jo like
2: jo
1: det.
2: Er, er vi båtfolk, eller? Det er, har du hørt den der båtfolk, eller folk i båt? Det, har du sett, hørt forskjellen på det?
1: Nei.
2: Nei, det er liksom de der som driver med seiling og flyr rundt og har liksom født og oppvokst i sjøen.
1: Ja.
2: Det er liksom båtfolk.
1: Ref,
2: men de kongen. Som ikke tar inn fendra, det er folk i båt. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Og det ble jo mange av dem etter covid, vi må innrømme det, for da var det ikke mulig å dra til syden, og da kjøpte alle seg båt.
1: Men vi sto jo en fotograf, Vetle, fra Skjærhallen, han fotograf, og vi skulle lave noen greier på en...
2: Hadde vært tysk, så hadde det vært Vetle von Skjærhallen. Det hadde vært kult.
1: Hadde nok vært det.
2: Ja.
1: Han, vi skulle filme på en ny Ibiza, 920 SR.
2: Ja, det var den du snakket om, det.
1: Ja, en svær... 30 fot, sånn hus... Eller sånn...
2: Sånn cockpitbåt?
1: Styrhusbåt, ja. Fin båt, altså. Kjempefin. Dette var jo prototypen, så det skulle vel endres litt der etter hvert, men... Vi skulle filme dem, men da står vi jo på brygga der og ser noen som kommer forbi, og der kommer det litt sånn lurvesnekke med 8 forskjellige fendere som henger høyde. Ute.
2: Ja. Du kan legge til hvor som helst, sporen streks uten å slippe ut den eneste fendere.
1: Der var ikke noe plan om å ta opp noen av dem, altså, som hang og dinglet utenfor. Men det var, nei, og det er jo også en bransje, båtbransjen, som har jo slitet litt de siste liksom... årene, for det er mange om beinene der.
2: Ja, og så er det jo vært dyrtid, det har vært høy rente, det har vært høy drivstoffkostnader, og det er jo, det er klart at båt er jo, og blir et rekreasjons... Det er kanskje det tredje dyreste man har ofte, da. Kanskje da, nest dyreste, hvis man har en båt. Mm. For man har et sted å bo, som regel er det dyreste man eier, og så er det, hvis du har båt, så er det stort sett båten dyrere enn bilen.
1: Ja, ja.
2: Man er faktisk det, altså. Ja, det er på høyde med hytter, ikke sant?
1: Ja, det er jo det.
2: Så enten men, så er det båt eller hytte, da, når det gjelder de tingene. Så det er jo klart at det er det første man kutter ned på.
1: Ja.
2: Men det er jo noe bedre rekreasjon enn å komme seg på fjorden, Gjær. Det er, nei, og det spiller ingen rolle om du har sjekte til 3000 kroner, eller om du har en prinsess til 25 millioner. Det er samme havet man kjører på.
1: Ja, det er jo det. Men da får vi, altså for de som holdt ut og var der nede, det var... Det var også Atle Staff på, og Thomas Nilsen i Hanker Marina. De var jo der med en fin stand og Herføl Marina.
2: De driver med Biggeribble, gjør du ikke det?
1: Jo, flott, fine båter altså. Og Herføl Marina med båtene sine, Ibiza. Mye Ibiza.
2: Og så sa jeg Cormate var der også, dem har jo det vært med de alle pastellfargene sine.
1: Nå hadde de finere plassering av stand, og så var det jo Targa, måtte jeg jo bortom. Altså, det er jo så hyggelig å gå der, for det er sånn, hei Geir, kom innom her og få skar og ha.
2: Jeg var med der i fjor, jeg spiste jo 2,5 kilo twist, jeg på 4 meters gange, det var jo, fikk jo ikke komme en centimeter.
1: Nei.
2: Får ikke sett en dritt da, når du går sammen der på sånne steder.
1: Nei,
2: det er som å være på Oslo Motorshow. Vi må jo dra dit, vi er jo på Oslo Motorshow.
1: Vi må jo kle oss ut.
2: Ja, vi kler oss ut som julenissen og drar ned på Torså når vi rigger. Da går vi ganske... For at det er ikke det at de gjør noe.
1: Nei, men, det er hyggelig.
2: Men
1: vi får ikke sett noe.
2: Nei, og det er veldig hyggelig å hilse på alle og kult. Og så, det er jo like mye vår skyld.
1: Ja.
2: Men det er ikke noe... Vi får ikke sett noe mer for dem det er vår skyld.
1: Nei.
2: For når vi drar derfra, tenker vi, har vi egentlig sett noen ting? Så det er, men det er koselig da.
1: Hva innom de forskjellige? Neste år kan jeg vel røpe allerede nå. Buster XXL.
2: Åh nei, så er du tilbake på Buster-kjøret?
1: Jeg er på Buster-kjøret.
2: Ja, og det er ikke den danske barnehagehelten som er tryllestaven. Dette er båten i aluminium.
1: Med coilover set.
2: Ja, faen, de setene er kule.
1: Åndevær.
2: Ja, nei, det er vi har kostet oss.
1: Og jeg lavde en liten video, jeg kan legge ut den. Jeg ønsket alle takk for i år, god jul og god påske.
2: Den tror jeg vi skal få ut på Instagramen vår.
1: Jeg tror det.

0: Radio Norge. Riktig god fredag kveld. På den tiden så pleier det å være langkjøring med Geir Skau, og det er det i dag også.
1: Når dieselprisen går opp, ja. Nei, eller, altså når oljeprisen går opp, ja. Så går også diesel- og bensinprisen opp.
0: Ja.
1: Når oljeprisen går ned, så går også dieselpris og bensinpriser opp.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Det er akkurat samme effekten som er med strøm.
1: Ja.
0: Hvis magasinene er for fulle, da går prisen opp. Og hvis de er for tomme, så går prisen opp. Og hvis de er alt for passe fylt, ja. Så går prisen opp.
1: Ja.
0: Ja. Så det blir alltid dyr strøm, og det blir alltid dyr diesel og bensin.
1: Derfor så bruker vi bare batterier.
0: Ja. Men du, ikke for skryte, jeg fylte på kvelden 31. august.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: I butikk og på nett, Savanna.
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
18: Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
18: Alle modeller?
17: Ja.
18: Ja, så hvorfor er vi her da?
17: Vi tar bilen min.
18: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med Z.
21: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, nå viser det seg da, Geir, at det kanskje det har blitt dyrere med diesel og bensin de siste dagene.
2: Ja, vi vet jo ikke det.
1: Nei, for vi spiller dette sent på kvelden før avgiftene har trådt i kraft.
2: Men nå har vel ikke du så mye bensin og diesel ting?
1: Nei, jeg har jo Porsche, men den bruker jo uansett mer olje. Og det er jo dyrt, du har vært dyrt i alle år. 1060 Racing...
2: Og jeg kjører 98 på Mercedes min,
1: ja,
2: og så diesel på pickupen.
1: Men jeg må jo si det, jeg har jo vært ufattelig fornøyd med bensinprisene tidligere i sommer.
2: Ja, det har vært helt innenfor det.
1: 18 kroner og sånn for 98, så det er jo...
2: Diesel på 16-tallet?
1: Ja, det har jo ikke vært siden jeg var liten før det. Men jeg husker jo også for noen år siden her, når det var så dyrt, så var det jo liksom 89 kroner literen for 98 i blyfri for oss. Men nå er altså da... Dette er jo litt rart, for vi spiller jo inn det her før
2: prisendringene.
1: Før vi vet hvordan det gikk.
2: Ja.
1: Men vi kan jo uansett snakke om avgifter og drivstoff.
2: Ja.
1: For det er jo ikke tvil om at det er en stor forskjell når du driver med næring, da. Så du må ha ting som går på diesel. Lastebiler, gravmaskiner.
2: Jeg skal alltid overleve på...
1: Ja, vi overlever jo. Vi kan suttre, og så kan vi kjøpe en kebab mindre i måneden, og så det utgjør ingenting.
2: Jeg tror ikke den kebaben, altså, jeg tror jeg skal spise den nå,
1: ja. Ja, du skal det jo, du.
2: Ja, men jeg fylte på, og det var jo før jeg tenkte på at dette her, men da går jeg, alle biler med, eller folk med biler med fossilt brensel, har jo begynt å se opp i været. Vi ser jo ikke så mye på veien, vi ser opp i været på skiltene på bensinstasjonen. Mye koster det nå.
1: Ja.
2: Og da var den nede på 18 og noe, så tenkte jeg, nå er jeg litt under halv tank på pickupen, nå kan vi for hvert fall fylle.
1: Litt samme fremgangsmåten som å kjøre elbil.
2: Ja.
1: Man fyller ikke når man må, man fyller når man kan mulighet til å fylle billig.
2: Ja.
1: Det er litt sånn.
2: Det er litt sånn.
1: Ja. For det er dumt å tenke å kjøre seg opp i et hjørne der du har tom tank, og så var det 25 kroner liter.
2: Ja, men jeg har jo nesten gjort det.
1: Det er det tristeste
2: som finnes. Da føler jeg meg så lurt.
1: Ja.
2: Da føler jeg meg, jeg tar det personlig.
1: Ja.
2: At jeg kommer da til en bensinstasjon, og det var
1: 3-4 kroner. Det er litt samme følelse for du antas deg en gammel onkel på T-banen.
2: Ja.
1: Føler jeg tom og alene etterpå.
2: Eller i et telt.
1: Dette skal vi snakke om senere.
2: Ja.
1: Dette var det tomannsteltet oppe på Eke.
2: Ja.
1: Nei, ja, samme det. Vi i hvert fall slår et slag for at dieselprisen og bensinprisen skal være så lave som mulig. Og så synes vi det at det velger jo en bedrift på mange måter.
2: Ja.
1: Som lever på anbud og kjøring.
2: Mm.
1: Så er dette kistespiker, altså for dyrt drivstoff. Og det må vi bare ta inn over oss til den dagen alle da kjører elektrisk, eller hvor løsningen blir. Men vi kan ikke den der jojo-greiene, så det ikke går an å noe. No, det er bedre at det er dyrt enn at det er uforutsigbart.
2: Ja.
1: Det var dagens, det var slags quote.
2: Jeg vet ikke.

0: Radio Norge.
1: Dette Langkjøring med Geir Skau.
2: Halvveis ut i vår kveld sammen her, Geir. En time til nå med langkjøring i høydepunkter.
3: Toyota Hiace er jo en bil de aller fleste har et forhold til.
2: Ja.
3: Vi har jo kåret han til ukas drittbil i sin tid. Her ligger det ute en perle til deg, Andreas, hvis du vil kjøpe den.
2: Ok.
3: Hiace, godt 650,000.
2: Oi, nesten ikke noe for Hiace å være der.
3: Nei. Men har du en kvart million ekstra, så kan du kjøpe den.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Det er jo med tungt hjerte mange må kvitte seg med bilen sin, og at de må kvitte seg med bilen sin.
2: Ja, det er tristest, er det mye du trives med. Hva du skal frem til nå, Geir?
1: Jo, dette her er en taxisjåfør her i Oslo. Han heter Mohammed, han har kjørt taxi.
2: Hvor mange prosent av taxisjåførene i Oslo tror du heter Mohammed?
1: Det vet jeg ikke.
2: Det er ikke få, altså.
1: Nei, det vet jeg ikke noe om. Det finnes sikkert en statistikk på det, men, men saken her var det at han har kjørt bilen sin, en Toyota Hiace.
2: Nei, nei, nei!
1: Jo!
2: Fy faen!
1: Og denne har jo jeg sett, og jeg legger jo merket inn, det er en rød Hiace som ser altså så strøken ut.
2: Nei, men i all verden.
1: Han har tatt godt vare på han.
2: Hvor mange år så har han kjørt den?
1: Han har kjørt den i 20 år. 653.000 kilometer har denne rullet.
2: Han har rumpet på ryggimplantat etter å sitte den på den krakken i 20 år og kjørt over trikkeskinner.
1: Nei, nei, nei, nei. Han har sånne, han har sånne kuler, han vet du, sånn setetrekk.
2: Jeg håper han fikk trekuler. Kongens fortjenestemedalje i gull når han hadde kjørt 20 år i en Hiace her i Oslo.
1: Han får det nå.
2: Ja, det tror jeg altså.
1: Men i hvert fall, han elsker jo denne bilen, folk elsker denne her bilen, og nå vinner selgen. Og den kan bli din, Bo, og den, han opplyser også om at det har vært, det er samme motor og girkasse som har sittet i siden ny. Han har bare byttet vanlige slitedeler, tatt godt vare på.
2: Han har byttet skivedører og bakluk og takplate og gulv. Nei, det er klart den ruster jo som en...
1: Nei, da, han har tatt vare på den. Det ruster ikke hvis du tar vare på den, Bo. Nå er du veldig, veldig...
2: Jævla Hiace i 20 år. Det er jo som bedre å sitte med brev og besøksforbud i 20 år.
1: Jeg vet ikke, han er 67 år, det er mulig han enten skal gå av med pensjon, eller så har han blitt pålagt det, fordi at nå skal alle taxier i Oslo være elektriske.
2: Ja, det er det. Så han, her har vi oppsummeringen, altså. Mohammed har kjørt 20 år rundt i Oslo i en rød Hiace, og er lei seg for at han må bytte den ut etter 20 år. Mm.
1: Men så kommer nok det som får deg til å sprette av stolen her.
2: Ja, det den skal jeg til, altså.
1: Den kan, ja, den kan bli din. Hvor mye vil du gitt for denne her bilen?
2: Den Hiacen som har, hvor langt har den gått?
1: 653.000.
2: Nei, jeg ville ikke tatt imot mer enn en 30 lapper for å få den inn på gårdsplassen.
1: 250.000 kroner.
2: Skal du ha et kvart million for?
1: Ja.
2: Ja. Hører du det, Steffen Svingen? Her er det bare å dra sjekkheftet ut av brøstlomma på skinnvesten og så få kjøpt seg en Hiace med historikk. Den er en veier da.
1: På vinteren kan, kan det være litt krevende med bakhjulsdrift, men da er det bare å legge inn noen sandsekker, sier Mohammed i intervjuet med Brom. Ja, nei. Så da vet vi det.
2: Ja, da, så er det mulig at du kjøper en Hiace som har gått 600 000 kilometer for en snett. Den burde jo han donert til teknisk museum. Det er det han burde gjort. Den burde stått der sammen med T-forder og annen dritt oppå der, altså. Fytt i grisen. Ja, ja, Mohammed.
1: Vet du hva han skal kjøpe nå, da?
2: Nei, nå er jeg spent som en buestreng.
1: Toyota Pro X. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: God fredag. Dette er Radio Norge. Vi holder på med langkjøring i høydepunkter. Det er alltid sånn, når Geir er i studio, så kommer alltid folk inn, fordi Geir tiltrekker seg mennesker. Så nå begynte folk å prate her.
1: Ja, ja, det er som spy, det er som kuruka. Spyfluene kommer.
0: Si hei så vi hører også nå.
2: Ja, jeg skulle bare vise Geir en sånn drive-in striptease i Sverige han sikkert ikke visste om.
1: Drive-in striptease?
2: Ja, Mac Dragons.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Det vi skulle snakke om nå straks da.
1: Ja, det er jo dette vanvittig flotte, denne som Torbjørn Jagland kalte den elektroniske motorveien, altså internettet.
0: Nu!
1: Og det, da er det Facebook-grupper og sånn som dukker opp, og jeg hadde plutselig noen deler i garasjen som en hadde behov for, så det kan vi snakke litt om.
3: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
4: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
3: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
5: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Martin?
0: Ja?
7: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nej, det här fikser jeg selv.
2: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
1: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Du har mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten, der du hører podcast.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Det en liten oppfølging av deleleveranser her,
2: Bo. Det part 2. Part 2.
1: Ja, fordi at Thomas Strømsvold, som også da var ukas lytter ja. forrige uke, han etterlyste da disse kromdela som jeg har liggende i garasjen, luftfilter og ventildeksler.
2: Ja, for han hadde en gammel SLC, ja.
1: Han hadde en SLC, og den ville han pimpe så voldsomt. Så sa jeg, dette er ditt. Vær så god.
2: Du står sjelden i veien for en god pimping, du, Geir.
1: Jeg gjør det, så der, og nå så sa jeg, men jeg gir ikke å pakke dette. Du, en eller annen gang skal du vel til Oslo, det er ikke noe hast dette her. Og nå har jeg fikk jeg en melding han her for et par dager siden. Og at han har en kollega som kontakter deg og henter kromdeler. Han bor i Oslo.
2: Ja, hvor er han? Hvor er han? Bor han med kameratene?
1: Nei, Ålesund eller Haugesund eller Vestlandet.
2: Vi er
1: etter
2: en slags Vestlandsekspress. Vi når det gjelder gammel rusten. Fiaten gikk til Ålesund. Nå går disse deler til Vestlandet. Ja. Vi er en sånn...
1: Og det kom en fra Stryen og hentet noen Mercedes-fanger hos meg også, som han stappa inn i en liten BMW-stasjonsvogn for mange år siden, uten at... kona hans satt nevnverdig godt den turen, vil jeg tro.
2: Det er ingen som skal si at ikke vi slår et slag for distrikts-Norge, altså.
1: Ja, og, og ikke minst gjenbruk.
2: Ja, og gjenbruk også.
1: Gjenbruk av kroma deler, trodde jeg aldri jeg skulle...
2: For krombad, det tror jeg ikke er... Det står ikke øverst på UNESCOs verdensarvliste over ting man skal frede, tror jeg.
1: Nei.
2: For det er syre og faens oldemor
1: ja,
2: inni de kromgjørene. Jeg tror gjennomsnittsalderen på de som driver og krommer ting i England er 29 år.
1: Ja, faren min hadde en kompis som drev metalliseringsverket, eller også drev med galvaniseringsverket, heter
2: ja,
1: vel.
2: Ja, ikke sant?
1: Og han ga bort bedriften, han hadde ikke noe barn, ingenting, nei. Så han ga bort bedriften til de ansatte.
2: Samtidig som han dro til Radiumhospitalet og la seg inn der.
1: Og hadde sleit med å få tak i... klær da, arbeidstøy ja. som tålte det, for det er mye syre og det brant i høl i alt svar. Det han fikk tak i var gamle garduniformer. Garduniformer, de var i ull, og de beit ikke det der på. Så der sto jo gutta i eksersis og
2: dobbeltspent ull.
1: Og kroma.
2: Det er jo konge da.
1: Eller galvaniserte.
2: Ja, det er helt...
1: Han galvaniserte alt han hadde.
2: Men husker du, apropos de der greiene der, husker du altså at det var radiatorservice, eller? Så sto og
1: Andersen,
2: som sto i syre til knea i gummistøvler, og fikk lodda i bly, og fikk dette her fra hverandre. Fy faen, det der er ikke noe sunt, altså.
1: Gamle Andersen, han kjørte jo i hvert fall radiatorbilen rundt og leverte radiator der jeg hadde verste, og han var godt over 80, så usunt kan det ikke ha vært.
2: Nei, det kan se bli som røyking der, Geir.
1: Ja, han kjørte vel med vinduet nede store deler av tida da.
2: Ja, nei, men kromdelen dine.
1: Kromdelen mine, de skal avhentes.
2: Ja, det er rått, ass. Vi slår et slag for gjenbruk, og det er ikke sikkert det er de siste bilene som skal ut av garasjen din, heller, Geir.
1: Nei, da, det er, jeg skal rydde mer der, så det er mer enn nok.
2: Det er en evig kilde til gode biler, den garasjen
1: min. Garasjestoler jeg også skal kvitte meg med. Vanlige stoler.
2: Nei, men i all verden.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
6: Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.
9: Radio Norge.
10: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: trekka på en Fiat. Dette for det, på Fiat 500. For jeg hadde nemlig kjøpt nye dørhåndtak. Det en svakhet på de biler, de dørhåndtakene brekker.
1: Det de plastdørhåndtakene ja, som på utsida av døra, ikke sant?
0: Plastgreier. De hadde ryket for et år eller to siden, så jeg hadde bare hadde meg et lite triks hvordan jeg skulle åpne døra, men ja. Da min kjære skulle sette seg inn en dag, så var dørhåndtaket borte, som jeg fortalte om sist her. Da var det bare å bestille nye. Ja. Der gikk jeg inn på dette. Det ikke noe reklame, men navnet må vi ha med. Så da fikk jeg tips. Gå inn på skruvatt.no.
1: Ja.
0: Skruvatt.no har jo bildeler til det meste, og der hadde de dørhåndtakene. Der måtte jeg passe på at jeg fikk det altså ikke britisk bil, for da var det nøkkelhølet på feil side og sånne.
1: Og så hadde du vel ikke fått nøkkel til det hølet heller?
0: Nei, jo, du
1: da måtte du tatt låsen nå fra andre siden da?
0: Ja, du bytte låssylinderen bare.
1: Hadde du manglet en låssylinder da?
0: Men i hvert fall så får jeg dette her på plass. Det en helsikkes...
1: Kommer helt fra Kina, altså, hjem til deg på Manglerud.
0: Om du gjorde fiklete innimellom, passet sånn, var vel lavet av noen flittige små barnehender i tredje verden, disse her, for de var jo ikke helt, så det ble litt bulker.
1: Støpt i gummi. Det ikke plass, det gummi, tror
0: jeg. Ja, det gummi.
1: Herre, gummi.
0: Det var i hvert fall ikke, fordi jeg fikk bulker under dørhåndtaket der, for de var litt av... Ja,
1: men passet det?
0: Jeg var litt brutal. Ja da, det passet sånn at jeg fikk opp dørene og igjen dørene. Og
1: det såpass mye sånne Fiat'er i Kina at de lager reservedeler til det kinesiske markedet, tror du? Er det mest på eksport?
0: Jeg vil nok tro at mye av dette på eksport. Jeg ser ikke for meg at... Men de passer jo da på Fiat 500, om det uansett hva slags modell av den gamle fra 2015 eller hva det for noe. Men i hvert fall så får jeg dette her inn, disse små klipsene for folk som nerdete, det jo stag som går da ned til låssylinder og til låssluttstøkket i døra, så det jo nok så trangt inni der. Da fikk jeg en liten lommelykt i sin tid, en sånn Iron Man-greie, oppladbar, skikkelig fin LED-lykt. Den jo magnet på, så den bare klaska jeg på dørplata,
1: ja.
0: Og det lyste jo opp virkelig, så det var jo rene inferno inni der. Og jeg kunne sitte der, det var en av disse dagene hvor det var tett opp til 30 grader, så jeg skal love deg at svetten haglet rimelig bra nedover der, og dogget la seg på brilleglassene, og jeg banna sverta, og den der dørhåndtaket som, da hele dørhåndtaket var borte, der måtte jeg stå med en hand inne i døra for å løse ut.
1: Er det mye jobb å få dørtrekka?
0: Nei, det var ikke noe problem. Det var et par skruer og noe her og der, og løfte opp seg og ut med klipsa, sånn som på vanlig. Men det ganske stive dørtrekk på dem da. Og så fikk jeg disse på bordet og vaska dem med gode remedier jeg har. Så det ble rent og pent og lukta godt inn i bilen. Og så fant jeg ut at da støvsuger vi matten også, for vi har jo vært... og fått støvsugere fra Nilfisk på bilshine-messe.
1: Ja.
0: Da fikk jeg litt ånd over meg, og støvsugte litt og gjorde litt fint inne der, satt på dørtrekk og rydda vekk alt utstyret mitt. Hvor den lommelykta igjen? Hvor tror du den
1: inni døra da?
0: Om den står... Nå har kanskje strømmen gått ut.
1: Men er det sånn at den ikke bytter ikke vinduesglasset ut av vinduet opp og ned da? Du har ikke satt den inn i dørsida?
0: Jo, stå på dørplata, men den jo bare så flat og liten. Var jo ikke stort større.
1: Neste mann som kjøper den Fiaten får med en sånn oppladbar LED-lykt da, kan du skrive i annonsen.
0: Inklusiv innvendig dørlys.
1: Om du kan finne den.
0: Fordi jeg husker vi hadde på verste før i tida, som vi hadde på kundebiler, da måtte vi jo ta dørtrekk igjen og ta ut den løkta.
1: Men det var ikke noe tema for deg det?
0: Jeg gadd det ikke, jeg har flere løkter. Men i hvert fall, så, da var det jo sånn, fader blei den løkta, så ser du lyser ut av det dreneringshølet som er til vannet. Så nå har jeg en med ekstra utstyr i døra.

0: Fredag kveld på Radio Norge, takk for at du hører på. Dette Langkjøring med høydepunktet på den podcasten som du kan høre på, der du pleier å høre podcast. Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja.
0: Og Bo.
1: Og Bo, som i morgen å finne på Hamar Motorfestival.
0: Ja!
1: Så han, der skal han være speaker og ja, det er en sånn familiearrangement med biler og utstilling og drifting og drag race og mye rart.
0: Så gøy!
1: Veldig gøy.
0: Ja. Så er det jo denne mailadressen som jeg har prøvd å lære meg nå, men som du heldigvis kan.
1: postlangkjoring@gmail.com.
0: Der satt den.
1: Så kan du gå inn, og så kan du bestille billetter til liveshowet vårt, så vi skal jo live rundt omkring. Det langkjøring.com. Som turnelista og alt ligger der sånn. Eller så treffer du oss på Instagram, Geir. Eller det langkjøring med Geir Skau. Jeg tror det var mye det.
0: Ja.
1: Eller så kan du ringe Andreas. Velle.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
7: Ja, og det er ikke til å kimse.
6: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Jeg har en såkalt dum Tore.
16: Det er ikke det dum Tore betyr, bestefar.
15: Får du masse komplimenter for den?
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
20: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
19: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
20: Mm,
19: og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
22: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd i dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau? Sjekk ut podcasten der du hører podcast.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Og da går han jo da altså inne på slottet med kista og fotlenken.
2: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da med fotlenken. De har skrudd den av I anledning bare kista.
1: Jeg tror ikke han går med konstant støt I ankeren gjennom
2: Nei, det ikke støt.
1: Nei, nå mister han kista. Nei, nå mister han kista. Nå klarer han ikke å bære lenger. Han går hele veien gjennom. Nei, det tror jeg ikke. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.

0: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blå.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En limrik.
14: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
18: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
19: Ok, men det like bra det da?
18: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
19: Ja.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
21: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Skal vi leke familie?
23: Ja, gøy!
22: Da måtte vi liksom flytte.
23: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
22: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
23: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
22: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
23: Mm-hmm.
22: Og så hadde vi liksom rammelån.
24: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke I kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
16: Ja, og det ikke til å kimsa.
15: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
17: Du? Ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.

0: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
0: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nei,
2: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er fredag, og vi sier god morgen til hele landet, og elsker å høre om hva som skjer av stort og smått, reiser, fester, moro og arrangementer, og med på telefonen, helt magisk vil jeg si, Alex Alexander, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: Hepp!
3: Som dukker opp i en røyksky plutselig på fredagsmorning.
2: Ja,
4: det er bra. Ja, skal du ut på turnéen og fortell?
3: Ja, nå jeg tilbake hjemme i Norge, kjempespennende, på vei til Fagernes, hvor vi starter nå i helgen. Og så skal vi besøke 40 steder i Norge denne høsten og neste vår.
2: Oi, du har liksom så lange planer.
3: Ja, og etter det loven så skal vi ta det ut i alle landene i Norden før vi tar det ut i Europa. Så her er det full fart.
2: Oi, oi, oi.
4: Så spennende.
2: Ja, det er jo superspennende, men da starter du i Fagernes da, og skal trylle bort rakfisk kanskje da, eller er det...
3: Forhåpentligvis ikke.
2: Nei, ikke det. Og så er det på lørdag du spiller på i Ål Kulturhus?
3: I Hallingdal, helt riktig.
2: Ja, og det liksom starten på turnéen. Du, verden, så gøy. Har du funnet på noen nye sprell og som vi kan glede oss til?
3: Ja, her er det helt nye sprell faktisk, dere. Det er et helt nytt show. Mm. Jeg har brukt masse tid og masse energi på å få noe helt nytt, og faktisk så blir det det største, mest spektakulære showet jeg har hatt på norske veier.
2: Oi,
4: så spennende!
2: Nei.
3: Ja, masse dansenummer, og det humor, store illusioner. Jeg forsvinner og dukker opp andre steder, og damer svever, og ja, det er tøft.
5: Ja, hvor ble da kanin opp av hatten?
3: Ja, det var det. Du vet jo det, Geir. Ok, jeg fortalte dette her, hvorfor jeg ikke gjør magi med kanin.
2: Nei.
3: Det fant jeg ut. Jeg var ganske liten, var da jeg satt i gang og fikk trylleboka mi. Da jeg var 5 år.
2: Ja.
3: Da skulle jeg få en kanin å trylle med.
2: Ja.
3: Og det gikk ikke, og det går fortsatt ikke, for jeg er allergisk mot kaniner. Så det er kanskje den eneste magikeren i verden som er allergisk mot kaniner.
2: Det kunne vært en bråstopp, men så ble det bare stor suksess allikevel.
4: Men er det en kryssallergi? Altså, er du allergisk mot andre dyr da, eller er det bare kanin? Jeg har aldri hørt
3: Nei,
4: det
3: er veldig rart. Jeg er allergisk mot kanin og hest. Ja, alle hest, ting.
5: Ja. Så da blir det ikke noe hest opp av hatten, eller?
2: Nei, det gjør ikke det.
3: Da. Blir ikke noe hest opp av hatten, ja. Men da ble det ville jenter i stedet, da.
2: Ja,
4: for det er du ikke allergisk mot.
3: Ja, men du vet jo det, Kim, at dere er mye vanskeligere å temme.
4: Ja, det er sant.
2: Der. Alex Alexander, tvi, og ha en fin turné. Altså, det er turnéstart Fagernes i kveld, og Ål Kulturhus i morgen blir det.
4: I morgen,
3: ja. Jeg gleder meg, så får vi bare ønske hele Norge en skikkelig god helg.
2: Ja, magisk helg vil jeg si.
3: Magisk helg, absolutt. Så ses vi på show på turné.
2: Det gjør vi. Ha det, Alex.
3: Ha det bra, dere.
2: Gjør som Alex Alexander. Ring hva du skal i helgen. 08282. 08282.
6: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
7: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
6: Og hvor må vi stoppe den på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
1: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Rayo-appen.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter.
11: Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis full pris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
13: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Du, hør på de vindusviskerne.
19: Må vi ha nye, eller?
18: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
20: Oh.
19: Ja, ja.
20: Biltema.
21: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arndal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
26: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
27: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og på fredager i Morgenklubben med Lovende Ko så har vi den glede av å lytte til hele landet. Hva skal du i helgen? Og Bo, din kompis fra langkjøring, Geir.
3: Ja, vi er ute med en ny episode i dag.
2: Ja, så bra.
3: Og radiosending.
2: Ja, men han er jo med på telefon.
3: Ja, åh, ja, ja. Er det Bo?
4: Ja, hallo, hallo, folken.
2: Hei, Bo.
3: Hva skal du i helgen, Bo? Hva skal du i helgen, Bo?
4: Det skal jeg fortelle dere. I helga skal jeg jobbe på noe som heter Hamar Motorshow. Og det er jo, det gleder jeg meg skikkelig til. Jeg er på Hamar flyplass, og der skal jeg oppover Spike, Geir. Det er jo rett opp din gamle traktor, dette her.
3: Ja, ja, det er fint at vi kan avløse hverandre på enkelte ting. Hva skjer der da?
4: Nei, der er det, altså, det starter jo klokka 10 på lørdags morgen her på Hamar flyplass, som sagt. Og der er det driftingshow, det er street legal, bilutstilling og simulator for go-kartkjøring. Det er rett og slett en motordag for hele familien, altså det er bare å spenne på seg tursjekken og komme seg opp til Hamar flyplass.
2: På selve flyplassen, ja.
4: Ja, det er på flyplassen, og der er verdt. Det er en bitte liten flyplass som er deilig at blir brukt til litt annet enn bare fly, altså.
2: Ja, så den er oppegående. Jeg visste ikke at den var operativ en gang,
4: ja. Nei, det er småflyplass.
2: Ja, det er småflyplass, ja.
4: Men det er veldig, veldig kult, så der er rett og slett en gjeng med ildsjeler fra Hamar og KNA som arrangerer Hamar Motorshow, så det er bare å komme seg opp.
2: Nei,
4: det er superbra.
2: Gøy, jeg hører du er skikkelig gira også på en fredag, så det skjer i morgen klokken 10, altså.
4: Ja, jeg gleder meg som bare juling.
2: Så koselig, Bo, at du ringte oss.
4: Jo, i like
2: måte.
4: God
2: er det, folkens. Ha det, ha det.
4: Ara, ara.
2: Og det er bare å ringe oss på 08282.
3: 08282.
2: Hva skal du i helgen?

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Ja, morgenklubben, det er fredag. Vi synes det er koselig å få telefoner fra hele landet. Hva skal du helgen? Vi skal til Fetsund, og Karl Inge er med oss.
2: Ja, det, her er jeg.
3: Her.
2: Jo da.
3: Hva skjer i helgen?
2: Jo, hva skjer i helgen? Jeg, lørdagen, da skulle vi vært, jeg må nesten dele meg to. Vi skal på to steder, det har rent inn litt grann. De, jeg er jo egentlig sett på deres oppvokst på et sted, litt sted utenfor Fetsund som heter Åkeren, og de skulle ha en sånn reunion-greie, og det skal vi treffe igjen masse folk jeg ikke har sett på sikkert tittals år. Og i tillegg da, så skal jeg til en god kompis av meg da, som har fått kjæring til gars. Må han kunne seg kjæring. Ja, så de skal ha innflytning, og de kaller festen ny kjæring til gars.
4: Ny kjæring til gars. Har du ikke noen kjæringer, eller er det første reis?
2: Ja, nei, de har turet litt sammen nå, så hei, hei, Torkil. Ja da, jeg sier det rett ut. så de skal feire sammenflytting og innflytting, og det ikke måte på.
3: Det er en slags visning av den nye kjæringen, dette altså.
2: Du, den, jeg har ikke helt tenkt dit, men det skal jeg ta med meg.
3: Ja.
2: Ja, det er framvisning. Vi har jo alle sett og hørt henne før, men det er nå skal hun opp til bevis, for å si det sånn.
4: Ja. Jeg håper dere har med dere den firesterners middagterningen, den store røde posterningen, ja, så alle kan gi terningkast på slutten.
1: Ja, den er fin.
2: Ja, den er fin. Det tipset skal vi, det tas imot med stor takk.
3: Husker du da vi konfirmerte oss, var det overhøring? Vi måtte overhøres. Kanskje vi må kjøre litt sånn overhøring på
1: intervjugrader,
2: ja. Ja, jeg tar med meg det, altså. Ja. Det skal jeg ta med meg. Så det vet at vi er jo kjent for litt fra før, da, men det er nå det gjelder. Det er nå startskuddet går for samliv og alvor for dem. Så nå skal vi kjøre i gang. Nå skal vi kjøre i gang.
1: Kjøre i gang også. Ja. Vise frem, eller kjæringa til gars. Og kjæring, det er jo et vakkert ord.
3: Ja, det er vakkert.
1: Ja, ja. Ja. Karl Inge, du må ha en fin helg. God fest. Ha det.
2: Takk det samme. Bare hyggelig.
1: Så koselig når folk ringer oss og forteller hva de skal i helgen på 08282.
3: 08282.
1: God fredag.
5: På Stalsjøvik, det er den, Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%, da?
5: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de, da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. God morgen til hele landet.
3: God morgen.
2: Og hva skal du i helgen? Ring oss på 08282.
4: 08282, ring inn.
2: Jostein fra Odda, god morgen til deg.
5: God morgen.
3: Hva skal du i helgen?
5: I morgen så reiser vi først til Flesland, og så er det 14 dager på Kreta.
2: Nei, men i all verdens land da.
3: 14 dager!
4: Gnir inn.
3: Oi, så deilig. Men har dere, nå skjønner jeg. Dere er sånn som venter med ferien til alle andre er hjemme, dere.
5: Ja, vi hadde litt ferie på sommeren, men da var det 10-11 grader, og det var ikke så mye. Så nå reiser vi fire venner, og så reiser vi til Kreta i 14 dager.
3: Og fire venner, så hyggelig. Er det, gjør dere det hvert år, eller er det noe nytt dere har begynt med?
5: Nei, vi er en gjeng som har reist i lag i flere år.
2: Det er så hyggelig.
3: Så hyggelig. Jeg ser det ganske fint vær også.
5: Ja, det er mellom 32-33 grader der nede.
3: Det ser bra ut.
2: Kim, du har jo Kreta-erfaring.
3: Nei, jeg har faktisk vært på Kreta. Vi har vært mye i Hellas, men ikke Kreta.
2: Ja, du verden. Ja, men da, hva er favoritten å gjøre der når du kommer ned? Siden du har vært her før, Jostein, hva er det første du gjør når du kommer frem på dag 1?
5: Finne frem litt lettere klær.
2: Ja.
3: Lettere klær, mytos.
2: Mytos, var det?
3: Det er gresk gull.
2: Åja, ja, selvfølgelig det er det.
3: Ja.
2: Det kan hende at Jostein er avholdsmann fra Odda.
5: Nei, ikke helt det da.
2: Nei, ikke helt det da. Nei.
3: Jeg tok en råsjans.
5: Vi må nok finne på noen kvinner nok iskalt i glasset.
2: Ja, det er bra. Når du har god tur og fly fint og hilser reisefølge. Ha det godt.
5: Det skal vi gjøre. Takk for det.
2: 14 dager til Kreta. Høres jo ikke dumt ut.
3: Høres helt riktig ut da.
2: Hva skal du helgen? Ring oss på 08282.
1: 08282.

0: Mojito?
1: Nei.
2: Du lager jo bare en virgin.
1: Ja. Du kan lage en uten alkohol. Ja.
0: Uten alkohol. Ja, men vet du, det der, nå jeg ser det står stjerner I øynene til Kim når han hører sløsjmaskin.
1: Ja, ja. Altså, jeg kjøper på Kitchen Kim. Der har de maskin, og den må koste, jeg kan si prisen, jeg lov.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, den kostet 4 før, og fikk jeg på 2 nå.
0: Så. 2002?
2: Ja, nå var det, det salg?
1: ja, jeg kjøper det. Men du må alltid kjøpe med glukosesirup da, for da får du en sånn softis.
0: Å ja.
1: Sånn myk og god, vet du, og så kan du ha på alt mulig strøssel og kose seg.
2: Glukosesirup, ja. Ja, deilig, så våkna Geir også når du sa softis.
3: Ja, jeg skal ha softismaskin.
0: Så hemmeligheten at du tilsetter det, for å få...
1: Ja. Og så litt vaniljedråper og få litt god smak på den.
0: Oi! Wow. Nei, men nå snakker vi altså, så det blir sløsj og ismaskin på deg. Ja, men dette jo veldig, veldig bra. Da vet vi hva du skal I helgen I hvert fall.
1: Også, ja,
0: så du står foran deg. Du kommer til å være rimelig kvalm av alt ut på kvelden, tenker jeg.
1: Ja, barnebarnet I hvert fall.
0: Ja, bra. Tusen hjertelig takk.
1: Ene barnebarnet har bursdag, skjønner du.
3: Da gratulerer vi.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja.
0: Ha det godt da.
1: Vi har en flopp på 5, så det klart.
0: Ja. Det veldig hyggelig å høre fra folk. Jeg må fortelle en kort historie, altså, for det var sånn, akkurat sånn Kim Kjæring som skulle ha sånn der, ja, men skulle ha fest I garasje. Ja, og så var det var bryllup I en garasje, så hadde de innrettet den da. Og så hadde hun, brura, hadde hun hatt velkomsttale, litt sånn smådrittet med sånn der greie på huet. Og så sa han, hjertelig velkommen, og unga, dere må ligge unna sløsjmaskinen. Den ser sikkert fristen ut, men den I spritig. Dette Radio Norge. Hva skal du I helgen? Ring 08282.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. Det er så koselig å snakke med folk rundt omkring I landet.
3: Det veldig hyggelig.
2: Ja. Vi har med Alf Joachim fra Mandal. God morgen til deg.
4: God morgen.
3: God morgen. God morgen. Hva helgeplanene dine da?
4: Du, det faktisk å komme seg ut på ferieparadiset på Dvergsnestangen I Kristiansand og gjøre siste finish på campingvogna før vinteren.
3: Ja, og det, men det litt vemodig også, på en måte, å ta siste finish, at det lenge til neste gang?
4: Ja, det vi kommer til å være der litt, men det litt for å gjøre klart I vinteren med tanke på vanninntrengning og litt sånn. Mm.
5: Men det ikke sånn du flytter et annet sted om vinteren, hvor det snø og moro?
4: Nei, heldigvis.
3: Nei, heldigvis. Det blir bare styr med platting og fortelt, ikke sant? Det jo det blir den ringen.
4: Men her det isokamp og fastboens på hele sommeren, og så står campingvognen helt stille.
3: Ja, det like greit.
2: Men det sånn at det flere som har den samme tradisjonen, at man liksom runder av denne helgen, sånn at det litt, sånn, litt sosialt og moro?
4: Ja, det vel alltid det.
2: Mm. Ja, det vel alltid det.
4: Det alltid det. Ja. Vi har, der jeg bor, så har vi egentlig en egen forening som vi kaller for Øl og Spasser. Så dette da at hver fredag klokka ni så du ute og går tur og tar et par pils og hjem igjen.
5: Ja, men dette har hørt
3: seg veldig hyggelig ut.
2: Men det ni om kvelden.
4: Det ni om kvelden, ja. Det blir litt stusselig å kjøre lastebil og drikke øl. Jeg tror ikke det sosialt akseptert.
2: Ja, det veldig bra. Det var veldig koselig å ha deg med, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
4: Lige så.
5: Jeg anbefaler øl og spasere, altså.
2: Øl og spasere. Veldig, veldig bra. Ring oss fra hele landet. Hva skal du I helgen? 08282.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: lenger fordi liksom gidder ikke å lage det så mye, og så har jeg hatt liksom sånn Disaron og sånn mandellikør, fordi hvor ofte gidder jeg å lage altså amaretto da, hvor ofte gidder jeg å lage amaretto sour til meg selv.
1: Ja.
0: Så det, sånne ting kan bli stående lenge altså.
1: Ja.
0: Men sånn som gin eller vodka, sånn veldig ting som enkelt å bruke, det får ikke stå lenge.
1: Nei, ikke sant. Nei. Nei, ja, ok. Skal vi ta en påstand til da, før vi gir oss?
0: Ja. Ikke at vi svarte så veldig, men jo, kanskje vi gjorde det.
1: Vi gjorde det, for jeg tror de fleste i all Ilans problematikk, og nå har vi hatt ferie, nå må vi ha et par dager å slappe på. Jeg tror det er liksom, er ganske vanlig, selv du, Kengu, som bor oppe i skaven, ville vel tenkt sånn.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, nå har jeg vært på jobb en uke allerede. Kunne gjerne hatt et par dager til.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, jeg forstår det. Og det er brutalt lande, eller komme hjem søndag kveld, rett på jobb mandag. Jeg ser jo det. Og så er vi så privilegierte i Norge at vi kan faktisk faen meg ta et par dager fri etter ferien nå. Vi kan vel egentlig slå fast påstanden. Er det sant at sommeren ikke gikk som planlagt i år heller, Halvor?
0: Ja, det kan vi bare slå fast, kan ikke det?
1: Den har jo du... Men den, ja, det, jo, jeg tror vi faktisk vi må ta den her for dette.
0: Ja, det blir for dårlig tid, men ja.
1: Ja. Er det sant, Halvor, at folk er mer utro i sommerferien?
0: Oi. Nei, det tror jeg ikke.
1: Det er faktisk sant.
0: Er det det?
1: Mm.
0: Fordi jeg tenkte, da er man jo med familien og sånn, på sånn resort og alt mulig greier. Og så tenkte jeg at man er mest utro kanskje rundt julebord. Når man er på fest hver for seg, trodde jeg da.
1: Det er sommeren altså, som er den...
0: Yes.
1: Ja,
0: hvordan?
1: Statistisk sett så er det da folk er mest utro. Fordi du kanskje er i en setting, du er på festival, eller du er kanskje ute sammen med veninner, kompiser, kanskje du drar på en eller annen sånn jentetur, guttetur,
0: ja, kanskje det er det.
1: Ikke bare familieting da. At du ja, det, ja, hva jeg leser, det, du føler deg på en måte sånn, åh, fri. Ja. Liksom, og jeg har pyntet meg der, i dag er det ingenting vi skal, og da slipper man opp,
0: man er litt lettere til sinns,
1: du slipper opp garden litt, og er kanskje mottagelig, mer mottagelig for flirt og ja, kurtise,
0: ja.
1: Kanskje noe du mangler hjemme,
0: ja.
1: Kanskje du ikke har blitt skjegget, tatt på, fått blomster på en god stund.
0: Ja, sånn. Ja,
1: eller blitt ligget med, for eksempel.
0: Ja, blitt ligget med.
1: Ja, som folk bør gjøre oftere. Jeg anbefaler det.
0: Folk bør ligge med.
1: Jeg synes folk skal ligge med hverandre masse. Men uansett...
0: Med samtykke, ikke bare sånn... Ikke bare gå ut og ligge med...
1: Nei, ikke hvem som helst,
0: nei.
1: Men nei, eller gjerne det hvis du kan. Men det er visst nok sånn at fordi at man... er på en måte, du er fristilt, du er litt mer i frigir,
0: ja.
1: Selvfølgelig er du ikke utro hvis du er på familieferie i syden med
0: mann og barn. Det er så for meg at du ikke hadde den alenetiden så mye, at det var derfor jeg tenkte, det rekker du ikke, du får ikke til den der utro.
1: Nei.
0: Men selvfølgelig er det jo ikke det hele forbannet tiden.
1: Nei, og har du større barn, har du på en måte...
0: Så er det kanskje at pappa drar på fisketur med kompisa en lang helg.
1: Eller mamma drar på tur med jentene,
0: yes,
1: til Paris, for eksempel.
0: Og gutta drar til Dublin.
1: Og så møter de kanskje en servitør.
0: Ja,
1: som er veldig charmerende.
0: Det unner jeg deg, Berit. Vet du hva? Det unner jeg deg faktisk.
1: Renate,
0: nå har ikke Trond sett på deg hele juni.
1: Nei.
0: Så det synes jeg, det unner jeg deg at du skal ta med deg Pierre til hotellet.
1: Eller i hvert fall møte han etterpå.
0: Ved en konteiner... På Rue de la Marelle.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Rett ved Rhinen.
0: Rhinen?
1: Det ligger jo faen ikke i Paris. Hva heter de? Hva heter de?
0: Seinen?
1: Jesus Christ!
0: Rhinen? Ja, det blir langt.
1: Ja, det er i Tyskland, det.
0: Det er et par timer med hurtigtog, men altså, det er ikke så jævla greit.
1: Jeg er ikke geograf eller autist sånn som deg. Nå bare dro jeg ut et navn ut av ræva,
0: ja,
1: og se hvor det landet.
0: Men det er veldig fint ved Rhinen.
1: Du kan være utro der også.
0: Jeg har vært mye ved inn.
1: Ja.
0: Med det
1: så skal vi runde av den første episoden etter sommerferien. Håper dere har hatt det like hyggelig som oss. Vi er tilbake.
0: Jeg håper dere har hatt det hyggeligere enn meg i hvert fall. Kanskje så hyggelig som Christer.
1: Vi håper at dere har hvertfall hatt det hyggeligere enn alle for.
0: Ja, men jo, det har dere.
1: Det har dere.
0: Det har dere, altså.
1: Og send gjerne inn en liten... Liksom, hva har dere gjort? Skjedde det noe? Er det noe vi kan snakke om? Er det noe dilemmas? Er det sånn, oi, shit, burde jeg tenkt annerledes? Nå sto jeg I en situasjon. Fortell oss gjerne. Vi ikke noen rådgivere, men vi har alltid
0: sånn med. Vi
1: kan ta imot spørsmål, vi.
0: Ja.
1: Og vi har jo nå etter hvert, I og med at vi blir så mye meva på, skjønt at vi har jo folk der ute som gidder å høre på dette.
0: Ja,
1: ja.
0: Ofte par.
1: Ja.
0: Ofte det par som jever.
1: Mm, og de tror jeg ikke utro.
0: De slår meg ikke som sånne...
1: Nei, men tror jeg er stødig. Du vet jo aldri med folk.
0: Du vet jo aldri.
1: Har du sett folk?
0: Jeg har sett folk. Oppfører deg som folk, sier folk. Og da sier jeg, nei, har du sett folk, sier jeg.
1: Tusen takk for oss.
0: Du raw dog, Rikke Ragnarok.
1: Nei, ikke sant. Snakkes mandag.
0: Hei. Ja,
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor «Sikre», som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg «Sikre» på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge!
9: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
10: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
11: Are you stupid? Are you a stupid person?
12: Yes. Rock and roll!
13: Hjertelig velkommen til alle fremmøte til dette alldeles prima showet.
14: Pedro Gianfranco Loca de la Ustados! Ja. Og Alex!
13: Ja, Hvorfor har du rosa politihatt på hodet?
14: Fordi du har jeg lånt den av deg.
13: Ja.
14: Var din,
13: og så bare,
14: nei, den passer ikke deg, du har så tjukk I huet, ja, så den passer bedre på meg.
13: Ja, ok, du kan få den. Det min gave til deg.
14: Jeg veldig tynn I hodet.
13: Ja, du det. Og ellers så for øvrig, du ser veldig sprek ut, men jeg vil forlåte å spille mye fotball om dagen.
14: Ja, og jeg veldig aktiv, ja. Og klarte Sauerad å vinne siste kamp 4-2.
13: Ja, spoiler, vi skal komme tilbake til det, det veldig mye nytt fra Sauerad I denne episoden. Ellers så handler det om mye alt fra... utslett under bading til sex til verdensrommet og Ukraina, så det mange ting.
14: Jeg ser at jeg har skrevet opp hva denne episoden handler om for meg.
13: Ja,
14: for og der står det tettsted.
13: Ja, det en veldig god start, og det tar vi til slutt på grunn av det.
9: Alex og Per på Radio Rock.
13: Dette Alex og Per, hvor vi innimellom bytter rekkefølgen I manus. Så jeg spurte Alex, hva har du lyst til å begynne å snakke om nå, noe du brenner for? Og da sa Alex, jeg vil snakke om ski.
14: Xi, han presidenten, eller kameraten I Kina.
13: Ja, det han Xi. Ja.
14: Ja.
13: Ikke det stedet som nå har fått en egen romerikstunnel inn til Oslo.
14: Nei.
13: Nei.
14: Og Xi, ja.
13: Ja, det kunne det også vært.
14: Ja, det kunne
13: ja, eller, det. Eller disse tingene ikke, som vi født med på beina.
14: Det toget har ikke gått enda. Nei. Det har bare gått med kongen.
13: Ok, la oss gå til Kina. Der har jo Donald Trump har jo vært der og virkelig ordnet opp,
14: han
13: ikke det?
14: Jo, og det beste var jo å se når de sammenlignet bilder av Jimmy Carter når han var og møtte Deng Xiaoping for ja. 40 år siden.
13: Ja.
14: Og... Donald Trump som var der nå
13: ja.
14: Og det var så bra fordi at den gangen Så var jo Deng Xiaoping bitteliten ja. Og Jimmy Carter så jo alltid ned på han
13: ja.
14: Men nå var det snudd
13: Ja
14: Vet du, så du at de kutta stolbena på stolen til Trump
13: Nei, gjorde de det?
14: Ja, det var 30 centimeter lavere Så når Xi satt ved siden av Så han ned på Trump Og så så Trump opp på ski.
13: Men altså, der skal jo da den fryktløse lederen av den frie verden da, til Kina for å sette dem på plass. Men det så lett å dupere Donald Trump. Da bare få på en bra parade, noen unge kvinner som vifter og vinker og hyler, og en eller annen gave som med gullula med på, så han happy uansett. Det litt som deg egentlig.
14: Ja, men han ble jo litt sånn støtt nå, særlig når ski tok han med inn i det hemmelige rommet, i det hemmelige palasset. Og så viste han et grantre som var 400 år gammel. Og så så Trump på det grantreet. Og sånn, is it that old? Og han skjønte ikke hvorfor ski sa det.
13: Nei.
14: For ski sa det fordi at Kina har vært lenger enn Amerika.
13: Ja.
14: 5000 år har Kina vært. Ja. Hvis Amerika har vært i 250 år. Og det grantreet til ski, det var altså 150 år lenger eldre enn landet til Trump.
13: Okay, men du ville snakke om, du sa du ville snakke om ski.
14: Ja, men det ski som hadde det treet da. Det var utenfor hans kåk.
13: Ja, ok, så hva kom egentlig ut av den der Kina-turen da?
14: Nei, bare egentlig ingenting, tror jeg.
13: Nei.
14: Det var veldig dårlige dealer for Trump. Men Kina sa bare at Taiwan vårt. Ja. Og så sa Trump, ja vel.
13: Ja, ok. Ja, men der, de driver sikkert og dealer med et eller annet.
14: Ja, sånn, altså, men sånn, tror du Trump fikk veldig lite ut av
13: det? Ja, det skal du ikke si, fordi at vanligvis da, når han drar på sånne utenlandsbesøk, så det jo for å få sponsorer til sine egne virksomheter. Altså få Qatar til å kjøpe, eller Saudi-Arabia til å kjøpe masse av hans private bitcoin og sånn. Det jo det han egentlig driver med, tror jeg.
14: Ja, men så, du ikke Xi fikk med seg der?
13: Ja, men der er det noen, jeg er helt sikker på at noe lureri har pågått.
14: Men det gikk 4 dager, og så kom Putin.
13: Ja.
14: Så nå Putin her da.
13: Ja.
14: Putin har blitt litt skrallere.
13: Har han det?
14: Han har fått veldig mye grå hår, og så har han ikke klippt seg heller, så han ser jo ut som han har bodd ute.
13: Ja, nei, han sliter litt med Ukraina, sa du her i sted.
14: Ja, fordi Ukraina har nemlig bygget opp sin dronekapasitet. De er eksperter på droner nå, og ja, de er de råeste i hele verden.
13: Ja.
14: Og nå har de utmanøvrert så mye luftforsvar gjennom hele Russland, så de har laget sånne gater gjennom Russland, hvor de ikke, altså russerne tøkker putte luftvern inn i de gatene.
13: Okay.
14: For da må de gi opp forsvar av andre deler av Russland, som de er redde for skal bli angrepet. Så nå finnes det sånne gater inne der, og de der nye dronene, de går jo 100 mil og 200 mil og 300 mil og sånn, ja, inn i Russland.
13: Ja, dette her er spennende. Vi skal, la oss bare stokke kort her litt her, så kommer vi tilbake til det aller siste om Ukraina fra Alex, som faktisk tror hva du vil. Han følger med. Vi kommer straks tilbake til det.
9: Alex og Per på Radio Rock.
13: Dette Alex og Per, og nettopp, vi fikk nettopp en liten innføring i at ting skjer i Ukraina, altså i striden mellom Russland og Ukraina. Vi hører ikke så mye om det, det er så mye annet rart som foregår, men
14: du vil ha mer du også, vet du, Per. Ja, vi More.
13: Altid. Men disse er det sånn at Ukraina er i ferd med å vinne denne krigen, eller hva du sier for noe egentlig?
14: Nei, det er det som er greia nå, er bare at det har snudd litt. Fordi at det siste halvåret nå så har Ukraina bomba ut veldig mye av russisk infrastruktur, og spesielt olje.
13: Ja.
14: Så du kan si at oljeprisen øker på grunn av Hormuz-stredet og USA og Iran. Men den øker også i og med at Russland før denne krigen med Ukraina var verdens største oljeeksportør.
13: Og det er det ikke lenger?
14: Nei. For det er jo ulovlig å kjøpe russisk olje, så det, og Ukraina nokker ut alle oljedepotene og raffineriene i Russland.
13: Ja.
14: Og dette er nytt.
13: Så hva er det som er i ferd med å skje her egentlig?
14: Det må tiden vise, men det ser ut som at Russland har mistet så mye utstyr at de klarer ikke å forsvare seg mot droner. Og nå har Ukraina, disse dronefabrikkene, utviklet disse dronene til å bli, de er kanskje best i hele verden på å lage droner.
13: Oi, ja.
14: Og nå klarer de også å kapsle inn datamaskinen inne i dronen, sånn at den ikke går an å jamme. Så de kommer seg gjennom russisk jamming lett.
13: For jeg mener du har sett noe om at nå har Ukraina nådd fram til Moskva med noen sånne angrepsdroner, stemmer det?
14: Ja, på 17. mai.
13: Åja, det var derfor vi ikke fikk det med oss.
14: Ja, fordi det var ingen som fikk det med seg, ikke NRK engang.
13: Nei. Ja, for du lanserte også et tema her som du kalte for NRKs Ukraina-problem.
14: Ja, men NRK har veldig mye problemer. For eksempel de sender England. Altså uansett når jeg skrur på NRK så er det BBC der.
13: Ja, du mener nå den radiokanalen som heter NRK Alltid Nyheter.
14: Ja, som jeg burde hete Aldri Nyheter.
13: Ja, så ja, alright, men bortsett fra NRK og sånn da så,
14: Men NRK sentralt hadde heller ingenting om dette. Jeg tror ikke de hadde hatt det enda heller.
13: Nei.
14: Så dette veldig interessant fordi det snur veldig mye på ting. Det Moskva må jo være veldig stresset i og med at det smalt så veldig mye der på 17. mai.
13: Ja, nettopp. Så, ja, nei, for det drukner jo litt i alt annet som foregår, og så har det jo vært Eurovision og allting. Det mange ting å følge med på.
14: Ja, det fikk ikke jeg med meg da.
13: Nei, du gjorde vel ikke det. Bulgaria vant, mener jeg husker.
14: Bulgaria, ja, nei, rett foran Israel.
13: Ja, det tror jeg. Tror det var sånn. Altså, det jo den eneste internasjonale arenaen for politikk nå, det jo Eurovision.
14: Ja, i hvert fall for deg.
13: Nei, men det spennende det der med Ukraina, så at det virker nesten som at det snur litt der, men at mange ting foregår som vi ikke får med oss, fordi nyhetene blir liksom fokusert på helt andre ting.
14: Ja, jeg skjønner ikke hva de fokuserer på, jeg.
13: Nei, vi skal fokusere på sauherrad vi nå.
14: Ja, det er bra. Ja. Det er i hvert fall noe som er konkret.
13: Ja. Dette Alex og Per, og nå til publikumsfavoritten, det aller siste om sauherrad.
14: Sauherrad! Ja da, sauherrad! Ja,
13: det er din klubb, det Alex.
14: Det kjærlighet.
13: Ja, der spiller Alex, og han registrert som spiller i Norges fotballforbund, som en av aktørene på...
14: Nordre Norsjø.
13: Ja, sauherrad heter laget, og forrige uke så hørte vi at du markedsførte 16. mai, og det jeg har fått høre at på tross av et helsikes regnvær, så kom det altså 800 mennesker for å se sauherrad spille. Det varmer vel.
14: Ja, det var helt fantastisk det. Ja. Altså, jeg får sånn Premier League-følelse når jeg i sauherrad.
13: Ja, og en liten recap sånn fra min side. Vi fikk jo høre om da den nye rekrutterte spilleren Joel Santos, er det riktig?
14: Ja. Ja.
13: Som sauherrad-gjengen fant på sin treningsleir på Madeira, og det viste at dette var en Europe League-spiller som hadde spilt sammen med Cristiano Ronaldo, som kanskje lå noe over i fotballkompetanse enn resten av sauherrad-gjengen.
14: Ja, jeg var livredd for at han skulle skade seg, for at det er jo langt ned i divisjonene der, og det er jo hard kamp. Altså, ja. De møtte nå Noma, ja, som er liksom andre siden av Nordsjø, Nordsjø som er et vann da, eller en innsjø, ja, ja, i Telemark.
13: Ja.
14: Og dette er jo derby.
13: Lokal derby, ja.
14: Ja, ja, og det er, de går på banen der, og er på vei mot tippeligaen.
13: Ja, og der kommer altså Joel Santos, og var han en verdifull spiller?
14: Han var kjempeverdifull, men det som er så gøy med dette laget, etter denne turen til Madeira, så har jo hele laget vokst. Jeg har aldri sett sauherrad så gode. De spilte, de roa ned, de hadde kjempebra gjennomspill, og i starten, når Santos var på banen, han hadde Ødegårds rolle. Han fikk ballen, og så klarte han å trille den gjennom de minste hull i forsvaret. Og det var livsfarlig hele tiden. Og det var bare helt utrolig hvor bra det er med litt sånn søreuropeisk ballforståelse i midten av et norsk lag.
13: Så med forsterkningen, Joel Santos, hvordan gikk det da i lokalderby mot Nome? Hva ble stillingen?
14: Jeg husker ikke helt hva det var til pause, men det gikk til pause med 2-0.
13: Ja.
14: Og så golla Nome plutselig, men så kom det på to mål til, så det ble vel 4-2 til slutt.
13: Ja, gratulerer.
14: Og vi har ikke tapt én kamp enda. Oi. Nå har de spilt mange kamper, nå må de lede serien.
13: Ja, så det her blir jo
14: litt sånn... Om det er 6. divisjon eller 7. divisjon, det husker jeg ikke helt, men det er i hvert fall langt der nede.
13: Ja, så det blir opprykk i år.
14: Ja, i hvert fall hvis de klarer å holde den positive streamen de har nå.
13: Ja.
14: Husk at dette er Nora-gutu, det er Hørte, ja, det er Bø i Telemark, det er Gvarv. Altså, sauherrad strekker seg over et aldri så lite vakkert område av Telemark.
13: Ja.
14: Og jeg som er så tettstedentusiast, elsker å være der. Altså, det er fordi det er så mange tettsteder på det samme stedet.
13: Ja, ja, ja.
14: Du kjører inn og ut, ja,
13: nå,
14: av tettsteder.
13: Nå glir du over i kommunal info her, det skal handle om fotball. Og de som tror at nyhetene rundt sauherrad fotballklubb stopper der, de tar feil. Vi kommer straks tilbake med... Ja, dette runger, det jeg snart skal erklære. Er du klar, Alex? Du vet ikke hva det er.
14: Er du klar? Er
13: det sauherrad? Bare vent og se.
14: Sauherrad-sangen?
13: Nei, det er ikke det. Det er bare et øyeblikk, så kommer vi tilbake.
12: Alex og Per på Radio Rock.
13: Dette Alex og Per, og nå blir det kraftig nasjonalfølelse her.
14: Åh.
13: Ja, er du klar, Alex?
14: Ja.
13: Jeg tenkte det her et bra lydbild I bakgrunnen fordi det har kommet en rykende fersk pressemelding, Alex, og nå skal du bare høre etter.
14: Ja, får høre.
13: Og her står det. 17. mai 2026 ble Alex slått til president av Sauherad idrettslag.
14: Ja, faktisk.
13: Han går nå under navnet El Presidente, både I Norge og Sauherads avdeling på Madeira, langt ut I Atlanterhavet, står det videre her. Alex debuterer I rollen offisielt når Norges fotballforbund skal feire at Ulle